0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radio na lifa. Kate a sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáte staach a gine úslagadí agran na seachte céin cuilógé siúd. I nuúair an glór baimmud a gglaart le uair leiríún gádín, sémas séchas ó Crónán. Tá sé bhgéisteach le radioú na lifah cé a sépon go cear cuiilog na carach. Buzz. Inis sulla dosí muid leis an agalamh go scadam cúpla fógur áúil a riint liv. Níl ban i dúda in iver fé trí sása leis a méid félachans gádín eke. Déach cuppla duine agah dul an ar fa cuppla lá ba bhór an ceéis sin. Éisteir dhéiles ban í dúda agus bálinn gádaí níos deise a chur ar fáil de más féidir, is teilech muid ilig. Inis rimh doing dul ará ba pí a ceolalaing más a gglair an seinlaiste atáisih táteachta goibh ar nasca ar lenach Blue Sky an stáisiún a buzz.
3: Well,

Fát is fithe inis de Seamus Séchosa ó Crónán atá sa stúdió inis ling, gur amthead as 8 bheith ling a Héimis. Se cinnte ba neart le lé agin cinnte, tá ráil agat inis sa ghirdín an féidir leat a chum garad a chuirtúing ar an méid atá gceis leis an ról nua seo. Agus mai tú mar sin mar chinál tailor idir í siúd atá sa ghardín agus í siúd atá sa teach mór. Róil táhachtach gan dat, go háirad leis an nuach de déine ghfuil figurí ón teach mór féutach agus ghfuil daine ag ráis ghfuil siad ag gcéire an discúsa a smachtú. Bai sé sin agus níos mó an seo ar cén cuiilog é siúd, fanling.

Well, a chine úsle is cinnte gola méid atá ráta go dtí seo ag buint prab asamh. Tá neirtí bheith gléicha staach agus baid ar an gléicha thógáil inis. Uair leirí ón teach mór a gcuinneis ar an líana, críagáir mac an scíáin linganis, críagáir má tú gur a rátas tá tú gur rátas ón teach mór a rintling. Sea, cinnte. Den an rátas sin a rintling inis le a hall. Well a chóirde sin agaibh críagáir mac an scíáin, tá ar an bris a ceol fada a ghlacha inis, níl mud a gíre tribú de chruthú tá léirthir agin an seo ar an bhón leis an dlíad ar baimud a reis nuair atá mud níos cinnte faoin méid gur féling a rinnta an air. Baimud a reis go luath.

A hamish. Ní féidirling lenachtaring. Ní hé seán áit dit do thuramí pearsanta a rint. Is léir a bhfuil botún denta ag an chóirdín tú a chur sa ról ina bhfuil tú. Preiseach damanta atá denta agat an chláir seo. Bhí méra an chóirdín an túsail sell de híide i dteanghil agus bháil leis leiscéil a dhéanamh ling an seo. Agus libhse a éisteirí dhílis. Is léir nach maid tú sa fust faoi dhearan na seachtana a haimis. Baimúd a rás go lua. Buzz, buzz.

Tá deire le chláir eile a éisteir dhéiles. Bhí se bheith éisteachlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh. Más a glóir an seinliste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún nu ar cogar. Seo chugah vanis John Prine le Angel from Montgomery. Go gasamú ar a chéile ríist, túair ara, slán go fóil agus buzz buzz.

nuach na gaachta ní sé tosna le nuachta deisgurrá leh dingle me aingin. Tá sé fág go bhfuil cad feite ag Patmach duna ó náid canála túsa chuir le na peg sé an plaas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisrá bheith an chun cruúmrálairí múra na hthir bheith bhheisteach agus slíheith an nuthirtííosrí chuir goine. Tréh leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé bheirrta gúdarrás ná bheith dúgus ar i brehann fleas a bheith lífas a bhling, bhain nachfuil sí á láhairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.

0: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hónú fearil agus lí Macaulay.

0: Fáilte seachta sé ééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lumsa anna fearir agus le líam a chaála. Ar an chlár nachtainnah plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain, as muidir díú ar cuasaí polítíocht a nocht agus acathirithe ag fechant chun tosaigh ar an méid atá a náúin an mí se thugann agus an boéid, a bhaiss á ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus is tócha tomide techt is teach go bo séid faoi aragadú snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séid ag a siúd. Ag an pointinte seo tá an próséis leis an bo séid réúnta banistíthe ní hégur féidir leis an ar agadis anchuid solo runs í anmh sa bhealach béidir a bhí an sna sean le san ní héhfuil Simon Harris chun gete bhaintteas an as na Harí eile agus antíiseice ar lá na bo séide ach go ginineráta tá siomh réisiúnta maithe an rialta svéidir gohfuil cáin nach go háirí a cáin corporáideach ag fás go tapi agus tá sé fás tapi roin nach bhfuil an fás olmhór i caiteachas a chur isteacharin faoi láthair ní bheitchas ag duine aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta si faoin bu séid braham ná an líon fós a chatteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ggufuin na héan duna ag an bhaointe seo Pascal Donahu mar hapla bhfuil an é gur polyteúir é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nadir ach is dóí tá sé le túirt tá sé is féidir sontasí ana de gur be se an céadáin áisnééis a bheits idir láh ag Simon Harris agus beidir gúil an picúir sin, picúir beidir nach raibh daoine ag sú leis sin puinte amháin, gribh an picúir sin den cinnáil scóip a bheith an rialtas dóraig le caiiteachas nach raibh barrtaíthe agus nach ngirtóach an sais caiiteachchas sin an ggéalaair tré chéile. Tá an bhí an picúir sin túirthe ar bhealach éagsúla ag Pascal an bhíon se chaitein ar a thug sé an cánáisnééis arnachta chu níor hiigmuide an am mar nua nuair bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar ar airigeis letíochnú, bhí sé hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnalumm leis an bank damda agus ar chlí hí hiig daoine ardathe Simon Harris gothirthe go bhéach sétarlú go tappaige dhé sin go bhágaach sé. Chir sé ontas a ri daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahu go raníú Harris éon go rannig sé héin le choisteach mar ar airigeis. Agus chuú céist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara gothir ceanar a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas ar siú le ról na ceanreacht a héin agus go méidir gomach an post mú dus de puist ar fád a bhuiine le airí agsúla ag bard an rialtas an é amach sé sin omarchocht don duine tá mar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseil le rinne sin isteach ar Simon Harris le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cineáil meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus nílas agam a rís naontach daoine le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, bh bheas sé cúplará, de bh ra héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige a sebhrán ar chuna cí deile sin rud a bháin de chuid duna ghéal. Béidir gur si smoinemh go nach raibh an duine chuí ann agus béidir nach raibh lehéid de fóstaigh teastal ó Helen McEntee ar a chuoíon tú goilpáistí óga orthaí. Buid ag smoinemh ar apáisteoga Harris freisin, so caiigh nar chuirsisteach ar héin an post a hógáil. Braham go méidir go bhrenig Harris go polyúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas déarnach bhí beirt bhí Michael Martin mar háneiste ar bhradcar agus bhí bhradcar mar háneiste ar bhí Hall Martin. Agus béidir gur hiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abair gohfuil posta go mar airí gnóí achtracha agus a bhí Michael Martin nó a bhaile ar cuasaí fionsríochtta agus mar sin de nu a vilí Radcrown. An will áhorhocht ag dó leat mar cheanara. An will tú i lá an énig, tantíise go lá an énig gan áras, but an will tú i lá an énig mar folleteúr, seis. Agus an bouta seo tá trí bliana ag Martin agus gáblíon ag Harris nó cheanara ina Yale le bheits a roiil. Agus tá cóir a ceiste faoi bhíhall Martin a gcónaí an beidir ábharéis sin na chláraí déile ríist amach an seo. Baid nuair a bhíonn an reinint amach sin a ggéist, Braham go raibh Harris á chosantain mar folleteúr ábhartha den aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar ar a airgadais sa bhealach sin, i.e. go raibh an roiil a bhí aige cóláirnach in san díospóireacht feibhlí agus a déadach aon duine. Sna léhanta seo ar nó ní bhíonn an tearna airgadais go thomlán freigrach as cuasaí airgadais in éair mar bíonn an tearna caite agus peibhlí I go bre barnéach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airgadais tá róil sin inis ige siúd agus caiig sé cin an double sin na choilíanana. So Brahm ar bhealach nuair a chudaíonn cheist chuir siad an ceis go bailí agus Brahm gohfuil an cheis sin fós beo an bhfuil sé omarchocht don óibh amide don de cheanar an fátaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polúil ag dul mar eolar ábharthacht a roiil héin. Now tagan muid an sinnig an buinte mar eolar seis rith na bblianana, chonig muid a bblionn se chaite ar a le Pascal agus Jack Chambers an cánáisné semach. Bhí sé be é an bu sin ba chamáí ar fa tamil fada. Bhí riint daoine, ní hégrah on ardú cánach ann, but bhí riint daoine an bailach raibh na boundí á ré an bailach go rá aspaúnamh nuair a bhhain an tardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit, bhí riint daoine a chailaach do rire ar éonhhatáiste bh chu an bhblionn se chaite go háirthe daoine sa lár, bíonn si do gcóí caiint ar an lár atá brúte de squeeze middle agus bhí riintá daoine. Ní hé go rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hégur tháinig siad amach as an muiséad le díos múharnig nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu seans gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i g gahabh na blianana gur bé an rud a bhí áthúr agus an rud a bhí á bhla freisin ná gombeach an réaltas a bhhadíos choiréisí le hánigige a chah, mar go bhhéach leidú a bheith gceist i déobh an cháin choparáidí de, ag smuoine bhar garód go háirithe airithe straúthe tá chutha gceist leis sin tíir sa gcuine agus rátaí ar an cáin corpóráideach agus tiltanas na ggólachtaí techt gohéann mar nachmach béidir an ráta cóáhúlagus a bhíoch nuró beidir chuig bíanamhhain agus níos faide siir. Agus freisin go rá béidir go rá go rá sin le tuiscint gomach an caiiteachas i ngach ile réimse, ba go speisialta na réimsí áiti bheoch beidir óhars le sonú go blionúil, an ba chuoine bhar beidir cuasaí idechuis cuasaí sláinteachgus mar sinnda, agus níl me caiint ar thugraí tháinig an cín, ba just óhars go raibh teú mór le déana bhar a léhéid, agus bhí sé de cosint na tíir a beidir pí beag ó bhhuiilsú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an cycle polítíochta an cycle a bhhuiinn le táchain ag an deire. Bhí si de déine bhíreacht a cosint a chur ar fáil go polúil dos na páirtí sa rialtas mar seo rialtas nua déad fao bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumádach blianana héin, chun goach beidir deis a bheith beidir níos flaú le níos dean ní sa téma. An ru tá rééis tarút mar luúantaasa tá sé thbhehá ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan lé leis na ceart cumin ar bhealach fiúntaach don chéadúr rií le dahad blian chun cóhéon tú páig a agrú in san córas peblií riomhchríoach an cóhéonntathe páig a bhí a dolamach as dáta agus ar nó chríigh an cuaintú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blianana seo as de hibrithe peblií fuór siad ordaíthe áirithe th gáblíonn go le agus go déhan an nuair sin bhí ceile socrathe an de airnálachaí éagsúla ibre maiolala ordaíthe breise tháinig deir le sin. An nós a bhí an le fada fada fada ná go mach na córáidtí an idir bhar tíocht a dul raig sa tríhí rihré chun go ce nu a tata na dhé. Bhí an nó sin Harbh sean bhna mar higan muid i réim se Bertie Hearn áit go raibh na háirí apá i dul an áir deach minic. Agus bhí se spéisiúil gur bé an rud a bheas na ceart com na bliad nach raibh inniuú san éair leis an commeráid a bhí techt éh réaltaiste agus níorthléanad, agus dílé coinúin fao láth rudatá éceochtúil. Agus chuirm an ceistear na hénig, an é go bhfuil si a dhéirí an cycleánáisnéise ihar a héanana thuút chunrícha, agus ihar a dó an é mar go d dagan muid láthach má ordaíonn tú an páig a bhí ag agtáitir bhíisiigh ibrethe pip pulí go generaráta tá bhil an go méidir gan ádó builisiú, an é go bhfuil si de fetheh féchant in san achar ama idir deire bhí an bheitheh agus abair deire bhí dhearafóhar go deochaigh réiteach nó mhéalú éigeint ar na feimna sa bhein éair. An rud eile is mú faoi láthair atá inán agus a bhfuil an bulán a chur builciú a dhéist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harris agus an chuchaige atá aige agus an róil sin idir láimhige. Ceisiní faoi an éagsúlacht im bliana faoin Victor Airigeis nu a Wallart ach béidir an chuchaige béidir bheith difriúil béidir nachmach an boéad se an cáneis comáach agus a bhíon bíon se chaite. Agus ceisianí a bhfuin leis an airnáil feblií agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a daáil leis an ceisian faoi choonnta a pá agus aimimseir na cáneisné se team learning freisin. So tá rionro dí Harbh simú sa bheitim líana béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blianta nuas.
0: Cinnte ó haimh na hábhar a bhís gearrán agus a bhín beidir éfacht acu ar caiidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a beidir an ceiste smó nó an gearrán na smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú tú hain broslan sin agus tá é ggéintucht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoinemh beidir nach bhfuil buntáiste le aige de bhrunnar gachéon duine agus gur féidir béidir an aige sin díú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeach gachéine sa tíar a fáil an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach bíon ar Pascal Donahue mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéigeim líana. Bíon orthú an nós sin a leanúid go blion túil agus ar bhealach sa níomháin an cáneisné se chosan sa dáil, ba taan siad ar radio náisiúnta an lád ar gceanna gcónaí agus béidir nach bhfuil an méid céine daoine i ggéistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada siir, más cuimhnachlumm bhí cléir barn fós a bhail. Éige anm sin an bhíon sechaite ó sean céadú go dhéananig David McCullla síle an chorá blionúil sin leis an mét. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cineáil chainte a bhí ggéist ag Donahue agus Chambers a hacada i dro an fphobal a bblion sechaite na dúra an rud a dúir tosa, go raibh ceiríthe i ggéist ar ní féidir cáin ará glan amach, but ar nó chuílecha cánach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláin í dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go raibh se sin intaice agus greibh se sin a ggéist. Agus gach sean go méidir agus déontóch í dúna go éonach aon na go neonú aonanana le seo in éon chuid den sochaí. Gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachid, agus go ní ar nánachid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil, ba cheart a bheith ag contí a chuúb siúd rih grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muide hána faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éiri sin airige a bheith taisteach sa tíir seo. Níl a bhríomh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin ar rá, but go practiciúil sé sin fí braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céadrámaní le líon COVID a bhí ag ggéirí díúú go sonrach ar na pointí sin. Instimáin go raibh a ggéirí a rá nach ra bhéon mhuair down faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nirigin airige teachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picúir omláin áirithe ó bhann gur bh méid sin airige teachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmúid mí gáúing dalhhaid céal in jobhla seo, ba de leharmúid go minic faoi mela go raibh an ghfuil an tochaí an dailtear fad agus go fiú. Vi statistiking in der schachten Alerik Keve dinne satir shaw im Liena ega mortis lebeder fihe is an lidiag a ta a tilav nismu na ga kid quaige mile euro sav Lien. Ta she doch rette an tardu instadidia ta a tilav ga kid quaige mile sav Lien u nismu. Doch rette. Agus ta ni sherivishi a hurtur fall dun dram shin. Ta she chewed dig fast. Go chuimsí a chréisnas is ábhar fáis sa ggé le rééis sin. An aibe bhí an nuigh ná fiú agus pascal don bh leirt mar a lu a tosan sin agus déadhí mar derm gomach Simon Harris agus Jack James ar an rud chéanam líana. Béidir go rá scíar ádathe an phobal a rá dúlá ná chu leis an sta gé legrach, a bhhad díos fearras a bhlíonn se chaite. Bud anna chud is na daine a bhí beidir dúach beidir céim a bháin chu tosaigarthú siúd. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíonn se chaite neódraach orthu. In actual fact, bhí sé díon orthu. Díon orthu go seach an uil, díon orthu sa bhéad agus go raibh teiligh den chináil sin beidir 300 euro in aig 100 euro in aig seach an beidir fiú 350 euro in a mías a híos leis mar gheallar na hathra rinú a rudí difriúla nuair a chur an tú na hathra sin a go mórtas leis an ordú in sa chostas marachtála. So, an dúlan atá riamh beidir an rialtas ná a bheith machnamh air le tá ga comir an scéal agus luúantása drip-drip, bí an drip-drip a ggéis nach míon gach blion sin an stíl a bhhuiinean le láh seáil le cánáisné se sa ó bhí bhean fómhar go dtí túús fa dhearna fómhar féinmid trí ceú is de sunraí cinil chuirtaríadós ar ggóir sa le bíon an lá féin ann. But an dúlein so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha, saoling rahéon leidú cána ceart an lún chaite agus a rís ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar bheith dúú ar na daoine is leo cholíí a bheith cuiinemh credhheasa ó é foiineamh de bheith cuiinemh an gire beidir fada dechar bheith os a ggóramach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh beidir nach féidir ag an trá céine. Le neódrocht éiad a legan ar an drámatá sa lár. Agus an sin más gá a bheith machnamh ar cheáil ar airgad a chnúsach. A bhfuil drám os a chean sin a ríist, a bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airgad atá ar áíoch ag na cáíoch a háirí is mú, bhfuil ahrenú le déanamh sin, bhfuil chothebíocht, éigent le tálú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tíir seo. Dechar bhheas an dardóigh sinar fad líana, bud ga cumar an scéal go bhfuil chuid is na rudaí atá tatain ar dro. Tá siad a tuairt le fis go mbeidh an buéad seo níos scuilte ná buéad a bríle se chaite.
0: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáchán eile, nó an mín siad a gcónaí cum a cóáitúil siad in san féar a táchaíocht go mín siad a gcónaí amachnamh ar an céad ó táchan eile agus an bhfuil éfacht ar bethe a sin ar an plááil don bhe séad an áilead.
1: Well, I think go raibh sé an a bhíon se chaite go raibh sé sin le sanrú, le ra mé a bhíon se chaite go raibh an cycle táchaíocht a rilí go mór a lá réim a bhíon se chaite a bhí mu ddíach isté, bhí rialtas nua an bhí mór lecha. Hig siad Margaret Pascal faríist an duine a raibh cháil ar a bheith chiallmhar. Hig siad am rud raibh siad chun an caiite a tharingta isteach go marráí dhéanam a bhlíonn se chaite. Téige muid im líana fiú ó hin go ra agus learmúid faoi seo hena ceannas rudaí bhó a raibh orthú a dhéanamh i déobh lé le breis caiitecha sná an ceist faoi bhrósla chonig muid na léirsíthe trochuil. Ag aimim sin na cáca, tuú anna chu deirigiid chun na dereachtaí sin a réiteach, so ní héhú gur airí do clí leis na plan a bhíach go bhíte chaite, ba rud a bhramé sin á seanáid se an tam se an spás gur bhrá siad san ggriiste cheart go an sporáin a chungú mar jouwl ar an kirkad kin al táchaíochtta. Mar de ré mar héon tú raig ó héh na táchaíochtta ar bhenach ní mór dit ní mór dit well má dhéan tú an rud a rinne an réalta stearnach agus tá tá hí si a bhhatáiste an rialta stearnach raibh ach fan acu ach fan atá fós seis háart, ba ní raibh si sin ag rialtas eile. Darlumm sa dag an rialta stearnach siomh sa chaáisné stearnach go rah scata mór daoine sa tír. Ní gachtainna, ba scata mór daoine sa tír a déach go rá. Níhearne an rialtas éon droch cinenne mar jouwl air má hataisteach pásanta ag an jomméid áthe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí blian a dearnach a dollarraig hí níos marigeide a fóca gom go fiú chun cumad suasúas leis de thda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhí an instabí a dearnach a bhí achfanna chu dhéanamh agus cinnte cairigh sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinte. Dá mar rud é gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pe blian a bheith an fithe stoi buéad fé hocht buéad fé ní go háir an dáiche an sin. Bheh sé ar buéad secht fé hocht an nó fé fénaí go le fé féh fénaí. Braham go bhhéach sé bheith le tuair le fés mar sin go raibh an rud céine ar siúil, agus sin braham an talbhcháin a bhí ar bonnig Pascal donna an líte chaite.
0: Cné bháin don bhaséid na áit nachfuil daoine beidir bhfuil nítem don soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte déananach reintíoine argaint tuisúil brosla tríistal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú go tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuilmid an áile idirbéidir sin agus na mtícurr chun cín cúpla láhinn déobh orú i costas taiistú peblií, an bhfuilmuid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfacht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo áile?
1: Well, sa bhéad agus go bhfuil Svéad bhfuil póca áirithe ag an rialtas agus tá an póca sin osclíonse de rion fro í defriúile. Ní léon áras a go bhfuil le príochttaí na thosaíochttaí airithe ar bhhaile leis an póca sin sa a láseáil ón uair gur airigh an rialtas, ní léon áras fé sin. Agus an ráta sin a fumid áitir ah gá dúú i gceist ar an theistal go fiú ar an theistal idir fumocha defriúla don teistal paib lí. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte á teanscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhhain le go sanraach le cúis na glasach, agus bhí sé beidir siimplíí a bheith chuoin bhfuil

tuiscintí a bhhuiine le gearisíar charnaboin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héhanh na héráide i go mórtha leis sin géalaiger faoin dáta ar a raibh siad á lera gan é sin féfe hocht ní cumne chum go dtíirech, but pé socrú bhíán agus ríis be well agus béidir fiú sin spéisi goún a fé tro a beidir go béidir go bhéach an rialta sé sin a chur mé rada mar nach mé an rialta seo anna fé trocha jaarart ach má chuann sin an rudidir an mé ada agus marheall go marholtáach chun thbh congrúp a fé trocha déach siad a bheith faoihrú anna leidir ag na glasig ag chédaltáach chun eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féidir sin a láhseáin, mna bhfuil siad a chupríireach nó tosaíocht ins na nuhé sin ar fad, í dóidm gohfuil bí mis seanra faoi agus sin sampla an ihrá don rud chéine. Níl sé furiste haú gombeid si an an an scéil sin a chasa th timpplan tahirtíigh de bhblion. Agus tá implachtaí ach mór a ggéist na beidir nachach mata ceúnú mata smachmáine le cho áringe ó héh na teorpa de beidir nach muide amháin nach mu an ta tír a bhachtasíomh sin, but hí an comir an scéala pointintháin gramar chu dul chutása go mór agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an beidir an deisian a chailúd an rialtas rathe seo fao láthir ach am an rud ahrú timpmpel beidir má haint b le leis go lua. Agus an rialtas rih an rialtas déirnach. Bhí mu bháin taobh hir ar na sprochaí bhí pleáilte i rih an rialtas áirithe inarrána glasig agus d'ir leis na glasig is nóí cean ruí ar airlóíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tuiscintí sin na chucan cí. Ok, bin a í tuairiste marte agus muúdig gaach ar an gánáisnééis saolaigh an cánáisnééis a tacht chugaí a ríist i gceann mí sanú mar sin. Ar mu castó sin bacóil, agus de bharcó leintig a rétíí na chlácha seo concréalta. Um héalaí magáí agus óna fearil an bharte chu an chlá láthir agus mu léirthe filmúh lei sé chiaad agra an eile thuirsta mórte, an bhharrte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sé po a ceFM. Uing ar fad anseo, slán tamman.

0: Radio na Liffe Cuisle na Gáirech.
1: Táú a géisteach le Radio na Liffe 106.4 FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Mhuir géad fáil is seach go fisfasan seo Radio na Liffe 106.4 FM. Is mi sé Russo Siradán an Johan Neil lá Manfor agus ben mé livh go dtí a níoch chlog. Anachtar an glór ba édan ó ceachlinn chun leart faoi nuucht is déine a bubal na gailgéim leá lia. In seo éan í éán dún faoin sinal nua a héin agus i chuthair cúchollan. Agus chuirigh cuihan í bhéileán ar an olalas muid faoi brontanas fifi sé agus féile na lie. É sin a le agus scan ceol ag an ddíhannacht. Agus chun túsa chur le chlárníí hinnacht seo haí óró sé a bhehaáile an chéad glúin eile.

0: an chéad glún eile an sin le óró si a bheitháile. Anis tá singal dú ag éire agus cú chulan, agus níos luthe bhí seans gom leart le éire faoi. Seo mar a dairí glynn. Mí le fáilte th nasis a héire bhfuil tú goá?
1: Tám goá gur mí maitha ras a cehil tú hain.
0: Tá stracham gur mí maithabit
1: goá.
0: Níl cú chulan leat an jobh?
1: Níl far éir blina sé tuathe aige go éir leis?
0: Ag déanamh cosintir táin bó coolla nóhfuil?
1: Ó, sinna bhíl agurt le rá me leis céim.
0: Se tá rún scoúil teaga don isis ná.
1: Ó tá.
0: Éis tá caiú sé dechar orh agus é i mu na háteiste agus sihar campcourt. Inis dom faoin puisín beag agus an deil, chus má tar gaiirí leh?
1: Hiach so ag tús na bliine dail sin méid an deire leir filiocht an puisisin bio go deil agus an sin ris muoine le cinlín camchot ceol a dhéana as so an ceol agus an iliocht an nasca le chéile agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timpa na tíre agus go dtí seotag airí go hiintach ling agus tátarbheith buoch as na deis sin í freisin.
0: Arrás ar fad agus sa seo atá agaí agus an seo a bhaon uisle chunig súil dhéarmach na puisín beag agus an deil, is sé de iliochttain atá sibh ag déanamh cinál iniucha air.
1: Bé, go dtíir ché cinlín ar ggheolthain agus mo chud fiíochtta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólam gur dáanta iad na hárán chomáile sin, so ar bhealach Fiíocht agus an ceolala tí le chéile beidir gur cinín cóhabre atá agus samaú buin ansalta sin cairá agus a chu chuhaint ansalta a freisin agus fiúil se Harbheith gan éisi milína agus bé athbheith gancha leis an orteist. Is cin lín rud difriú agus rud dasa dhéana comá leis an ob agus an scólagus scochard agus cairá gfuim a buint ansoltas, mar is dóidm go dig an dtína ghfuil nácáán idir. Cosí fiíochtta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidínta tá siad thbh garla na chéna.
0: Well sinné bhí mé tíor chu rá tá anna déir gur nachhfuil in ná ach árán gan cheol. Agus a go háirí istáilem i dtéobh fiíocht na gaiilge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caddrah sinan idir na dáanta. Atá scríomh aganine mar choultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtíar a ré agus tá sé go daspéidir an tradidísin sin chuináil beo agus is dóm ggóil sin agtóirú faoi láth go thuir le duine óige agus stóirm gomunan mu ta ansalt as rudí nua a chuma sa stíal ó aníochtta ar an seanás agus sa stíal tradidínta cé ghil siad cinlí nua aimimseir he bíse go das i sin na chuineil cinlín sa geol agus an dára sin mar deir a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well sinna é agus binan fá is dóil am hénig ggóil ag gaiirí chomála sin le rapálaí na gaiilge mar
1: sin
0: mar tá an cinál éireach sin aganne. A bheith ag cuma fiíochtta an táar fad ag ní rud as an chunáth go meach fiíocht go dhéanana ag duine chinint. Agus tána cinál is dóil am héon ghfuil na cinál rilacha fiíochtta sin. Tá siad sa dtíana é agin.
1: Ó tá cénta agus fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma. Nar víns óran á goma am le chu cholan fiú, cé nach déir se gur fiile é bín cinlín fiocht idir láfa an le thora nua a chuma agus tá sé sin speisiil ar fáil camera.
0: Well tá go ddíireach. Éis ne an fágóil muna caiint in jobh ná tuisúil singal nua amach a í inistom cin tanamatar an singal seo.
1: So an singal nua seo sé go deú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceán seo cinlí an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile, bhí mar deagháil well isdóm gur tháinig Carl Corcoran a deagháling fear do chreta mai leis g leis a gomadúirechtréaltóir stúorthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tóran as spéirle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaiige agus na litríochtta a caiilech an lína faréir rinne sé sin astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gaiilge ag Carl agus dtíir sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin na rinnemar agus seo ar legan le chun órán go deú na neor agus you know mar der magoni bin anachod insrad ang on the horan shanos agus na horan tradition to homa agus hasting one nation kinlin a chars norancha agus one mar an usad as kinlin an steel shanos agus one mar an saltas rod kinlin differ doing a camarag one mar an salt go deas agus some other beach go share fallenish
0: Well, beidh go néist tú mid leis agus an sin tucha mid arás agus be beagáin tuileáinte bhain fansacan in isna. So a dhaoine uisle seo hé éire agus cú chulan lena single uair nua go deo na n-eoir.

0: go hálan ar fad ar a caiar rá. Tá sé tuige man is cad a bhí arágat, mar sús go dtí seo is de chuid saor féin a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé deacair ar bh dulling lecra saor linn cin teile, cé go raibh an cineál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an cad díomh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi árán duine cin teile.
1: Bhí sé thrah difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar déirtú cadú cinlín ar roih ru a dhéanaan leis an árán agus Bhí sé thrah isúlim an bheas aige ar na mhórán ar an seanán agus ar argóúil ar haon chumá agus cheir sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá si dochrata agus. Heir sé sin gomórling a bheith chuna a scoil go freisin mar tá taí anir sinnaíanana. Agus is dóile maidir leis an cinní insprádó na hthrán ar an seanos chuirte sin gomórling agus heasta gin nó cluisin tú an chuirtan sin tá airdaisi eile an maidir leis sin tradiisiún ach tá airdaisi eile an freis sin nachmna leis sin tradiisiún agus bhí sé sin godáas cinní an dáid sin a chrathúla chéile. Agus dúthna bhí an ar dús agus dóm de réir a chéile.
0: Fi mar haf a kombordach leis agus haf a sásta leis agus, ar bhíis, fwy. Well, áhas an dánar le leis dá go raibh sibh go tí mud na línte mai gin tú mé agus orla sí nach meach sa grúpa hradisiúnta in úsáid aháin mai gin tú mé. Mar tá sé ríhábhachtach tá an cheol agan sa tíir seo, tá sé cho lárnach dúinn seo, Tá sí cho táhachtach dúin agus mna nnne míist éhlóid arhí Ba si mar a gan bhfuil agus í dúí ans háí féidir ééis sinna dhéine isis mar ní dhéan foré a ní bhil tamar ga dhéine éis agus tá dine ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuináil. Rá fuáin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá dénta agaí. Fairplay
1: agus ceann go sé go deas cinlín mar d déir tú rudaí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléúhain ar an thrán ar an seanán agus ar an tradiisiún agus is dóidm gohfuil átthbh speisialta an gan gan dáró tíocht le chéile agus gur ceirtúna sin dhéanana agus.
0: Má tá más agat ar an gceil agus má tá an spréid le stig den pí san nua má tá si sin dílis don cheol is cuma áíre. Ne éist fairplaidíh ach cáthit go féidir le daine a géiste linne agus a géiste leis neir an nua seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an singl.
1: Well ceisá is féidir tíocht ar an singal seo agus ar ar nórán eile Michaelin ar Spotify agus ar na háán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin, so má táolalas ag tastal ag daine má de leis an turas leis sin goléir an meán tho síalta agus tá cuppla áit eile fós b i gopla eile mo chun puisiún beag an deil a léirú, so má tá féis ag daine caií súil ar na meán tho síalta.
0: Éis ar fad. Well éist gur 1,000,000 maithagat a socht an tá ghlacha bheith caiint linne agus comhórdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gonhéna dí trochar réir a socht an is iirecht an grúpa tá gceistean seo.
1: Ní
0: agus tá a dairí glibh fairplay agus bei tú a caiint linn rí nuair atá an chéad alba meile teach amach nach mai.
1: Cúna brad éar
0: Well tú ah agattain agus ben a caiint go lua. Birthing heisiis ó a mano.

0: Amano an sin le birthing house. Anois le tusan áir tá imeachtaí chultartha an CLG san ortchathair ar Rais Linn. Díreach raibh tháinig idir air bhí córa agam le héadán ó cealaig chun na sonraí áil. 100,000 fáilte a rót a héadán chun san tú?
1: Tá mé go húntaach ar rusa chun sa háú féin agus an fór búltaling agus na deóga tiisim nach áling an amdin bhlíanaí.
0: As bra lomsa an óir agus an tarra chumá mar tá an amseir fuirifa. Beag an intáis ach níl an ghríon ag scoilte na gloch. Is nílam ima fan ó bhór do na ghríon.
1: Bhfuil há an gádaín na gomsa thaarbh baoch as an tuisce agus an airing a hééis tuisim le cúpla seachtain nó cá mé rá. Leis an nuair nach raibh cadagaing an tuisce chuir na bláthana má gádaín bocht ní raibh si fio an dro úntaach an éair a cha si fiochan do bhaidnís fear níos cé go bhfuil siad léir a dola chola inis orm agus reinintre déáil bhaispós. Tóca méid an pí a glas cé nach chuil mór an blahanana going bur tha sé go dé an glas éiscint.
0: Bé seachas an uine a bhí ar an bhéir le tá
1: nach an eascoin go bheise há an tí láin le canó cappa a ríos chomá sos meile mé sin chomá
0: tí an napáistí ar soág agus tá si háiste héon roi tean
1: Tá cúpla ar a ruúa gom sa tiigh is léir
0: fad gohfuile de ruúa agus nach chola ar lí
1: lí a nú glasfiúd
0: So éist ó bhfuil cadtá ag tarlaúnt in nán ómhór an CLG agus poblbal na gaige im le clia.
1: Well kaint fé ahrú sé suúr hí an saoir a ciún a chiar an dam gíhan na lehannigth os mar chóir de rudaí a dul roiig agus is tócha an ha mór a hámin goléir a propálin aróna ithe choúir agus há sé sinna tarlú ar an 8ú ládíobh má fór ar an ine athá sé tarliú agus tasnómid béidir i meile budáin an son agus há cadal Pibarachta arsúl agus nach áling an ócail é an focail cadal recycle stóla me sé an bí lethir so cadal pibarachta le mí hall Fitzgibbon agus an óar son beag áráníocht agus filiocht arsúl chomá so sin é íchoilúir meile budáin ag thosnú agus seaachlog lei sin cadal pibarachta. An son néhón balltír há siad chun si chun chom teolala bheith chu ní cad leis se chom teol agus beag na tanta agus bhí na tanta bhíidir a seinint ag EP nó an picnic éléiseach agus há siad thnéis a son hasúlan gúil si deláán an ag an fléid ar fad agus be siad son beag takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus é mar nótar sin imríon óan ó na tanta imrinn sé pellthóisir agus imrionn seán imrionn há seinint le leglas há sé is amáí thóisir é sin so Bhil amáíochta agus peile i gimirt an chábhhana ceolton. So sin é bailntír beag na tanta agus leglas i taúló agus tá sé sin na tosnú ag a thochtlog. An san sóóthig ling gotí bailhregéín agus comí chuir agus an clubthach áling uair nuaha go son is fiú go mór cuat a háteir agus a bheitar siúla códa íthe choúir be ceardlan barán aá ag 16achlog, be ceardlan fedóige ag a hochtlog agus an son beag seisiún bra ceolalaá ag an náochlog, so sin comí réir le ceardlan barán ceardlan fedóige agus seisiún ceol agus ag léir a thosnú ag 16 chlogan son. Agus chuing héin an son in éh insin an só i Marino há reinintimeachta dhéagrathe gine do ithe choúir chomá beag acutamh ninja ar siúlagain so há ana a techt agus há siad chun há si chun acutamh ninja a dhéanamh doin goléir a scailing ag go cuaige chlog de fáistí bon scoile ach rosa más míon le de chuid festis ninja choirt ní chuir méid coscoirt ag an doras
0: agus an son aint má chuirm se nó fiú
1: agus ninja cleachtathe tú is léir aha Aha, well, há sé sinar siúla go cuaige chlog cumá mé súlgéir amachtart. Agus an son in íag son buchas le cóta Sean Tracy, hasi chun te hasid chun techoing agus séachlog agus beg de go triel avant as oorlis beg reinint oorle sicha so sinnig séachlog so sin déine óga agus déine fasten son so ma ha seime go triel avant as oorlis agus beidir taut fé a rangen in Iegson beg lafáte aveling agus séachlog agus in son ha mit herve becht a praunchies mac a wehe úder agus a bhfuil lewerskritige fihoure e laan an wolle ag a hochtchlog beche a tauert kaint an fihoure a hale fekent elan an wolle ha mesul gemoer soul gemoer leis een piece kainte son og praunchies mac a wehe agus in son in Iegson ag neichlog beg sesiun kole going a weches a riisle kolte Sean Tracy a bel dorisling agus beg pap op goettocht a going an son choma. So sinné ihe choltúr a hátarliú agus kúpla nó talent son há rud enna haimúl súl ag séíoníl if fi goch gaalinge ballabódáin agus há sé a ggófart le lalen bailarúáin nó Ballyrón Library agus há é a rafarnáin agus há club kúpla fokel súl ag sémion son agus há sé ar an ceú ládíag mán for ag le hútrééis se sé agus an rud há na clubúpla focail so tela chéile i sih nehar a múl chun cuasaí rathe agus an nuachtathá mélan fphobal a phlé trí bheáin na gaalinge agus há sé arúnachta ála móí. So is don gurad thebheith saimúla é sin, so sin é i lelan bailróáin nó bailróin a rafarnáin an ceú ládíag le thuúirtéis sé clubúpla focail le séíoníil agus is féidir tuchéad chu an áint ar eventbreit ach a mé cinnte ní chuirfar ó choras tú má hagan tú ar an ihe choma. Nis Kirkel chorá so e meile bailileódáin ha si herre héin tosnathe ar na Kirkel chorá agus tarlín se sin agus seachlog gach déir daon. So é déir daon ma hat dúdíhain heimpler bailileódáin búlisteach go dín clubhachan san agus seachlog agus bípáteach ag Kirkel chorá agus caiilh choda mar i chéile ag le thuútrééis a hocht, siid son a thosnú agus sin ar an déirdín ar an déirdaín chomá a beidirgur féidir freistal ar an ghácirircil chorá ar an éon déirdaín amháin más míle. So bailileúdáin ceircil chorá agus seaach gach déirdaín agus caiilh chuda ag le thuútrééis a hocht ar an déirdaín chomá. En nu er sin ha na rangene geilinge a tosnú in enchyd des na kommen fud an chadé. Kailfa chode ha se ta se de tosnú an fehe ceú me an fór, sin ige ceú tréise secht. A meile brigin ha se de tosnú an fehechtú me an fór, agus ha na rangne son sé an eske agus is fiú dolle deagbá le eling a meile brigin a nifi goch geilinge an son. Ha mi tein in évin sin a tosnú an fehanáú me an fór agus an chiaadlá deire fór beg trí rang sin éon bhart agus an déirdaín beg an bhónrang a tharlú déáirt agus beg an meán rang agus an árdrang a tharlú ar an déirdaín a tuú an chiaad lá. Agus an san bailann tír sin iad an chiaaddram a tosnar na rang a sinar an séú lá díag agus beg cuaig rang súla go son agus bónasin le sin chomá mar go méid óád tho síalta a ag grú iníag na rangana agus is féidir dola deagháil sin ifi go gaalinge fiona an son. So sinad na rangana gaalinge formúlas do a chorátaí chorá bheitcha gceis chomá. Agus a tharlú ar an saran há an fóm jobs le gaalinge a bhí mar a caiint fé roiá. Agus a fós cúpla ticéad fáca is fé le dul tríd eventbreit chun iad a chur in áthint sinné fóm dobs na gaalinge ás go bhfuil míad gohfuil bordan chundé i ggéire plan trí blianana a choirla chéile don gaaling beag neart agriochttaí ha pléile cuasaí gaalingin san áir charán chomá le daine éonránnach a bhí agus a hála pléile cuasaí gaalinge agus an CLG a roiint ticéad chuthar fála going don fó a goiten choma agus nótaháin Allan son dobs le gaalinge son agriocht nuaha ag héisian fórum agrú fórum jobs na gaalinge beg trán i gceisteá súl i chaplains an chiaad lá deire fór ag a seachtachlog tictarna a lár na caharach agus beg cúigúú an mórd, bud ní gádat foiirna bheith gut an ihe is féile techt agus chofar tú le foiirn choma so óád jobs le gaalinge i chiaad lá deire fór chaplains agus sin é an nuacht. baxter dia.
0: Intuition or Lewis Lostrach.
1: Vi nart down. But a couple of other trace Tarlus to ha stura hor kappa and chaharu gailinga in Sakharshane, Matthew O'Cassida on Kjoltor Ahanta, Agus Stolengur Nuch the Moor, a shin doing, Loch Nangael, Elar Nakaharuch and so am Laclea, Agus Gordolchon Kang Untoch, Elahid, Ave Kappa. Could the stole at Ainer or so?
0: Well. Is Jan Uchti Goel Matthew Kempa, Mar is Farusale, August Lacuna Day, Airo Alesh, a her Harden Line, Marajanshid, Tom Bjoganin, Edochosoch, Godog Ferre, in Am Skippy, Mar Tom, Fulahar, I mean, to Shitoch Racha, like on Gerchem Tihiocht, August. Just, yeah. Is toil am hain mas féidir é a dhéanamh agus a dhéanamh réasúnta scioppaí go gcuireadh sé go mór leis an cineál forbairt agus an brú agus an momentum atá aigin ghaolann imeá clia agus ar timpeall na tír a caifear rá ach dá meichmuid in an cineál múnla bhéal fairiste ahraisí dhéanamh sin mar tréis éirí chomá sin le muintir bhéal fairiste. Le feicimis, ag tam gohilas go thomláin i bhábhar an scéim seo, agus aon tacaíocht go bhéitin se thuairt, cé ní dóilúm go bhfuil mór an fiúntas sa méid gur féidir lumsa chur leis, ach tá bhéin chósásta má éiríonn le Matthew. Agus má tá aon an sin dhéanamh béidir is dóilm gur Matthew a dhéanamh sé.
1: Yeah, agus is dóilm sé saimúil gúlann méid san áras ceol agus ag riochtaí ceol an ITMA ann há an ceol áras náisiúnta ann stoch bhfuil rudí eile sin iad an dára a thagann chun caiin agus gúil ceoltóir a plé leis na heagríochtaí son be sé saimúil go háróthaamh an cheolde agus an cultúr son cultúr ceolach san na hagaing cad é an dulchan caiing achas docha cloisiam bellfiriste lúta agus an cethú gaalteachta an sonach. Is dó an gorad defriú lei sin mar há anocha tithe anocha daine anocha dígur sóirí hena hé ann sal ar bhéon cethú gaalteachta anam na Binné an cethú gaalteachta ní raibh annach an stoch an tedla chu réir ach istólam go sé beganín de friúil im le clia há neart gúna haimpel na háte há cólachtaí idirnáisiúnta in sanát chomá, so be sé saimúil chunas go ggurfar an dárad san li chéile na háris ceol agus na hinstúí ceol agus cultúre agus istóchan na gúna agus na daineá teachtasteachcha semachchadíí an counter. So is dóna be sé samú neir le fálam istócha ó bell firiiste ach istólam gur a rud héin a bheith insa chearú gailachta son agus a ríist goim gach ra ar an obair agus hasúil gom go méid ra agus cáil ar an méid a bhanhiig Matthew amach leis lena chu daibre.
0: Ó is dáile bé agus fádas go dtíigen gach duine atá gníomhah satógra seo go bhfuil pobl na gailge thrah baúil dontógra agus éon rud go bhéta míte dhéanana éon rud ar chorabeh dá meach an cinál an lámh an chosadoras agan sa chathair.
1: Ar bheith tá agus hasúlaúm is tóla bhaigh Matthew ag an fóram ar an saharan agus be sé saimúil is dócha Matthew deis ige búla le daoine a chumá chuir leis an plán ath siúil ag an cumúch lecail im le clia agus staimúil an dearchas son chunas gur féidlín go léir taú leis lena chéile níl mór an cumman CLG i láir na caharach a marasolding níl ní mór an idir an dá canáil ach mar sin héin ar scachi chéile bharamíd agus be sé saimú le féochan cadíad na smuointe a bheith ag daoine agus athisiidsásta roiint. So am saimúil don ghaalaing an sanáir chaharid ar CLG agus idir stúrathóirí nua cappathe ar an ceú gailta agus gacha éon rudéile agus nóta eile tháinig chum chumá ag roch na seaachtainna ná go bhfuilcréomh eile de chuid chuna na gaalinge go bhfuil sé ahhan na thuéis sin créimh cholim ciile is sóir agus an nóra abonníag an créimh a mótha clún tarbh chomá. So is léir go bhfuil gohfuil an gailing a techan ce ghúil sé níos agrathe stocha bhí si gcónaí ann ach go bhfuil míad a chuna struchtúirí agus go bhfuil míad a tairt an taíoch san don gailing ins na heagraíochtaí agus ins na struchtúr a chrothú mar sé a gachrod há aanachchud rudaí dearfacha a tháliún san áchathir ó héimhna gailing a buchas mór ledia.
0: Sin é agus sin ní chóir den dearmad a dhéanamh. Ná tháinig deire leis an ghaaltocht dhéarnach i chaair gundéh lá lia go dtí níag sa hocht i rahar náin, agus bin ceananta na cisne gur bhannig an fearsach chláiste aine i rahar náin, mar bé an bhí an réan agus gaaltocht mion gaaltocht a gaaltocht a bhí ann i rahar náin sús go dtí níag sa hocht cé blianáin.
1: Anis. Palmín tú aige nu a gachla ach dhé han droma mar a dúirt an téadúirt an droma mór a bhla agus hána bulí san na gaiirí níos láidre agus níos láidre agus há sé go húntachas tócha a bheith a plégus a caiintear na rudí dearfacha san mar gur raibh poblbal na gaalinga tócha ha míid fadan lá a caiintear cé cho dúúltach agus cé cho go gur gurrin ommar na haléise. A bhí mar ach nídómgur an son a hámar a heile só a sé go húntaach go bhfuil deisiúing bheith a plégus a caiint ar an dulchan caiin a háhéana bhcé.
0: Du sin é agus is dáilem an rud is táchttaí gur elammuid ó winter bhéil feriste agus winter na sé chundé ná an meon sin náhabbar é déna agus sin arsúil ag an CLG sin take arsúil ag poblbal na béige. Ní mar ag fannacht ar aine heile tábanint sios go éile.
1: Sin é haid methe bradá na gailmis agus ní higamm gur náir do mé mar a dúirt an tepa de Hindeborg fer mór gailing a héas sin é a bort láige, so ní dólan gúil nára oring a heile ar dea agus ar stoch ar good smuintech ar chuid smuintóirecht agus ar good gailing a bhí mar hésin híos ag electric picnic mé héin agus chardóch sé do chríí a bheith fiú in san electric picnic é héin goléir hí net gailing a chun poblbal gailing a chomá hí héas an bhí sé go húntaach an méid agus an státe móhann sa chail an státe chuile an méid san gailinge le chuachtan agus tíine broúil eiste so chardóch sé do chríí.
0: Sin an rud a bhí mé héana ag smuoineh agus mé híos an bhí sé just dochreite. Well é don Mars gnách is mór an fleisiúir lumsa a bheith caiintlaise agus déan a bheith caiintlaise an láfad.
1: Op na jobs rosa b be mi de caiint.
0: Queen of Carlo Tan anis ó sexy taig.

0: Sexy Tig and Shin, the Queen of Carlow Town. By Ga Eile Takieg, na Hudrosh O'Toole, and Shom Lockie, Klusu, Egadir Shachtana, agus vi shan's come either flay, Lenar Shanachara, Cuiva ni Vailagon. Mila falsa hernasha Cuiva, Ultagama.
1: Ha made how, Tome Intoch, Gramaga Frasa.
0: Eraus or fad, Eist, Ta Tussa, Harvaganoch, and the Lane to Shos, the job new, Agus Ta Agus Bay, to Harvaganoch, Haran Der Shachtana, Inishtum. Bruntan is fithe fithe sé, cad sa deirí sin?
1: Well, is tógar nua galóir I Bruntanis, bais a tosú ar an cahrú lá deg, so seachtan ón lún, agus bais a siúil a fa caicís, agus sais an smuín of, hánic an smuín of seo, really, o locht cóirla chundé vlá clí a has, an áttfuil misig, ober in is frí láhar pus nua agus ról nua agam an sin, ach bais a hair fud an chundé ar fad, bais a cóirla chundé in a gál, bais a cóirla cahrach mlá clí a, agus dún lira rat dún chomá freshen. So, da galor imach di, tam adi díru ar na pás di ar fad, so, ein pás no ein flan, of fiú ma taniach no ní, ag dini, ta galor imach di, galor o cadi, agus fiú sawala dan a tishmahori, ta dúlan tailí freshen, so ta cúpla rau da imach di in sin freshen. So, cair bua lath clushtafui, cain imach dan wil ta sim agata an.
0: Well, Kafara, the Muffosti Soch Shannonish now, ach, Kervin Buchwinter Dutch Achiva, Kervin Kana Hassamach the Chainig.
1: Well, Tomahon, dear, just a horla Hunday Vlogly a Hassanish, dear shot an arch Tusker Tussiach and Chahe, ta and made a smooth imachti or shul and shot a false ta, Nyartog, was rain and the imachti ella, murder to mention her foot in the carroch. Ta on Simagum, a coursey kill. Kamara, so ta rawid a rudi hjolvara an ta pop star in Oras Cronon in a will Lisa Murray, so bin tisha ig choma agus ig eraniacht triviana goega. Ta Khan agus Koss shul sin lewerling tún dolkan, so ta ma jagutaj galor saiz aachina a ta fald an fubal agus eiska le agus meidini an frastaler hu agus ta dini ala in a will sim ala akuni saiz tradisiunta ach arish triga aga ta rap agus rameish agus ta shin shul le James Shannon, so mar dursmi ta shi cha shul. Bin si d'arsúil ar hinn leis, so d'ain mútúir imo hinn sin, ar wa lau beidr lahar a clig na óra clig a chachav tífam wudan seo maranga, agus do tis mahori freshen, ta cúpla rudi arsúil a nia am sgó lahart ar trí a clahar a clog freshen. So sin sais na rudi kiolver, ta cúpla rudi difrú lán freshen, ta scéil trail, ta clihi clor, fion agus an fachach, ta galor scéiliacht, can sima galor ham sandwich and discipline.
0: All the Nora in the Anloon.
1: Shine, yes, Anna got her Nora.
0: Well, it's Dowsor, August choreograph for the Kied Scotty.
1: Yeah, thank you. I know being she didn't have glory the letters and come and look last grail fresh and oh, I'm go home are fresh and so. Torain Lahan August Kian's ice new a galore now potrocht of a shul in ain't scale cafe. Right, the Revig ain't scale cafe a daylocht.
0: Vias ora wine ach a harvish scuppy near ach coffee a value agamain is to come all in there. August that Erklin are cool like a nish.
1: Ha, August, I think ta roughly adult temple in his chance come imochti na ruddy a rachval o nachin ach ain't scale cafe arisht. Tivam wood the Brunton is a tomo de lower stream at Aineg Eglorig Desh Lower ha is cafe Triviana Gwagawan a Larin Cheed Ugs a Rachdal and Cheed. So bein putrocht er shul and chin and chacht and chahogin ugus mar dirt mission oh the hulla ishach bajer mata the wolf kyon kahar mar ni slu ni soigan ashin ni vachtan on sois ober lesh and care chin ach tagalor lor rodi dasa ugus is just dasa tishmahori freshen bula la kaila mata desh lower ha lesh and goega a tasa wahu freshen.
0: Well, shin ae agus is vias ho sauce the gur airig le ein scale mar neil na deshna fall doing bubble na goega. Gulchig átina cosúla ein scéil agus caffar ráðna tann himachtí kultúra chrún si dyr siúl sin airklan aga dochrætja macha ma ta anjab gai yanaka.
1: Tá si dana wags bín si da gobar le skullin ar freshen, so arishtas tugan si ar tugan si id na desina do ghini ar rea am skola agus ania am skola agus Isá sé ré cúseach go leirtá atmosfér dasán agus tá bí a blasta agus cofií chomá freisin, so mar luit tú sin níommór an áisina in bhfuil daine an freistalirú go léúil agus in an leharirtá scoilgan a bheith ag cleachta an teangas ósáte intach é éon scéal.
0: Ja, agus riisiile agus tú goríidna cinm imachtaítá ar fáil do fáisttíí a go háirthe. Tá sé doch réite go bhfuil lehéadí James Shannon a goil timpmpel agus ag duna cearlan rap lepáí. Tá sé saolaigh sé goú le agam le Dizzy Rascals nó duine cin mar sin is asna go timpmpel. Níá é ach le bobbal na gaige is fear Harbheh úsol é James Shannon amachsmach. Agus agus le an de sin a bheith hagat a bheith an ina cinál an céir a elam óna le héad, Tá sé sin do chréite.
1: Tá se an agus sin ra deas ceap muintre na gaige tá si géirí na deisina sin na hhorirt a gaoí tá si a géirí daine a spregus fós cuma más léach mór ceolú nó mátá tú ddíoch just cena cafií i caé beag. Tá daine a géirí na deisna seo a chrothú agus daine a spregus so. Dine cosú le James Shannon mar Louis tú an sin agus Lisa Murray mar Louis mé agus daine eile tá siad géirí na de na sin Roxán na líam bei si sé déanamh Carolyn freisin i Mood Island i choirla Honda ar chola carach blá lí a has. So tá na daine mór a seo a mí na gasúirecht a mí na canna ach tá si ddíach a géirí an rud céanana bhhainteach bhfuil to agus miise daine sppraaga chun an greige a leabhart go léhilil.
0: Well sin é agus anjab. Ne Tá rudig déleg gohfuil mé gurí leirt le faoi ach sullaénimimit é sin, just cai mé a rála daine tá áras chránán i glúndulcán, agus tá pobl chlúndulcán i gutine. Tá an ghilen soch láidir i glúndulcán, agus tá le blianta fada. Agus má bín imimechttaí chultarthe ar siúil nóras chránán agus is mórs fiú seach ar an siomh idirlína acha chatáid teachsús, mar bín imimechttaí an chéad go hacha. Ach an rud a bhhalum leirt leat faoinis ná a chuomheh. Ceapan gachtainna ghfuil féile ó mhór á rachtáil aganine an seo radioú na lie, ach ní linne féile na lie, cé bhfuil ar diríadóí ag leirt.
1: Ó bhfuil isad rosa mátá daoine a luí féile na lifa agus tá si de ddíú orbh se ní droch rud é sin mar tá si de caiintrúmh agus ní rud mar dois ní droch rud é sin bheit daine tíocht uair dro ach féile na lifa is féile nua a golóirtá an agus bheit se loní just háartar an lifa sin de title an sin an déir seachtainna seo an saharn agus an danach an dara lá deag agus an tríú lá deag de bhí meán fór agus cosúil le reinintá seachtaí agus déir seachtaí nuas tá sé seo areachtail ag choirla chun dé bhlá lí a has ó bhí flá lá lí areachtal acu bhí ceil country so bí na déire seachtainna seo agus is léir gohfuil tóú agus gohfuil rudí difriúil á agraachú agus rudí nua agus a tuairt deisna do réí so tá go Lordas na rudaí a bheits ar siúlan déir seachtainna seo ar an lie a héin. So is rud difriú golóir agus deis do réí fiú just a bheith braú timp na háte. Mise bei mis luní ar státe don scéiliocht agus an éráníocht agus be mar AMMC don déir seachtainna agus bei Carolyn. Carolyn tanna Carolyn ar fád thart ar carachan nóméid ina omláán cholaceán. So a rí just a tuairt blasa de den rudí éagsúil ar fád a bheits arsúil, so b mu sé déana na písin aráníocht agus dosa ar an channels sa san an téime á seannos agus cairlinn gá hangach a bheitán. A golóirí simúla eile tá scéalaíocht agus golóráis rudí buintach leis an lifa a héin, buintach leis an carach agus buintachsáis le stair na héann agus stairhlá lí a freisin.
0: Agus tá deis fechad ar an snáb na lifa. Ceannas na Rossí snáha is starúla a bhfuil ann.
1: Cínta agus tásúla an go mé slú mór a braú sin agus bé bhá canú freisin bei demonstrations or sais ruddy ha spontar and lifer freshen agus bei ruddy er navad freshen so is da an ruddy fi mata dini siúl her brani fi er in lifa agus fech will ein rud a torlu hisan agus mora will just siúl sais nís fuidir si agus fe sih chorad a cinnte mar dúirt an sin srád na lifa sin ceandas na buch pointí an déir seachtainna seo.
0: Á cinnte dearfa. Agus éisna chuomheh na matadaine géirí tacht ar tuileolalas maidir le brontanas fithe sé nu le féile na lifa chunála amachcurirhí na himimeachtaí bhfuil congrochtdómh nó meach sim faoi lethacha anta. Curirhí an bailachas mar teachta ar an tolas sin.
1: Well, féile na lifa ar dús so tá sé sin má déan aonar cordú ar chóla chun dé bhlách lí a heas sais nasc i dro an féile an sin ach freisin Dublin Liffy Festival.com so sin sais an si vidrilín a bheith siad sin areachtáó agus an rud céine le chóla chun dé bhlách lí a heas freisin SDCC.ie nó má te siad a dro aon de san leirlinn tá siad sin ri really áhrú gomór i dolacht a leán a clún dulcán gomórhór tá si treéis golóir dat na himimeachtaí atá luní in eisceir lá lia a chu le céile a bheitar siúil sna leirlinn agus ar fad an carach freisin so sin na sina a bheitscoóí agus cinnte na meán hoisiíil a freisin ach na sina sin a náit leis an tolas is mú.
0: Íintach ar fad well éist tá an jobab gente go godí seo agus gglacham leis go maiid túthar cín ar fad ag dinmh áráníocht da a step agus ag casaiciol a bhfuil rudidir be nach féidir le a dhéanamh chuh.
1: Well bhfuil sa má pancúlacht orintn bhíon sé ítach ach nó just bhí an deis agamsogus an tá orm gurrugach chulán ceolhargus gronna deisna seo agam so sais an sprochatá agam nó a deairtá agam ná dá meach mé an an na deisna seo thuirt do chuoine eile trí brontanis trí félinn lifa trí óádí eile sinnne aanam sás agus tá hogann in anna aanamh is just na deisina ré really tá tasá wahu so sean go bheith mu thu a béidir as a g aníocht ná a dasa stef lá aigen.
0: Well, beidir gaíocht ach ní dó níl an rim goró agamm don dasa.
1: Lis a bhí mé ag féandéir seachna na sicate inar hedáha de Sean Corcoran series agus bhí dasa cácha an. So bhí thugan sa slú a pórtaach agus léon máthair agus páiste thuús aguscursad ceist arna ceoltarí a ggur ceol an goméisí ná na dasa an it was de baby Shark song. Mechtain an dasa aige sin.
0: Well, má tá mé in an mé héanana stoppa ag tarint mo chud grúige amach. Cinnte.
1: Well, sean go bheith mu le aigena, we won't rule you out.
0: Well, yeah, look, má chuann sibh thunderstruck ó ACDC ar seo.
1: Sin, OK. Well, smuoin amhaid fú sin ná sa teochaí ná a dul ará.
0: Fair play ruit a chuoibhe agus. Bíoch sosagat iníag an deire seachta na seo mar baith tú tréachta agus tú ag obair ó ghmh go ghmh.
1: Ítágur míle agat agus an féilem de sa rá freisin mé sé gobar le chola chun de bhlách lí a heas agus scuil go trí sé chuigh sa mata riomh smuoine bh géine do rudaí deasa a rochtáil atáis in bhúnithe agus chun deisina leharthe a frochú doghoí ní just ar bhhain seachtainúil ach ar bhhain blionúil angus go mé golóirtas na deisina seo níhééis si just a fra tréifse beagáama ach go meisiad don teochaí mór atá roiin sa mata riomh smuoine bh géine just give me a text Peter.
0: Well, yeah, agus sin an rud a chuoin úsle tá tréíirecht go dhéanamh ag gach údrás im lá lia. Taú leis anige agus polasathe a Herbert a thugans deisina agus ceir don gháilen, so má tá é smuoinemh íntach agat bí aagháil le cuiomh mar airíonn lehí rudaí a bheith dénta.
1: Ní go bhí sin. Nó maiúil caiide mar stórthir cean carú. Na gaige is se bhlách lí a sin rud éige eile tá faoí bh acu.
0: Ié, agus an cóir le cracháilte, Tá nuair a hagann sé chuig an gháilen a go háirí tá tréíirecht just í an cinál teachta chéile sin a bheit gan éon commórtas nó éon just ar sun na gaige déanaimi sé le chéile.
1: Sin agus é gobar an lábh a chéile freisin agus a siifse déanamh ober na gapel an sin freschen so yeah, so an spro ke nach heb mei chohanna agus sam hun degéri na rudi kein a winach agus is sta ru e goel déni ela an agus agurthi ela an ele ve goberle so keen te ein team lat go helles gom an an sin
0: well to a agat a chuh agus bem a kaint goú a foin chéad imocht nu féle den héetsko a wes tú ochr ar fáún
1: gorí agat trosa.
0: Well, si bh agam díad an íhanocht ach bigí cinnta bheith lin san íthe mórach ó na hocht gorína í lún go híine ar radio na lifa céad sa sé punca ce FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó na 100 tones agus Teenage Kicks. Grí chéad ó eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio Liffe. Céad a sé punca cathar FM. Funling.
1: Radio na Liffe. Céad a sé punca cathar.

Agach duine tá si bhgéiste lomsa angal ar radioon lifa cé sé Punk Car FM fáilte chuig an chlór. Agus tríéis susáada i ri an Sara Tomráéis ar aníine idir i sé agus a seachta clog. Na an nachtá ceolagamm ó Fontaines DC, Julia Jacqueline, College, Houseplants, Jungle, K Tempest, Broken Social Scene agus tiile. Eag tosú an chlór le Cat Dowling. Ar an drochúr fuair si bós an bhí secate. Ban álinn a bhí intí agus ag smuoinemh ar chuid chlán agus a cóide ag an am seo. I cuioine bharthaí agus an legasí a dág si, seo díobh cruúil ó a céad albumm ina éanaar The Believer ó fithe trídéigh.

Gean de Marawa ó Jungle agus back on 74 as an album Volcano ó fifa trí. Rifa sin bin Everybody Here Wants You ó Jeff Buckley agus tóca ón album Sketches for My Sweetheart the Drunk. Agus tá sé sin ag dul amach a gach duine ag dul chuig an Olympia an danach se le haid an céileora don album Grace leis an Aaron E. Slow Pilot. Well, mil na ticédí is teo agat, tá a caiint faoi Fontaines DC gan deis. Le gádáta is slain agus album nua amach i bhí dearfór, seo díobh an príomh single Mar.

agus a Real Hero agus Electric Youth le Clisdal. Rive sin ben an cean nua ó Soda Blonde agus Suit and Tie fa sheetan tros Americanach an eléhanta seo. Agus dús le béim Fearmore ó Depeche Mode agus is ma é Fontaines DC agus Marianne agus is even lom go bhfuil siad an an album difriúil a éile gach am. An is an cean nua ó Julia Jacklin agus The Hardest Thing fá sé sin tócha as album nua The Gem agus í an seo am lochlia i bhí fiara.

Bé Martina an the Moons, bhí siad a stigling ar an chlór, cúpla bhí ó hin agus bhí an crack a going. Thuala sibh an sin an rian laundry mat. Riva bí a badúbí agus beaches agus grand fum nócadaí an sin. Anois, tá rian ór nua agam ó Dave Geraghty. Tháinig a single nua amach inniu agus tá sé riamh an album agus an tros ag teach suas le déanaí. So, siodaíomh, Miss Manhattan.

0: Feibanna colata droch humor stras nu imni a bheith na gcóirthaí gur gá de bheabhar lánsa a heicáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar lánsa ag yourmentalhealth.ie.
1: Spéisle a chanúhéin a chéislú nó seola go ré eile long lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtal den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuna carach le
2: Is mi sé barach éhhaí agus tatúgéistecht le rihéman cheáil.

Los Brasileiros an sinnig chu tús leis an gláir aniu leis an árán La Lambada. Agus in éisna mí raile árán ó chuiciolúir as an chróit Mary Setinic agus seo lastlavíte.

Tá tú a géisi an gláir rihim an ceoil lom sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lánachhfuil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sépointe cethir an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orling darnoig ar na hapanna radio éagsúla ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na lie stad AI tástruchlú bio ar chláircha an stáisiúin. Ag an siomh sin leimi de raid anis le árán ó Hansí Hinterséir as Kitspool nástarre agus seo háit is dain teig.

Casa Portuguesa in sin ó album Dar Tidal Hits of Portugal agus ar an drochúir Níl Anam an cheoltóir nó an tauránaí luise an sin. Lanam idra in isle Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Liffe agus Rimhimeann Ceoil.

Antonio Rios an sin agus nunca me faltes an glór rihim an ceol an seohar Radio na Lifa 106.4. Is sasnach I Petula Clark dar nóig agus achtavíoch si bhí si canna bhreincís com a céana agus tagan an céadárán eile ó album dar teadl sé ma chanson agus an teadl atá an árán na ná La Nuit Non Finit Plus.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seoir rim an teil ar radio na lifa timpmpel denóid fácha sa chlár. Iniu rih sin chulamar Albano agus dialogó agus be chaid chunéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County Down.

0: radio River Katie Sha Pukar Krishna Yukara.
1: Má spéisi leat a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lo lochan nó snáhathe misisnúla a brísa le linn rásí conna. Ba ríspééis agat i bhéile nua na lie im ná lia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láéag de bhí an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirla carach flalia.
2: An raibh tú bhharras marach agus néán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt gombeon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlinn chuna fu

0: le fasnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla sé electricgarland.caí.
1: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imethe in éag le thoscionn gáhlíon, béar tús a chur leis an broséas fálamama teána an athúir. Nádéon dearmad nach féidir tuáint leat féin ach bháin mátá ceadúnas amláán bailí teána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarás am thomháilteach ar bmhaithre.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáilteigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Barríúna lifa. Céad sa sé, Pancacar.

Forget me lefaite Koran febre, Yomsa, me halorivikan shaharadian alife, kiddos shepunka karafem, kushlin the karach, hugs fight roiv kadi klar, the kyol hugs aran yacht, then hid urdakli gele. Agus nakunta kantara avi aran klehe, dornaliata, park and croaky greer, nor a hog, Katie Taylor, an ehele. As tam kinta, rev kachtina, fierce astelishin, agus a fila ovlakli, go yer an klar, a rare dom. Bhí ancontrácht ar fad ar an móthair do le bhile bhí sé ar nós cruamh na hÉireann sa bheil nuas an nóáíocht leis an méid tráchta a bhí ar an móthair. A péisceile chu gardagus le Katie agus sulúm go muine sí antainemh agus soltas an chudéile dá séar na níis de bhhar na méad atá déanta éici agus buinteach éici. Chir metús le chlár anránána le réon pebruachta ó tamdaléine fear a céíag ó ain ach atá na chonaí lena chlánais in aí cis inníortha chéirí. Seo é le rionn ón albumm léoch na fuisioige é de sé sa bblionn gohíla sa fethe trí isáilem. Taifad é seo de ceil ó haint ag tam agus bailúchan do cáú freisin ar an albumm seo. Chláise míad na PC de Highlanders Knuckle Buckle, Dúlamán na bunne bui agus an réil sióg na Beltana.

Cáléhann ar an bíbilin ó tam de léine a chulamar san is sin tocha an albumm a de sé sa bblionn gohílas fedó dar tiidir léach na fa seoige. Agus rein blianttar riimi sin de sé héin agus a féin céile an ceoltóir ar an gansartín Caroline Keane albumm álin dar tiidir Never Say Goodbye, Say Good Luck. Agus mar a tharlaíon tá a albumm féin freisin i Caroline Keane i de sí reinblianta hin dar tiidir Shine. Níos tamidáil siar go dtí an bhíon gohílas a hocht agus taifead a duineg de grúpa a bhí é dul ar chamchúirt go tíinetáití antathe grúpa ceil cótas ceoltóirí arn agus ina measc ar an albumm sin bhí seán ó sé an tarrálaí úntaach as corcaí go forbá an sonnig deir na bliana se chaite. Cluisiimi John agus é chuna an áráin bhí ben úsal. Sean árána seo agus meastar gur an fila ulta caiilbaí a gela chuna chomé ach nílad omlán cinnta fa sin.

An tarání umráiteach as iar chorcaigh seán ó sé a chumar an son, agus is don go éisigh seán a chéad cearnaín sa bhblionn 1960 1960 agus an cinnte ghfuil go nethnóch gachtainine agó agus an tarán caiilhfuil a chaintse ag an túús agus bin gandát an pocar buile. Ag fill ar an gceol tá mé dul tresa go dtíon na staitíonnta is agus bastan agus cluisiam míad Tommy McCarthy ar an fiddle agus a bhain céile Louise Costello ar an mandolin agus iad ag casa písa d'ar titl Grace Bay. Agus is sin tócha ón album den titl ceanna a isiúag sa bhliain 2003.

Tá sé vigéiste le rá an fibre liomsa mí halí bhí an tre radio na lifi ce a sa sépunca ce FM chuis lena carach. Ceálan an tanó tamí mé cartaí agus a bhein Louis Castelo, agus tá clúgus cáil ar an Merrtaá i Maston, mar reinhd a bhlíonanta hin do doscléadidir an tetáne de Boran agus choradúir chláir de seisiúin dar titel The Boran Backroom Series ar bon an son agus é leúinte fan an blianta. Inis ó am gi céile bí an anúla gom réint bluegrass a haint agus réint an stiff ar a tá sé anna hena tócha agus an simúil is litéile freisin ach peisciile seo písa ó albumm a deisiigh de Stanley Brothers agus de Clinch Mountain Boys agus ní tuam dá líad a gom caiine isisiíigh an talbam sin an talbam dar titil I'm a Man of Constant Sorrow ach peisciile seo hiad leis an árán The Drunkard's Hell.

bin de Stanley Brothers agus de Clinch Mountain Boys agus nach gorthach an tarán sin tú i ggóil mar na mé fé ggóil hena fin. Inis reisgurín ceáil agus táim a dal siarahees agus dóthaigh líomhlóra agus an grúpa dar titil slíomhnáts. Sa grúpa sin Matt Cranich ar an fiddle, Donald Murphy ar an mosca cheáil agus Tommy O'Sullivan leis na háráin agus ar an gitár. Seach an céad albam a d déisiadar mar grúpa a bhd thiar néideach nó chu sé agus chluismid rionn do rií lena uha de héirí daglíh, Be It Known to You agus de Gangers' Ass.

A grúpa slíomhnót a chuilmhainson, Matt Cranich, Donald Murphy agus Tommy O'Sullivan, agus ráha testaréilena ón albam sin dar titl slíomhnót. Agus má tá simú go a bólcaí agus is leánáin, an grúpa sin is grúpa úntuchiad leis na portana sin a haint. Chanéis tamí dul go dtí albam a d'eisigh an grúpa Providence sa bhliain 2001, agus ag an am bhí Providence ceantas na grúpaí mór ó heamh ceol tradisiúnta a bhíonta, agus tá rian rán hagam ón albam A Fig for a Kiss a d'eisiadar sa bhliain 2001, agus cloisear méid báil den grúpa sin John McDermott agus hí ag casa an áráin, Mairis ó Cunnilein.

Tarani leis an grúpa Providence, John McDermott a Coulmanson agus I canan áráin Marish O'Conline agus is árán Green, grá nó nádarán árán grá Green a town a peisceile Bin John agus ín si job all an sin. Nad hi mer aigen is le písa ceoil agus rian an album an Glown Cuin na dú quaid glen a eisig Tommy Peoples sa bhliain gavíla. Lein hi mer aigen is le písa ceoil an album an Glown Cuin na dú quaid glen a eisig Tommy Peoples an fidleir amraitach sa bhliain gavíla. An rian a tá rána hagam le seint ná an chéad ceann agus tá gá físa ceoil ar sin Jocelyn's Walls agus in éag sin My Granny's Highland Home. Ru simúil faoi Jocelyn ná ba bhean as Mericá thuig I Jocelyn a cha timpeall bliana na cónaí i dúisgat an cláir agus haineach si an bhidal ag aláán do san seisiúin timpeall. Agus is a gaoine Jocelyn a chur Tommy an tainim sin ar an bort sin. Is árán albanach é an tarna físa an son dar titil My Granny's Highland Home.

Tá sé vigéiste lerán fibre liomsa mí halí hí an se radio na lifik a sa sépon go KFM chuis lena carach. An fidléir amráiteach Tommy Peoples a chom an san leis an réonálan sin ón albumm a 16 sa bblion gohéile dar tidal an gglean ciúin, gus ní dolm go féad fao ceol Tommy a háú. Tá mé dohhaid siar níis go dtí na hotaí don chiaad albumm eile agus sin an cean dar tidal The Black Family. Clasméid Francis, Michael, Sé, Martin agus Mary Black agus iad é canna áráin Wheel the Prambulator.

fuair is an talbam sin an éidirgach do chuigigiúáile agus buinem taine bh an soltar fad as fehégéiste lei sin fós cinnte salbam albumálaí. Ig fi an ggheol agus tá dalgaí an talbam dar tidal Tony O'Connell agus Andy Morrow agus cloisimiid an vertica agus iad é casa rá a fortanna ar an albumm seo tun an siad Carol Hessians ar an rion agus tóilem is Carol a chum an chiad dá fort ar an rion seo ach ní leis gom féin tríú cean. Na spóága i gáire tidal an chiad fort agus na cligíí gorama faoh lá an tríú cean ach ní lenim a gom don tarna cean.

Ceol bra bríomhar ó Andymara agus Tony O'Connell a chuna mar an san ón albam dar titil Tony O'Connell agus Andymara. Nis táimi dul go dtí albam leis an grúpa Callanua don chéad árán eile. Free and Easy titil an albam agus é siú aige sa bhliain COVID-19. Tá sé mit Lisa Butler agus í é canna an árán bó na le hairce.

Tá sé vigéiste lerán fibre liomsa mí halí hí an se radio na lifik a sa sépon KFM chuis lena carach. Lísa Butler hagus an grúpa Calanoa a Chmarton leis sin le análan sin an árán bó na le hacha. Nis tamdal sirga ihirí a bhd sirga ihirí don chiad rion ceil eile agus he seo isisethe ag an grúpa, titel cuas agus tidal an albumm freisin ná cuas, ach sa grúpa bhí Nicol ní do leine ní a bhéir an Barry méamh ní bheglaoch agus caiil macáile. Albumála seo a tafiideach i sean scoil in eile cuas an fádaigh agus an gar ar fad den tetáir na caiilún sin an bóthir. Peiscinna chluisiíad iad le Highland ar dús dar tidal Miss Admiral Gardens agus an son na pólcaí, O Sullivan's agus Martina Connors.

0: ceáldan sco an grúpa chós agus is sa bblionn cabhil sa fethe trí a éisiíod an talbam úntaach sin. Inis taiime dul siar chutí albam a d'éisigh Stockton Swing agus é siod é seo mar bhailúchán na stáilim de lán rianta as a lán is na halbam é siod siar thar na blianta gotí na 8taí. Beautiful Retrospective titil an albam seo agus an físa atá rána aga ná an ceantar titil Kelly Swing.
1: Stepping out and doing this crazy thing called Kaylee Swing.

Kelly Swing, le Stockton Swing, agus cinnte rion an taine bh chur fad. Sumí albam é deisigh siad thar na blianta ó thosníadidir 1968 é stáile. Níos tamítá chu d ar an chláir ceirtá agus tásúm gur bhainte taine bheits marrá de ceolalagus dáráin ar an gláir umhanóna, agus mé sin blemar ríis i ggéist leráin fibre an seothe réú na lie ce de sé. KFM chuisle na cáraach. Bheitchas le bharcalíonsigh fergad sexúgus nuir an techneúna seo, agus fágam sláán libh le rionn ón albam an bórtha glas a déisigh banna chéalaí tarlach mór sa bhblionn 2009. Seo iad agus iad ag casan na rialana, réal hir chonal ag luasca ar an ngeata agus ceol sa chleann. Sláán tamil.

0: imagine. Le go ládumm sin na leiithanta seo, Ne méid dul chuig mór an cóisiirí mac na mé an choléir chube. Ba láonn tá goáach agam.
1: Is féidir le feban na colata drochhiúmer stras nó imní a bheith an na ggóthaí gur gá de bheharláinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma flaán meabhar láinte ag your mental health Pancaí. HSC.
2: Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shadu Bali. Mesha tetoli in ish dun yire. Agus tasian on SEAI don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdig us rada hef win of tea SEAI. Let takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo is kanilcha evain.
3: Radio na lifa. Kate a shay. Punk a car.
4: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

Leit sin waithú agus fáilte roi feige adran seo ar radio na lefa. Ciadas sé pontca cethra FM, caiisle na cethraach is meis sé cearan na chéile chóil agus be mar bhar deanta leh go dtína chiinte an seo radio na lefa inniu. Masra ag gohfuil tú gurí fáil a jaagwellan, le lin an chláir maidtín is féidir riú fásta chu thugain go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náidir háachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid sé a cear. Nó más mé le mu a aimimsú ar na main social test féidir tetarín ag radio na lefa ar gceach ardan. Tá chláir bra a go dú ar muidtín bamt chlosisteil a níis ar bil ó imar na grobí na bheits Johnny Playlan ar na nuachtain muidtíine agus níos muile ar an chláir ó efagach planile teanga do chunda na mí arsla ní cheanain ach ar dús seo go bhneis na príúscéal a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Be níos mó páceil chuthe ar fáil de bhacar rathair faoi policy in bhuaíthe chosain atá á orbert ag choirlia ceartachhfuil a clia. Tá breis agus trí híle iritas féitte ag an choirlaí ceachreaach do farcail sláán do rathair áfach dear tuirisc a choú he coiste anreaachtainna an choirlia nach ceaptar go máh daoine ó bhain an lás as farcail sréide sásta le aachdaú spuna do chear a bhaithe leis na bancar rathair seo a thuúlathair chur tríhíle trí chéad isachtó sa cethar cónathir iritas isteach heag an choirla ceachraach muidir le spéisna sna bunkar seo chuú iachéad is strathe sa trí spéis ar fáil gotí seo. Tá seráte ag breis agus trethe ban le RTí gur oling siad ciapú gréiseach fu a ban tromíocht nó imagglú agus iad am munibre leis an servís náisiúnta athchear. Thuiscí rint den mrá a leir le RTí go bhfuil cultar fad buíthe ina ghlaachtar le hompar mí arúnach agus nár phléú a gceart le gearrain. Thnig na féhanna seo a léirítar i tuiric neamhil sithe le geréid thucin hena in afbreithniu in bhanach de chuid féimeach na servisí sláinte i dheamhhíla sa fithe haan. Tá fearr de fihe san ní blion díis ina dhéhacartha siir faoi cinealt de bhhar ansaí a bheith deanta ige ar fólíní lelann choréibacha cineocha an muilemánach an naí. Gearú tearrma cúg bliine ar Bradley Douglas, las a fréisún agus lethir ceadúnas. Dear pólíní go eachtar Douglas ar háfad CCTV a ceithú dúirichain le hefagaí ar an níú le do mí an bheitheh jahílas a fi cuaig. Bogu réana sig na scéalta idirnáisiúnta ar muid jean. Tá taidúir intalachtíirge a dag open AI de cholacht intalachtíirge eile an thrapic heis an arneola agail agus a chuthe a leith an dá cholacht aige go bhfuil siad ag sugrú lenar maithe agus iad i gcéirí choris a orbert a tá sé de chumas acu fion fiosú a dheanú. Daag Jacob Coxon fhí seach blian díis open AI in iad dá trí bliana a chéithú an bon tríanail ar

0: chora sint lechttíirge sulirhg se heag anthrapach agus é an tarm gurú carthaigh an níos choúí acu. Deir se an neis gohfuil an dáólacht ag gríú ganreagracht agus gohfuil siad am mun cearhaithis lenar maithe. Deir se gohfuil na duine atá a forbert na cordis seo dehéanú agus an teiscint acu gomóh na cordis seo an don an cinné daine ar fad a bhharú tíhuitíí de Jaitmlíine. Níl freigra tucha fós ar an scéal ag Open AI nó anthrapic. Deir Coxon gohfuil milliú cuairdaithe ag tástal chuseo a cheacint ní dhéanan lí federalach na stéitiantaithe íon réalú ar chóiris intalachtthirge faoi láthair. Wari forsi Israel Chailach da Ceachrar in Yaza, Birch Poestia san Eiru. Jair Aspagil al Shifa in Yaza, Guru an Birch Poestia, Acht agus Gevelin Jaeg Dish, Tabresh agus Milas Trikia danya in Ash Marihe ag Israel in Yaza, Ogar Hanagin Suskogi Marikianak a Vaim ar in Jain Yula Dami Yerufor in Nari. Jair Israel, Gair Mariu Kuigar Israelach on Aim Shinalaih, Ceachar séidir agus canrathir se bhíalach a bhhain. Tá breis agus 63 mí duine maríthe ag Israel a Gaza ó thuús na ceamhlainte an a míhearú for jahil sa fi trí. Breis agus míle seaad a blí leiis, breis agus iachéad is céige ar seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go joí ardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana duine a tá ceilte faoin smunagar. Agus ben agam an sin na príús gcéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an eislam ar an chláir inniu na imar na crobain de mar a chuirsí leat.
1: Aris agus sa cara?
0: A go bre ar fád gur míle mai agus sa bhela naríéis ar muidín?
1: Cinnte, na siad iad na príús gcéaltas na nuachtáin ar madan. Tá an ceanlíne ar an bríomhlannacht an Irish Times ag lua an tarachatachas poiblí Jack Chambers, réigiún HSE chun cuachtaí chatachas a chailúnt. Tá ceara réigiún HSC chuna cuatí chatagas lágalá chailúnt mar thura ar róchatagas de sna 2 milliún euro. Seo a dúirt an taire Jack Chambers ar an budcréile Irish Times Inside Politics. Lán sé roimh chun na rá go bhfuil an buiséad de chórsaí sláinte tar éis méadú suntasach a eicáil, ach go bhfuil dítheangal idir an leibhéil fustiachta agus ciúnráint airgid an HSE. Anús ar sin, dúirt sé go mbeidh láracháin níos fearr de dhíd do ceara réigiún ach go háirithe, agus gála siad a éonréal tar éis neamhór dhéanaine ar struchtúr ceart le bliain anús. Thaspán tuairisc in bhanach go raibh asnamh 268 milliún euro ag an HSE ag deireadh mí uail. Chuir príomhfheidhmeannach an HSE, Anne O'Connor, trí réigiún faoi inúcha níos déine in uirí, bailileach lia Theas agus Thuir, bailileach lia agus Lorna Tíre agus an thír dheisceart. Tuairisc íotair dúil róchatagas tar éis tuirlaimt is sé réigiún ag an HSE. Ar an bríomhlannach den Irish Examiner maidin inniu, co-iarracht chun dul in leith le Radicú. Tá ceancathrú na Nordaí tar éis gaol ar amáilte a chruthú le phobal reiligiúnda chun dul in leith leis an magairt de Radicú agus gréasán ua ar líne. Mar chuid den tógra, Principal Waile Aclia, tá gardaí chun traenáil nua a chur chun cín agus chun tuairiscú sáilte príomhádach a chur i bhfeidhm. Scríobhann Cormac O'Keefe, gur reáchtáil an ceancathrú gardaí cógáil le sanála chun na bagairtí is mó in éireann a phlé. Ag caint ag an gáil, dúirt Commissioner na gardaí Justin Kelly. Go bhfuil Radicú agus an ant isteachas foréigeannach an bagairt is mó de thoáiltacht poiblí agus éintach thosíalta san Eorp. Dhéanann cógáil imscrúdú ar bhóna cuiscathe agus athlánacháin ón Guinea, Singapur agus aontas na néim riochtaí Arabacha. Chuir an comhaontas idircreidimh an pobal níos sábháilte ráitis amach go bhfuil siad dhiúgais staidir a dhéanamh ar chóthairí impríochta seachas ar fófilú demograafach. Anois na tablódaigh, ar an bríomhlannach den Irish Sun tá Iván Ní Chuilín agus Greengrafta an sin. Sé sin mar cheanródaí ar an Ghana ar an CLG agus an cinan nach mbeidh siad ag measca leith le hígéalach na mban. Tá sí luaite ar an bríomhlannach ag rá go bhfuil lách bhisneach orthaí mar gheallair. Go háire tar éis buastáil Katie Taylor agus cúpla lá roimhe sin agus dhéan sin ciliúr mór ar Sport na mban. Scríobhann Michael Doyle san Irish Sun. Gur straicilt gan staid ar aistear go chomhananas ag déanamh cumpráid leis na Murray Cromogi agus iad ag seasamh i gcoinne scórtaí a chaitheamh. Agus tá an scéal céine pléite ar an bríomhlannach den Irish Times leis an gceanlíne freagraíonn an CLG trochtaí meic lís faoin bhua ar bhná. dairig an ir uachtarán Mary McAleese os mar cean cóla ar an grúpa a bhail ar aontú dhéanamh idir an CLG na cluichí Gaelicha, Cumann Peilnimeán agus an Cumann Camogiachta. Dúirt sí gurb é an príomhgúis ná an cinne an CLG chun an plán damasca a thréige don bhliain 2027. Dúirt uachtarán an Cumann Lúclas Gléil, Jarlath Burns, gur más le é seo ar na mná ar fad san agraíocht. Agus an sin ar an bríomhlánacht an Irish Independent, agus an Irish Examiner, Ivana de Murray Golf ar an Gorsa Golf Dúnmheg, agus iadig olbhú don Tournament Golf a Thosnóí a Mórach. Agus bine iad na príomhscéalta sna nuachtán ar mad an cara.
0: Gur an míle mai agus a bheith an arís ar muidín na scéalta seo a phlé.
1: Cinnte, gur mag a thrúist.
0: Agus ben agus an sin imir na gróbí na Jenny Playlin ar na nuachtáin muidín iad teisi bhigé seach le hadra ar rádiú na lifa ciadu sa sé pon ceathar FM, cosla na ceathrach. Muid cloisiil inis ar báil ar an chláir a nniu ó arsla na chunain de chud ifig plana le teanga na mí ach ar dús. Seagah pí ceáil de chud

0: Gus ben agaibh an sin in between days or an the cuid the cure. An eislam an clár aniu na ifigach planile teanga na mí ar sle ní teanain dimartach ar sí leat aniu.
1: Tá mbeidh go maith gur maith agus do féin.
0: Go bra ar fad gur míle mai agus as a bheith ar fáil dún láirte radio na lifa. Tuigim go bhfuil scéal an le gairid maidir le conspóid a díú an nínra agaibh an sin a rachearn.
1: Tá bhfuil is ócáil gohfuil tá trí chás ar lé ag baint leis an mar luú chun sin an chunspóid. Is tá ráchas an chasúla na chéile an chéad chás ná an nura hí taile chatúil ag lorag áit dá mac san aon ra áúil agus dúiltaú spásco tuis gur sé cúpa seach ní róógt. So caithe tú a bheith ráhlíon díos agus 8 mé agus bfuh tosú san aonra. So hí sé an cúpa seach ní róóg ach is taile chatú lead taile gailteachta tá gaige ag mamí agus ag daddy agus an fágra siad a géirí go dosóí an páiste an bhlíon chéan ná gombeocht caiintirí gaige eile ag dolas seach sa rang chéanana. Tá caiú cuiimú is pobl beag gailteachta éráchan tá an déanra ag méadú ach tá líon na gaiintirí le thula gaige ag titim. So bíon blianta an is na scolaní agus sanéanra nach mííon beidir aon chaintir duchas im líon ar chorabe nó beidir mé caiintir duchas a bháán ach bíon blianta eile an beidir go méid trna cethir eile. So i gás gás an an bhchalóg seo bhí daine eile go seach arán an bhlíon chéanana ar a caiintir ducha siad. So hí na tiisiir a ggéir go mééis sin aontí leis na daoine sin. Feicimid an cás céine im líana hí taile eile an chuir si san an seaair spás dáach chomá agus achdro si gro sin láháin roóg. So is tr é sin a ríis im léana hí tro le do le seach rang ach si mar hána sé hí níos móháin formis sé sin amach inné hí níos mó daine an níos mó caiintúirí duchas nó caiintúir léfa gailge sa rang sin agus hí na tiismar gé gombeocht sé sin in aontí leis na daoine sin ag go le seach sanéanra. Mar just ní bheochas agat a bhléint thugan céh daine a bheocha an bhsa agus sa tríúás agus tá réiteach ar an gá sin inis hí chalín óáin agus bé ráithiommar an im léana agus de réir folasíthe an níanra. Más rud é go bhfuil caiintirí ducha seán nó caiintirí léfa an chutar sa seomar chéine iad le lin an teisiún. Chuníú le chéile iad de réir an folasíthe sin ach doú leis an teileach seo go mé a galín beag a go le seach seomar eile agus nach mé si le caiintirí ducha eile rud a héin san naig a folasíthe héin. So hí mí háach don maidir le sin ach tá taán nó anné form méach go raibh réiteach ar an scéal ach hí siad a rá gur an dá a chláirchan tifriúil ó na dátaí chláirchan a bháin leis na taide eile agus bena fágur chuh seach seom eile í nach a chu leite tá réiteach feice agan ar an scéil sin agus is ócha bhfuil sé táfta a beidir beag gan í cóhéas a chuir lei seo agus céim fágad bhfuil sé táach go méid miontangaí óga chuníthe le chéile. Mar is ócha go méid goor dúní beidir croceiste ná bhfuil cifa nach féidir fanna gotí chéad féon eile cosúna daoine eile. Táúpaád ag band ag bandais an scéil seo. I gás an folasíthe seo policy anrála chóirníú na ghilachta níl an ghil go luúta. So dá a brethe sinna is socha an an toíocht ag bor an list ná go béid tú chahlíonn agus 8 mé díis. Ag toú ar an láidéir nach de bhí lúnaise. Agus i gás na ghilta agus a gás chhilcht bheag atá leochalach agus á bhfuil an chhoilige i mhil, Tá sé thbh táhta go mé solúpacht a gceist. Tá sé thbh táhtach go méid éon folasí. Éon folasí is cum céan aigrúta atá gceist éon aigrúta ghilta a chorbe. Tá sé táhata go méid a gcuid polasíthe tan lánithe. Bhfuil na polasíthe sin, gohfuil siad i cothú na ghilteachta. So caiar an che sin a chur an bhfuil polasíthe na neagraíochttaí seo an bhfuil siad i cothú na ghilteachta nó bhfuil siad i déanana dochar don chhoochtt. So tá séirbh tá gúil solúpachtáin. Agus tá gá rud a bhhaine seo socha ar bhain planála tan an chéadúid ná. Nuair a bhíon gasróga ag sealahútanga, tarlín an sealahútanga nó a bhíon sanpáiste idir ná agus 8 mé na díis. Agus nuair táid de pléile miontanga, Tá sé táhataach go ggurtar srín leis an mórthanga le lin natréifh se sin, sin íon an tréifh se chuitaúil. bin a pasta kasule spoonje bin an insin no spoonje agination so ta she talked to go to shrine lesh and merle so she na hedrod so she na fago she talked to me she simple her ek pasta yoga ela a will an hoyga aku mar hyanga dochish no mar hyanga lefa no mar free hyanga at sea so she shin harfa talked to ma olamein mion sangor an berle no gwelgor mar lumin shin kinder dochish gwelga an berle rolua Tarlín sealbhú neamh omláán. So cinnte sin ní chealahíonn siad an choilge mars ceart, ní chealhíon siad an choilge go homláán. So chuint sin is seachar an sealbhú sin. So tá sí thbhtáhta go gloisiin siad go leor an choilge agus go mé sríon chutha leis an méle. Sinna an chéadród aháine, sinna chéchéist aháine leis an gás seo. An dar ceis ná an dluú pobl. So an ruta geiste sin dluú pobl ná, Banan sé leis an brosí is plán letanga, agus go méid pobl na gaige in an feimú mar phobal, go dagan siad le chéile ar bhin réalta mar phobal. So caiú cuiimú go bhfuil pobl na gaige inis ina bhíonlach inis taobh siad an chhaalteacht. Tá pobl bhéle níos mó, agus go chomáile sin úsáid an go leor daoine ón na ceantar an ceantar mágard úsáid an siad san na séirbhíistí gaile a chomá. Agus nimimeh fáil aon lochtar sin, nimimi rá nach chu sin de cheartta daoine taachta seach agus gaige a ólam ní caiidir duchas me héin dras mis ar chhoilscáil agus bin an formisi a chud gaige agus ón áscáil agus is caiintear tídómé lerimm se an chhoige mar an dairtanga. Ach i gás gailteachta tamid a géirí an gaiilech a chothú agus pobl na gailge a chothú. So tamid a gurí cíú go bhfuil pobl an don na gasir seo. So i gás an verts walkli sin a lerma fuha nach rahain dúlógur siad roóg. Well an bhléon se hagan ní le a gon céhheits chlóirthe, is go mé gohfuil dram láidir an im líonnig freistal, agus is a gon go bhfuil cordjas agus pobl an croí a hena féin don na gasir seo, agus go nach neartíon siad úsáid na gáilige atarthe, Tá sé sin arrólas agan, mar tagam muid le chéile tá sé bhís take de teillí agan ar rachan chuoine taitóga gasú le gaige, so tá sé sin arrólas agan ggóan na gasir seo chuid de phobal hána héin agus go nánartííon an pobl sin úsáid na gaige atarthe. Nu sin an dáheist mór a bhhaas leis an gás seo. Agus is dóchan nar a scríb héráis fao seo b mégéirí sa bonú sohangáolaíoch a chur leis an discósa. Mar chulamid an trí chás ach tá si tá is dócha go ddítar béidir an cóhéas níos leithna a bhhaan leis. Pólasíthe atá i bhhaim ar wathe le pobl na gcuilga agus a chohéint pobl na gcuilteachta agus i chiínsaint gofuil na gasar seo ag fá an deis is fearr é sinna dhéine. So sinna is dócha sinna is cóhéach a bhhaan an cóhéach aháine leis sin scéil seo agus tá si táta agus dócha go mon muid airideach ar sin agus muid i dóchan cín gothirthe mátá arhrenne le déine ar aon fólasí amachchan seo.
0: Cinse agus mású inna gurú cineal aspa teagháile an idir chuir ní na ggéalteachta agus na pobl áúla sin na bhí gurí pueittí sacú a chuirrá na ggéige.
1: Se bhfuil maihíon na teillíí sin cínsa go raibh aspa commerceáide an mar tu go is sa chéad chás duna an an teile sin na lera spás an nóra rinne siad athc nó a dúiltaíú spás dáach agus scríom héon litar takeíocht de ag an nám ag is chu ag legan amach na ruí sin a taléite agam leatíar chun sin í na haagantí sin a bhhaine leis an teangóíocht agus an táhacht aháine le spás athirt do gasúir agus a bheith in éontí le gasú eile bhfuil chuoige go acu ach níorthgóí áir déir an áréir mar fóin duine sin tuis go ggóir an duine sin freigur agus ní a mór an scrífas a rifas a bháin dáta brethe chaag ní an dáta brethe ceir ag an móchail seo san ní bhéh spása an cho. Cá eile tá an go raibh siadhí si deagh leis na taiilí eileach in á éire ní étar chum béidir go go bhór siad béidir freigur sáúil. Ach ag dóchan tosaí is dócha níla sam is mis an tih go plán le tanga ach níhhaine leis na cás ní seo san níon mis i deagháil le chur níí na gcuilteachta me héan ach sé herbhtáach go méid commerceáid éfachtach an is dócha ag dá an tosaí chun réitecha an scéal.
0: Sinné godíireach agus ar 9 luí tún sin gohfuil na ceas na seo teachcht an cin bliana é bliine, Más tú an bhlaíon cinil a é ddíireach bhfuil talú se lúpaach ag tástel nó an bhlíon ahrú eile más tú bh daíar an choir sin sa dais gomó an ní éfachtaí de duine tagéala acu ó gohuiis agus a gurí poisttí sacú chu a másc poisttí eile tagéala acu ó gohuiis.
1: Keint tá freigar an scéil seo tá réitiige an scéil seo agus ag mar hapla tá níon réile an agus i bolíthe na naonhí sin tá sé luúte godótar túsáte doghaar ó bhfuil an chuig a mar fréfheanga an sí, Beiidir an chuig a bheith ag an mer tiismathirí agus beidir sa deir áit an sin goig ag tiismthir amháin agus mar sin de agus tin sé ráid mar sin. So bheith policy mar sin haar bheith táhdach fiú dámbeach an ceantar hain mar hapla le go leor áitna go leor scóí agus naon agus mar sin bhí sprochceantar acop. So bheith si táhdach in éon policy go sort túsáte tugad do chuoine ó bh coníorthe sa sprochceantar. Bheith si sin éfachach freisin go bhfuil láta an choób le cí go láta an choób. So beidir gur gombeach sílam hain gombeoh sé sin éfachach mar fálasí gombeoh túsáte tugad an chhoig agus túsáte tugad do chuoine ó bhfuil coníorthe sa sprochceantar.
0: Cinse sin é go dtíireach agus istóhé agus lé aú a gin ar chusí plán eile teangas cumarn scéal go mííon efigí plán eile teanga go minic ag sná é an asasa díúna chusí seo.
1: Se bíon agus ag tá sé feice a gin ag brahamplingáach na mé Tá méadú take ar an bobbal ach tá leidú take ar líon na gaiintirí leiú le gcuilge. Só tám ag snáhan á easa in áíire, mar cé go bhfuid an déú seach ar rudí ar leat mit an cin a ghfuil imachtaí agus ócádaí an tríhean na gcuige agus mar sin de tá rudí an nachhfuiléon smacht a gin arthn, í leon chucht a gin bhfuil sa tún í leon chucht a gin na díobh mar hapla ceíon an chola chundaí a déobh na gcuige agus agus níon dogus ar agraochtaí a bheitheag lé lin bhfuil sa, so bcheart go mé gach agraocht a imrinn tenachar an bobbal in áréire ag lé leis an ifcoh plán letanga le cíú go bhfuil go bhfuil na hegrachttaí defu le sin agus na háisiínachtaí stát sin ar fad ag déna plán letanga iad haan agus nachil si dénne aon dochir don choilcht. bhfuil éon fólasíta acu féin chunlíasa na ghilteachta agus chuneasta poblbal na ghilta. Tá sé sin haar bh táhtach. Is poblbal anmheoh muid is poblbal anmheoh í rachain ach tá sean aige tá deis aige má tápóíthe éfachtoch agus atá teanga láirithe i bhhaim le cinú go bhfuil an poblbal ghilta a chothú inis agus amachchan seo.
0: Kense Louis tú in sin an leidú trí chélas tú hetá teacht ar ceintúirí leiúla sugéalteach san ná a lethair más tú a dtíomh an planil teanga é dé an duláán is mó a ruú a faoi lethair.
1: Socha le ar bhain náisiú de becha leordaí rá cuasí tuhéota sin beidir ceantas cinnas na dúláin is mótá an. Go leor ceanta chu ghfuil níl tuí an do chuoine agus chomáile sin nó níl an éhse agan rachar nó i maiile dhéabach ar BnBs freisin tuhí séire agus mar sinsa táfaid be díobh tuhéta ní leon delfa sin in ghilteach na mé ach ní ar an málach céin is dócha ach gombeoch an 10 daoine le ghilge agus dine tá tógá gasú le ghilge ag tógad cluine le ghilge bogus seach san ghilteach. Se sin féhabhachtach chun chur leis an bobbacuig atá an hána hain. Chomáile sin caihamúid bailí aimimsú chun do le bhaim ar chuoí nachhol le tógáil a go gasú le ghilge sin é teí na ghilteachta. Ní leon ghilteach an mna bh caiintirí duchas ghilge agann ag tachan cín sa ché goúile, Tá sé sin thar bheith táhachtach. Tú sin is dócha cúpla rud príom go leor dúchláán an ach sin cúpla dúchláán atá an agus a rihanlom faoi láthair.
0: Cinse agus istótha ghil na féhanna sin le feiceil ar fud fad na tíre cinse agus má láir le duine cinneal ahandla meisteir plánna le teanga a gohéirthe cihanlum istóhain scéal a flé le donú creí íon sa gabair an orthúisceartú na náil maididir lei sin arid duineúgadtha bogú th salia dohhair an aspatí hiíachta a mó sibh sé feiceil mór an sin timppla ar chudé na mí fásta.
1: Se agus sochaní ar an goí chéanana le tan go leordaoine aráis go racha an imi go leordaoine chun fela an osscoil agus mar sinnta ach tan go leordaoine aráis agus Tá pobl mór mútóí creú ácredaí i racharn agus si go deca a go daineráis héis a goid céimií agus máisiúchttaí a chur a gréoch, si sinach a go leordaí ní len tiíoh dá an choób agus is feibhí sin ní si don anseachtaráis. Mar lu hena féin le bheocht don lecraft si pléilena le heiti Airbnb agus mar sinse níl muitena in áréir i racharn ach támuid ag lé le feimí a dtíobh tiíota. Agus iní tachttarrás agus iní a bheit an tacht aháile agus chur leis an bobbal, mar chuint sé go mór leis an bobbal nó hagan daine aráis agus nó bhín sinna go í fannachtá. Agus freisin fiú sa cheantar mágad gohfuil daoine ag tugad gasú le gaiige am hapla san nuamh do daine tugad gasú le gaiilge an seo i mai leá buí agus chuann siad san leis an bobbal freisin, agus bhála daoine bogusteach ach tá feibaní anna daobh cead planála de mar hapla ní bheh si an cead planála aáil agus má tá go teach a cheannach bhfuil de an átain an teach an bidir is airde a céntangatá agat agat so nilíonn sort stráéis tuhéta an don chhiltocht bu is set agus do sé thbh éfaach dámbeach aag toí ar sin le cinnta go tuhéchtá do chuoine ága tetarráis dohuioine ágahilta tá teachta níos agus do chuoine eile atá a chuid gas ar thugáil lecuige agus ar bhilh bogus seach a phobal do sé sin éfachach agus chiintach sé go méhiltocht an i gan fichi blin eile.
0: Sinna go dúraach. Is do heúí tún sin na duine atá chur foiithú beidir tíomm mu den lamasteir géalteach a haon ach is dotha fós tógail teúí le géalaigh nó bhfuil géalaigh acu súhaile. Anna ag bhfuil cinenneal afreithniú a tástal ar na lamasteir sin agus an dó a ceitir leis na sohíí seo chun is do fannaos cimsehí rá duine beidirgurb de bhhaú scéalteach iadach nach bhfuil sé de chomasachú bha chu foiithú sa géalteach.
1: Me sé sin tarfach sé be me sé sin tarfach nó aber ne a gas na hhuife agus a gasáilé a buí bé siad san bena cantraí sin ag fá ahananta mar cheantar marhilte sé bhí se gweltachta so bé ahananta a haiségan an donna limiisiir sin ach be sé tarfach domíach na limiisiir sin domíocht daoine a bhfuil coníar hús na limiisiir sin in an bogus seach sa chhilta chomá mar sin é an rud atá web bhín sé caiint le tailí óhéh mu do racharn atá géirí techt go racharn agus coní an lena goid gasor agus acuid teilí thugá le gailge mar tá sé mar luú mai hena hain tá pobl gailge sin tá dluú an fphobal go haar bheith táhachtach má tá pobl gaige le bheith an agus foioi láhart Tá pobl goige ag feimú trí choráin leochalacha Tá sí táhacht a churá sin martá sí foi láthair níl si mar an ggéine isdócha mar bhí beidir fiche bliinehain nó níos mó ceth go bliinehain bhí an pobl an dlú mar fóbal tíolíoch a chanis Tá mí pléile gréáin atá scuilte atá leochalach agus sin é an poblíar nu éis a chomá agus tá idir fadig feimú mar sin ach sé táhacht aigehort ar an bobbatéolaoch mar tá éfachach ag band leis an bobbatéolaoch don choilge agus an bhionsanga aibrinn sé agus cohinntí an choilge níos fearna aon fphobal eile sé thbh táft a brenneir sin mar chun cheap chomá.
0: Kinse istóthe te neart céintse na bhhaanta le bliin go leitnú mar sin a nuas muidir le techain na bheith a tal bháin muidir le úteris na ggéalteachta an bhfuil aon muí agad istóthe go bhíon cinal maihisteanta don scéal agus an choirlín nuais sin tófaach ú nó an board nuais sin.
1: Néile sam chun an éing ará fecharm til leléthirta a dhéanamh faotas gom gro sé méile fphoblan sin leúpla lá ach Níle sam bhil mí agam Níle sam ach bheh sé táhachtach amachchan seo cínta i leon deuthhí sin agus tu gom groh dear cléirí lé leis ach tá sé de lerá. Ní gé bheith dúta faoi ach tá sé de lerá le cé a bheits natám sin ag dochan tosaí.
0: Te go mar fad tá géiste go an sin. Gur mí méile as a bhar foiilún láirtinseo ar radioúna lefa aniu.
1: Gur míle mai agad taon.
2: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Táis vigéisioach le hádra radio an lefa chéad is sé.ce cear FM cosla na cearach. Ben agah an sin an chora a bhígam le arsa ní teonnain ef gach plan le teanga na mí agus se an tam a nuis na cuaig bomtes fi gotíine híon jig. Fanna í lean seo rint fósa teachtar an chláir seo agam díú ar muidún ach ar dús. Seagam nes pí a ceáil de coid smash an pumpkins.

0: agus ben agah an sin méníos ó an de chud smasin pumpkin tá sé bhíige seach le hadra a radioúna lefa cé is sé pontca cethar FM cosisle a cethraach. Bé muidir cluisiil a níis ar an chláir aniu ó mére brítní dhéanain agus í an món chora an seo le rasa ó seir dain de chud radioúna lefa, maididir le mór ócéid gréan gélig na háneall a publi.
1: Míle fáilte th nás a bhhair a bríd bhfuilta go má?
2: Tána go mágur má a rasa agus tú féin?
1: Ag techt th nás chugam féin in íag an deil ficnic sin. Éist tá sibhse bín tos a tharbh go óch a bhhair bríd caafar adháil. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán,
2: An saoire go maith gahar gafad go maith gur a maithead a rosa. Stoi is pleanáil an áir iré bhí muid íon tríd an saoire, pleanáil agus tréanáil. Cotl dar anú ar an bhuiran nó arú ar an bhuiran. Agus mar sin bhíruín tréanáil a gceist. Agus tá muid réití chun óhar agus gan gíidir le chun a dé.
1: Well, cluisin si sin gohfuil cuma ar gohfuil si bh golóneart ganneart, sa chat a bartaí agaí chun tús a chur leis an óir?
2: Le tús chuir se bhóhar bhí mu a gorcha le garad, bhí trána gceist a gorcha ar an chatla fi go bhílónasa agus bhí an rathir sin. Agus in sin tá mu leannacht a rá ba mórrógad an óhar agan ar an tin agus fi. Go bhí an an óhair bei se sin agan nóstan an gresim, Lor na caihar a chaá lecé agus neart le duna neart daoine lin ba san féinúhar cholíine ar nachthe ba chuan agus cíon mar chuú lelín de fod chuúla beh.
1: Íntach ar fad agus céhs mar bannatíí agaí.
2: Snéit ní úlachain mar vantí tá an óáin brichte soas an a ráfort. Eg móróáid roi héan in ímórtans na na cóá le an chéú a riamh déanú brona semenas brantaach ar rioine a rinne cuasaí testa sa bhilige gaiidemúil cuasaí sa gail gaiidemúil agus cuasaí alhchan don testa sórappach na gaige. Bhín si daine na sin le One Learning Tag agus go chaúir agus na daoine a rinne a siach natóí a go cuasaí i mé baltainna. Ba si san do dúirta seach na chéadhát go mhróáid agus be testais le brena orú sin a bhesa. Agus in sin ba an potréla beh agus ba sinad a tugail siíchan agus ben potréla beh le cón a borca agus cíon mar chuisteile.
1: Íidirchaád agus sintíineíhcha me siise brunn a deastas ar na daine atá lehéad bunte amach acha.
2: Ba sinthe daine an bhrunna agus bei si mar í speisialta ar an bathhuiile.
1: Ar aus ar fad. An é seán chéad cinál mór folateúr atá le techt chuig ceannas na hócáí seo.
2: Sí sinnti an chéad mór folateúir mar a deirú ar nó is feisi ópa. Feisiide órappach í tá si fíorháil gonhige agus bíon agus í an sinorrap agus ar nóí tá se ábhar a go mar síling gorása bliana nuair atá 8 órappach a géirin agus ba na téí caiinte a bheith ag cuaan agus cían dé timppol ar an einórappach freisin.
1: Well agus sin rud a Nach dégan anna chuid daine sa tíir seo, má tá an réilen agat a gandáis gach sean gúlan an bhéirle agat chumá. Ach cálíonn si sinú chun bheith obair leis don éantas. Na caafar teanga sa bhreisir thar a sin a ríist le bheith agattas tá reintas na post, ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cálíthe agus ní. Ní tí an daoine dearmad ar goláán ar sin.
2: Di an cínte agus ag an rá seo agus an ótrantocht agéirin siod in céadúir gúlan tuchtrantocht agéirin agus an ghuiige marthenga efigiúr.
1: Sin é is óáid well am thrah a stairúil caafar rá.
2: Sinkinte agus tá just nó gomór leis an óáid agus leis an batréile a bheith é cuaúan agus cían leis an tí.
1: Well, cinnte dearfa tá gach deascéil cluiste gom ó na hócáidí seo, agus be mé héana na láthair ar a gceann seo tá bhí cuasaí agus cuairmí cluine ag dom stoppa godí seo ach tá an díalan glananta agam agus be mé héana gán.
2: Go hall and there was a sure go more la to velling rossa
1: agus eist tana more o kadi agi gach se sur agus gerer dalrov is ihe intach ata aun agus on kino bon aim a vilesh on gresan nachon gmech achne e gailgori er chela agus ide gober la stig don arnal fibli tevemwe das na more o kadi Cad eile atá beirtaithe agat don áir?
2: Don over bheimmúid an decédín an siúla fichad díra chála tríéis a bhór ócáid bheimmúid ar an dréhéad nú i Gildára. Bheimmúid an áhachla an Riverbankin sin agus bheith an dráma anóm sin dráma éanarach Dáhangach tá chur a lehain ag áhachlan scríte agus strífa ag cían ó níra agus tá ticéad agindó sin de bhhuiling réan agus siad a rive bei an chuid sin féna a sí ige a hochtalag ach be muid a bóla le chéile sí an bthir i caé dómh rivré ó lehoéis sin ar a le haéis thuút gona bu caafa le chéile. Bula le daoine nó bula le se chóirde agus cléá nachtaíana.
1: Well, mar a hála sé bhí cían lin an tatain se caiite agus é caiint faoi an ann agus an cin camchirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi, agus is iontach an rud é ghfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A chuirí tuisgur bhúlil sé gáhangach, go dogann sé dtíine Beidir nach chfuil an gaiilen goróláidir acha fós a bheith páirteach fós an gaiilen a chur a bheás.
2: Tíach tá sé táhachtach dún ggóil sé áhangach mar lotú agus tá sé táhachtach dún go imachtaí ar bon tí a gohile go bhfuil mu de feststal ar a buil agus is féidir lei.
1: Well sinna é bhil ééis ne an móráid bín an ithe go deo a gceist tá sih sa réisim ar chráidí chunal céim freiis atáir na ticéadí agus an gáid a chur an áirih.
2: Tá na ticéad si an eisce mar a bhíon go imachtaíon gréán ach is gáiad a chud an áiriiche féidir tá ar sih Iidirlín is fé mar a bil tú do bháil hanahéin is féidir chláú linn sin nó is féidir na tiad a chud an áiriiche agus sin www.gréangaige.ie.
1: Íontach ar fad well fair play díomh a bhir bréad tá sibh ag golóneart gannéir tá sibh chur le leis na himimeachtaí chuile mí is cosú.
2: Is sin go tíirech agus béidir tíirech go fé má féidir má lu a freisin rá á teile in naimú agus ní imachtaí tíirech bheits a bonnagannach be seaan ar bonnagan támid tugal amach na mórta sígus na ggótípáistí fi lehar chomáile sin nóchttar gréine ar is go mar sé teáil mar ar nó go méimmuid ag an seúdóirecht a cúgan ledé an séú ledé agus an teach ledé go bhí van an óhar.
1: Anna gas ar fad?
2: Agus daimmúid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord aidechas agus eilena bei sé sin ar bun a goiste na lifa ar an nniuúla ag bhí an an óhar agus bei sé an a gan sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggéint an na hocadíise.
1: Hir na dtíananas lu ba tá mean ó dochreite gó agatsaríd.
2: Tá ach bí mu asúil go mór leis bíse tain se a gomílinn a bheith a casta leis na buile talléine agus a bheith casta le buil nó freisin.
1: Well cóhádas libh agus go mí maigat a socht an méid atá ga dhéine agé ar son an ghaan agus ar son you know, cordius a spraga a mask on Arnal Fibley.
2: Good Amelia Mahadarosa.
0: Agus ben agaibh an sin méir bríní dhéanaine agus iomón chora an sin le rasa ó seaardain, maididir lei sin mórócéid grééis an géigh bheit nathnealala pueblaí a bheits ar siúil a níis ar an téanú le is fi duí bhean an nóir ní sú na cocha sehhain inis agus ar 9 iad le bhelathir ag riint imachtaí eile ar fod na tíre idir an dálan tá sé seach le hadra ar radioúna lefa ci is sa sé pontca cethir FM cosla na ceraach sean tam a na níbh mai gotína Hianjig, a spéach im robin ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mhaidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Be níos mó páceil curtha ar fáil do bunker rathair faoi policy in bhuaúnaithe chosan atá a forward ag choirlaí cearrach bhfuil a clé. Tá breis agus trí bhíle iarrta féite ag an choirlaí cearrach do farceil sláán rathair Áfach dear tuirisc a chorú heag coiste in reachtainna an choirlia ná ceaptar go mar duine a bhain an lás as farceil sréide sásta le achtaú spéis na do chear a bhaithe leis na bunker rathair seo a tholathair chur 3 trí chéad isachta sa ceaircónna Éar let leis isteach heag an choirla ceachraach muidir le spéisanna sna bunker rathair seo chuú dhéad is trothe sa trí spéis ar fáil go dtí seo. Tá seo réite ag breis agus trothebán le RTÍ gur rolling siad ciapú gréiseach, fuabán, tromíocht nó MI glú agus iad a monibre leis an Servís Náisiúnta áthchear tarisci rint den mrá a leir le RTÍ go bhfuil coltar fadbunaithe ina ghlaachtar le hompar míarúnach agus nar faléú a gceart le gearrain. Hannig na faibanna seo a léirítear a dúris neamhil si he le geiríid chun cin hana in afbreithniu inmhanach de chuid féimeach na servis sláinte i dheamhhí is a fithe haan. Tá far de fithe san ní blion díis ina dhé bhacartha siar faoi cinneilt de bhhair do ansaí a dhéanú ar fólíní le an ciréibach a cinníach an mhuiil mánach an naí. Gearú tearrma cuaigh mléire ar Bradley Douglas, las a friún agus láthair ceadúnas. Deir Pólíní go actar Douglas ar hafad CCTV a ceithú duirichain le hafaí ar in níú le do mí an bheitheh dehhíle sa fithe cuaig. Bogur réine sig na scéalta idirnáisiúnta ar mhaidín. Tá taideúir intalachtíirge a dagúpana é a cholacht intalachtíirge eile an trappic héis an airneal a agail agus a chuthe a leith an dácholacht aige go bhfuil siad a sugrúla nar maithe. Agus iad a gurí choire se orbert a tá si a chumasá acu féin fiosú a dhéanú. Dag Jacob Coxon fi sa seach blaon díis open AI in é do trí blina chéú a Montréal ar choris. Intlacht hir ge solar wogsha heg anthropic agus eid an thurim gyrw cyr heg an nis cyrwmi acu. Gersha an nes gwyl an dachw lach da grifw gian regracht agus gwyl siad am mwn cyrwahys lenar maha. Gersha gwyl na dyni atha ag forbert na cordis seo da ianu agus an teiscin seo acu gymau na cordis seo an an cynnu dyni ar fad a warw tí wistida jaith mlyna. Niel Fregre tocha fús ar an scéal ag Open AI nó Anthropic. Ger Coxon gúil milliú chóir díthe tástil chun seo a cheacint. Ní dhéanann dlí federalach na stéití antaithe íon réalú ar na choris an tlachtíirge seo faoi láthair. Warí fórsaí Israel tealachta ceathrar an neasa beirt pues just an éirú. Ger Ospidal al-Shifa in neasa gurú an bheirt puise 8 agus 10 díis. Tá breis agus 1,300 duine inis maríthe ag Israel in Gaza ó gur tháinig an soscogaí meiriceánach a bhfeidhmeán ar an déniúla mí dhearú fuair an nuraí. Deir Israel gur warraíú cuaigur Israelach ón éim sin leith, ceachtar séidir agus cóníthir sa bhéalteach a bhhain. Tá breis agus 3,000 duine maríthe ag Israel in Gaza ó thús na ceimhlinte an a mí ar i fuair dheamhhíle sa fithe trí, breis agus 1,600 ibrí leis, breis agus 200 ar a seoir agus breis agus 20,000 páiste san éirú. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar charpana duine atá ceilte faoin smonagar. agus bena gohann sin aceimre ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tá muid a teachtará dreirú an chláir a neis don muidín aniu ach ba mar éis mar deantalamh ag an náam cinena muach anseo nó dé a dtína chian dé ar radioúna lefe. Idir an dálan fannaí lena teo gé seach le radioúna lefe tá nearartcláir íontacha le teach am dhé iniu. Agus faigí mar sibh a neis don am a lethair le pí seiciáil ó mai bloí

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astru fola de dhí ar chuine de gach cethair agin i gcathamh ór saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a féin a héin a trí a seach.
1: Radio
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ardailte agus ón ngmaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
3: Fágan an áitte sa dagamíd leragar an ar fad. Ó chrum

0: 8,000 euro le haig inseú ballí. Agus fuór níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm hí san bóthir a fuair 2,000 í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonó na AI dontas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú foiinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe foiinemh T SEAI. Le taíocht do rialtas nahéan háálaach tíirma agus cnéalcha is.
1: Má spéisle a chanúhéin a chéasú nó seola go ré eile long lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna chaid ríspééis agat i bhéile nuan na lie i mneá léar. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír. Cuairtear Dublin Liffey Festival Pangaí ó chuirla carach flácia.
2: Tá tú géisteach le radio an Liffey cé sa sé pontca cethair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
3: Fáilte isteach chuig chláir eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar radio na Liffey. Inniu, chláir ar le, an chéad chláir de shrá, chuige bliain de ciúil na Hafrica. Le rianta a bhí tafada idir nériag seaca agus gáhíla sa de. Agus beag na rianta ag tacht ó reintíirthe agsúla, mar hapla poblblat Malí san iarth a costa iarhar nó cuttíhhar in iarth na Hafrica freisin, poblblach dé lá an Congo, an rion verde nó Cabo Verde, agus ó Nigéir. Beag rion amháin na tacht ó hasanna ach ó Banna ceol a bhí bannathe ann i London le buil ag tacht ón Gána agus ón Nigéir. So a meas na gcultóirí na banna ceol beidh an bhanna sin bannathe i London ós Ibiza. Ó phoblacht déan lách an Congo beidh an rialt mór Dr. Nico si sin Nicola Cassanda agus a bhanna Orchestra African Fiesta Sukiza. Ó phoblacht Malí Beg Bert Bon, Benawan, Khulashi Fuhi Aaron Klasha Guminik, Rokia Traore, Agusan Van Ella, Beder Nar Khulashiv, Akvishi Aaron Klar, O Amga Kela, Bako Dagnon. O Fablak Din Lakon Congo Freshen, Ridimederu Fui Unrailed Morsha, Joseph Cabasele, Nu Le Grand Calais, Unreen Verde, Beg Luis Moraes, agus beag réalt eileguing ó Mali, seachas Baco Dagnon agus Rokia Traore, Umu Sangare, agus ó Nigéir le rian ada, dar a bhanam Sweet Mother, beag Prince Nico Imbarga, agus a bhanna Rockefeller Jazz. Tás nóimid le Baco Dagnon, ban nach cluster mór an fuhi, agus méag léamh fuhi fomimach gur thug Damon Albarn ó Blur a bhí i mán Africa Express agus baní eile ó iarthu na Hafrica go háirithe i Mali, thug sé sár cabhairde a chéad disca a sheola. Ún cnúsacht chuige bliain de ceol na Hafrica idir 1960 agus 2010, seo í Baco Dagnon le Le Guide de la Révolution. Seo díobh.

nachráisiú sin go háling ar fád le becu deagnán de gidir de le revolúsiá. Inis cean áling eile ó Rocky Etra Ori, ben ó Phoblach Mali le ar bhúlamar me Phoenix me Van Chéle Martina ag féle Womad sin World of Music, Art and Dance a bhí bonaithe ag Peter Gabriel. Fémar istig é pobl mór ag brehnú ar Papa Wemba nach maran inis ó Phoblach déan lá an Congo agus bhúlamar le Rocky Etra Ori sa locht éisteachta. Seo í le rionn a tháinig ar dús ó fuamrionn den scanán in bífé. Seo díobh an rionn teadal in bífé le Rocky Traoré.

Chris ag léh le déanaí faoi star nas blachas an Congo ón bhelig. Bhí conas aráda ag plé an ábhar nas blachas leis an rialtas ón bhraséil. Agus nuair a chonig an drám ón Congo chuig an bhraséil, thugad an ló Joseph Capasele, Commodore Coilúil a Roin. Agus is scríomh sé ar a laiad go fios a ceol, cean amháin Independence Cha-Cha, agus an ceanada tabla rónda ag buint leis an bord in a ráidir sita mór himpel ag phlé cuasaí nas blachas. So, sin an rian a bheith a gcuin is díreach ó Le Grand Calais nó Joseph Capasele, tabla rónda. Shadiv.

Well, bin trí cín díireach in éige céile a ríist an sin, cean an phoblacht an Congo, cean an Rín Verde agus cean an phoblacht Mali. Tás ní mar le tabla ónda ó Joseph Cabasele nú le gáin Calais ó Kinshasa a phoblacht den lách an Congo. Scríofa ón amann a rádar ina cholínacht den Velig. Ar Council Lár, á ránnaíocht agus ceol bag séamh ón Rín Verde, Cabo Verde, le Luis Moraes, Boas Festas, an tanam a bhí ar an rian sin, agus an tríú cean, cean eile bag a thagan ó Éireann na Hafrica ó Phoblacht de Mali, le Umu Sangare, ban a tá fós in a réalt mór sa tír sin, le rian tóca ó na chéad disca, agus bhí freisin ar an canúsacht sin, chuige bliain de ceol na Hafrica. Andia an tanam atá ar an rian sin. An is tamid ag drudam chuig deire an chlár, ní raach am a gúing le haig rian a bháin eile, agus rian ada é, beagnach dé nómid. So an dilis a gom a meig am galóra gúing an rud galéir a chréile. Sweet Mother an tanam atá ar an rian, agus tagan sé ó réal tamór a High Life ó Nigéir, Prince Nico Imbarga, agus a bhana Rockefeller Jazz, Rockefeller sin R-O-C-A-F-I-L. Bhí leas anamlacha ar a lán desna léchra ceol mór ó Nigéir ceol High Life ag an am, mar hangla Prunse mar an duine seo Nico Imbarga, agus bhaint eile a téirma mar Cardinal, Professor, Doctor, Sir Warrior, agus a le héad. So, seadíh chun críoch nú, Prince Nico Imbarga agus Rockefeller Jazz le Sweet Mother. Sela cosim é, caithim é buíochas mór a go bháil le Fergal Sachs, Marco Linchig o Sean Coyle, Bannastóir na Stáisiúna, Muris ó Fianachta agus sibhse a lech déisteachta a sáchta bheith géisteachlum gach seachtain. Lenig a raig a géisteach ling agus bé mé a reislibh ag an seachtain na eile, idir an dá ling, Éistegíling ar RCF www.radionlfa.ie nó ar appina mar an Seintó Radio nó TuneIn Radio agus ila héad agus má tá cónaí ana bhim le a clia ar 106.4 FM. So seadíh Prince Nico Imbarga agus bé mé a reislibh ag an seachtain na eile. Sláinte go léir.

0: Dé go se cara chun atá ansil san astrá crackar bit anseo lethirtaréis a dó ar margin le go leir dom san na leanta seo na méid dul chuig mór an cóisiirí ach na mé an choir a chube Ba láonn tá go marach agam.
1: Is féidir le feban na colata drochhiúmar stras nó imní a bheith an na ggóthaí gur gá a bhehar láinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma phláán meabhar láinte ag Your Mental Health Pancaí. Own HSC.
2: For Sean Dontas Finnif T on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli in ish dun yire. Agus tasdien on SEAI Dontas Finnif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Yontas inov. Kurdik us rada he Finnif T SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo yis kanelecha evai.
3: Fi meek smuina fri agus kamid lartlish.
4: Jans noch neish doshelum. Achas fiu irach de yanov.
3: Okay, bani me trilas.
2: Dinnen vo Paul dochar de chlointe de fóiste. Dietach gomach tunker ag andul nicotine ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo shans gagashiad tabak agus iad ní sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fyrir kife vo Paul agus nicotine. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
3: Murachdi ní kasalatsa, hepech ar a nirachdi. Ach nur a hukam dinne kasalatsa fool. Tugan tu lav harhala de gynne. Ní muid aráin in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tam ag brathart.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Cean den hábhar imní a bhí aguin nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá trínom méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thrá i chugéin duine. Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
6: Má spéisiile a chadúhéin a chéasluú nó seola go ré eile long lochan nó snábhathe misisnúla a chríasa le linn rásí conna. Ba rí spéis agat i bhéile nuan na lie im ná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rá snábhan na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céana le gá lá íntacha ar isce agus ar tír. Tuair cuairte ar Dublin Liffey Festival.ie ó chuir na carach flácia.
7: Tá tú ag éisteach le radio na Liffey, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Dí a goit stúdíh agus fáte go dtí spísra an síal chlór geil damda an seo radio na lifacé is a sépa go cahar FM lomsa an dréid brún. Ba mé leat ar fá uair a cléig le ceol ó gacearan den dam mar is ganná, thula mar rirun tonic ó Capepa an sin ón albumm Hotline Service. An isis ceola rap ón rang seo é triptic leis an érán Panam.

Batman.

Bin géalfa tá sé ar cean duna ceoltóirí rap is fearlam i láthair na chora bin an terán Erupsiún ón albumm Rhythme i Botanique a níis ceol flamenco ó Lola Flores seo é la bomba gitana.

It's

Gulamur dado topic agus time leis an Elron Floyd ceol ón a seachtadaí ón Voldíh anis níos mó ceol ó Cadiali Coyote agus Davide Mantovani seo é Cana Cumbo ón album nua de cuid Cadiali Coyote Tonya.

de fez a Jerez Bulería ben Seferín agus Tomasa la Macanita is even lom on Saiscioshin agus Flamenco nua chomat is gom gawil shan tradisiuna un leis on Flamenco agus is feidrlin dol gdain a rash sa star ach is even lom gawil kiol nua fos ach rohu eg rini atá a bhfuil sáscail an ócho ar an nitar leis an dosa agus leis na cnágur urlisí coma agus leis le búla bus coma déintar cuid den ritm leis na láha amháin. Láha amháin cnágur leis agus na cosa coma de chuid na rincurí in Flamenco. Tá tú a géisteach le spíos ar an síl ar radio na lifacé is 6.4 FM tá agóchan ama a gom i ggóir Euroin a woin ella a chasadich is chasadiv sho e bonga lesh on euron monarchy ni tika tasulagum gervinti tatnav as on kyol as on glor agus kamayitu a rash lum on kade shakten ella togabuge stonga fall

0: Baríúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio. Leirí nuachta. Cur for tús te luan le sí am lánach na Parliamente de bhí an fóver in Strasbourg. Lei hí na feisirí stáid an inta searapé le thuchttar na chomasisiún Ursula von der Leyen de Cedinne. Tuair hí príú aire cheanada Mark Carney árad don Parliament freisin. Ina cheanta sin be pléag na feisirí ar a bhfuil feite amach ag an chuiste speisialta am an scí earpacht an déanlas ar phlánanna chun olhacht cosanta na harpa an neartú agus é rialacha lena neanfar siimplú ar cheantcadal chosanta agus in eistíart sa chosaint. Ina cheanta sin ar a chláir abre, tá bhótaí ar hásra cagurtaíthe carbóin ar chearannacha an intas agus na máltaí thona réon a leathnú agus chun seahaint a chosc. Cai hína feisirí bhóta chomáid ar bhharrta chun dalan leic le bagairtaí híbridacha ar cheannach ar na máin sóisialta agus na timpachta ar líne ar ghoine óga agus ar stráta sin intas don aige. Deanaí siad más iní freisin ar churbhaim an chóhharrta siascaí. In é bhí crunne caiiste speisialta na Parlamente am an dhéirchéim chiíochta leis a chumasnéir am aniu agus tíheart Dan Jorgensen in ar chuirí gríúhaíntas am chiíocht in achcuine a láthair. Fan dlíta Bartie, chrathúfhírát cóchatin Eorpach do bharta lena neanhí an tíheart níos in achcuine agus níos in aitsa. Bheith rialcha san éirí do chiasanna gearthearmach a chumáid. Chaistí na feisirí an chumasisnéir fan slí a bhéad an tagra cháirí le Ballstad, Reigiún agus údar a seatiile dal in leic le costais ar de tíhiíarta agus le gantanas tíhiíarta.
2: Tá tú géisteocht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is ach chraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.
3: We're good for this sock of fist fasten to our radio and lift a kid to shape on Kakara FM. It's Misha Russo Shiradon and Johan Neola Manfor, agus Benny Liv, good day a new clog. An ochter and glor by Aidan O'Callaghlin could large fi noch this day a bubble na gael game na clear. In show a erini eilan doon fin shingle nua eki hain agus e rahar kuchullan. Agus curry cuivan I veil agan ar an olas smuid fwy brontan as fifi sé agus feile na lifa. E sin a lig agus scun chiol ag in diva nocht. Agus gan tús a chur le clor ní hi nocht seo hagi óro sé a vahawalia o'n chéad glúin ele.

0: an chéad glún eile an sin le óró si a bheitháile. An is tá singal dú ag éire agus cú chulan, agus níos luthe bhí sean gom leart le éire faoi. Seo mar a dearda glynn. Mí le fáilte th nasis a héire bhfuil tú go má?
1: Tám go má gur míad maithe ra a cechhfuil tú hain.
0: Tá stracham gur míad maithagat
1: go má.
0: Níl cú chulan leat an jobh.
1: Níl far éir blianana sé tuathe aige go éir leis?
0: Ag déanamh cosintir táin bó cúla nóhfuil?
1: Ó, sinna bhí a gurt lerá me leis céim.
0: Se tá rún scuilte agad in isis ná.
1: Ó tá.
0: Éis tá caiú sé dechar orh agus é i mu na háteiste agus sihar camcourt. Inis dom faoin puisín beag agus an deall, chus má tá gaiirí leh?
1: Gur hííach so ag túús na blianana, Dail sin méid an deire leir fiocht an puisisin beag go deil agus an sin ris muoine le cinlín camchirt ceol a dhéana as so an ceol agus an iliocht a nasca le chéile agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timp na tíre agus go dtí seotaag airí go hintach le agus tá tairbheith buoch as na deis sin freisin.
0: Arrás ar fad agus sa seo atá agaí agus an seo a roiúis le chunig súil dhéarmach na puisisin beag agus an deil. Is sé de iliocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air.
1: Bé go dtí ché cinlín ar ggheolhéin agus mo chud féíochtta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólam gur dáanta iad na hthrán chomáala sin, so ar bhealach féíocht agus an ceolalatí le chéile beidir gur cinlín cóhabre atá agus samaú buin ansalta sin cahamrá. Agus chu chuhaint ansalt a freisin agus fiúil se Harbheith gnochan éis milína agus bheit se Harbheith gnochach leis an orteist. Is cin lín ru difriú agus ru dasa dhéana comá leis an ob agus an scólagus gachard. Agus cemara ghuiim a bhaint ansoltas, mar is dóidm go ddígan dína ghfuil nácáán idir chuirsa fiíochta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidíisinta tá siad Harbheh garla na chéile.
0: Well sin é bhí mé dtíor chu rá tána déir gur nachhfuil in ná ach. Árán gan cheol agus a go háirí is dáilem i dtéobh filiocht na gaiilge. Tá mar dúirtú hénig tá nasc agus nuú an caddrah sin an idir na dáanta atá scríomh aganine mar choultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtí ché agus tá sé go das beidir an tradidisisin sin chuinál beo agus isdóm g goile sin nictóú faoi láth go thuire le duine óige agus stoirm gomunan mu ha ansalt as rudí nua a chuma sa stíl ó aníochttar an seanás agus sa stíal tradidisisinta cé goil siad cinlín nua aimimse he bíse go das i sin na chuinál cinlín sa geol agus an dára sin mar deir a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well sinna é agus binan fá Is dóil am hénig ggóil le gaiirí chomála sin le rapáí na gaiilge.
1: Mar sin.
0: Mar tá an cinál éireach sin aganne a bheith ag cuma filiochtta an táar fad ag ní rud as an chunáth gombeh filiocht ga dhéanana ag duine chinint. Agus tána cinál is dóil am héin ghfuil na cinál rilacha filiochtta sin. Tá siad sa DNA agin.
1: Ó tá cínta agus. Fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar ó an nu a chumanar víns óran a goma am le chu cholan fiú, cé nach d déir se gur fi é bín cinlín filiocht idir láfa an le.

0: thoir an nua a chuma agus tá sé sin special ar fáil camera.
1: Well, tágaddíireach. Éis ne an fágóil muid na caiint in neomh air ná tuisúil single nua amach agí inistón cin tanamatar an single seo.
0: So an single nua seo sé go deú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tuis céal cinlín simú faoin gceán seo cinlí an chuí inar cinlín an gurránach sé le chéile. Bhí mar deagháil, well, is dóilm gur tháinig Carl Corcoran a deagháiling, you know, fear do chreid amadar leis a gceó, leis a gomadóracht, creaaltóir, stiúrthóir, agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tóran as béirle ar dú, so an tanam bhí éis ná Forever and More. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaige agus na litríochta a cailech an lína faréir. Rinne sé sin astrachán ar an órán, agus an sin bhí dagan áling goilge ag Carl agus dtír sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin rinimir agus seo ar legan chun órán go deo na neor agus you know mar deir magóní bín anna chud inspráid ag ó na hórán seanos agus na hórán tradition a chomá agus hasting wanneer sin cinlín a chur san órán seo agus bhainmar an úsáid as cinlín an stíl seanos agus When we're on salt us, road kindly different doing a camera or one of our on salt could do us. I guess some other beach goes here falling ish.
1: Well, better can nest him at last. I guess she took him into rash. I guess by beginning till a kind of one. Fan second in ish now. So, a ghina ushla. Shahe era agus ku chullin lena shingle or nua. Good job in your.

0: goálinn ar fad ar a caafar ará. Na é Tá sé tuige man isá a bhí arágat mar suúscatí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé dechar ar a bh dulling le le séir linnicí deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock agus thug Carl an de an cad díh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé thar a bheith difriúil ach stólim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar a déirtú cead dú cinlín ar rabhar rud a dhéanam leis an órán agus bhí sé thar a bheith is stólim an mheas aige ar na mhórán ar an seanamh agus ar argúil ar féin chumá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochrata agus heritation gemorling is kan as goil ge freschen maar ta tahi anger sinnne agus is do mother leichen kin insprado an hor an er an chanos heritation gemorling agus hastig wen no kluschen to an chrichten sin ta erde si elle an mother leichen tradiun och ta erde si elle an freschen nachmun leichen tradiun agus vi sin gedas kin an darod sin a chrahule chéle agus ja du han vi an er dus agus do op derre chéle fi mar haarfa kanbordach leis agus haarfa sásta leis agus ar bhís foi.
0: Well, I mean, tá áhas an déanaar le leistá go ra si bheith goil tíh mud is na línte mai gintú mé agus orla si nach meach sa chrúpa chráidisiúnta in úsáid amháin mai gintú mé. Mar tá sé ríthhachtach tá an cheol agan sa tíir seo, tá sé cho lánach dúin an seo. Tá sí cho táhachtach dúin agus man an ghéanam míist éhlóid arthí ba si marh gan bhfuil. Agus í tuúí ans óí féidir é sinna dhéana isis mar ní dhéan for é a bhil tamar ga dhéana an éis, agus tá dhéanam ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bahanua á thuirt don cheol agus í chuineáil. Bra fulláin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá dénta agaí. Fairplé
1: agus ceann go sé go deas cinlí mar déir tú rudí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mí cinlí más áléúin ar an thrán ar an seanán agus ar an tradiisiún agus is stoidm gohfuil átthbh speisialta an gan go dáróío le chéile agus chu ceartúna sin dhéanana agus.
0: Bu sin Mátá más agat ar an g geil agus má tá an spréid le stig den pí san nua mátá si sin dílis don cheol is com á ire. Ne éist fairplaidíh ach cááit go féidir le daine a géiste linne agus a géiste leis ne an nua seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an singel.
1: Well ceá is féidir tíocht ar an singleil seo agus ar ar nórán eile mehealhain ar Spotify agus ar na thuán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin, so má tá olas ag tasa ag daine má leis an tuaras lei sé sin goléir an meán thosíalta agus tá cuppla áit eile fós le mu i gopla áit eile chun puisiún beag an déil a léirú, so má tá spéis ag daine caií súil ar na meán thosíalta.
0: Éis ar fad. Well éist gur míle maithagat a socht antáhlacha bheith caiint líine agus comhórdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht go inine dí trochréir a socht an is iirecht an grúpa tá gestan seo
1: ní
0: agus tá a dairigh libh fairplay agus bei tú a caiintlin éis nuair atá an chéad alba meile teach amach nach mai.
1: Cún aráad éar nó?
0: Well tú ah agattain agus ben a caiint go lua. Birthing heisanis ó a mano.

0: A mano an sin le birthing house. Anis le tusan áir tá imochtaí chultartha an CLG san ortchathair ar Rais Linn. Díoch raibh tháina mu réir bhí córá agam le héadán ó ceig chun na sonraí áil. Céad míle fáilte rot a héadán chuna san tú?
1: Ha me go húntach ar rusa chuna sa háú héin agus an fór búlteling agus na delóga tiisim nach áling an amdin bhlíanaí.
0: As bra lomsa an óir agus an tarra chumá mar tá an amsir fordafa. Beag an ín taiis ach níl an ghríon ag scoilte na gloch. Is nílam ima fan ó bhór do na ghríon.
1: Bhil há an gádíína gom sa thebh baoach as an tuisce agus an airing a hééis tiisiim le cúpla seachta nús cá mé rá. Leis an nuair nach raibh cadagaing an tuisce chuir na bláthena má gádíín bocht ní raibh si fioch an dróúntaach an éair a cha si fioch an bhaidnings fear is cé go bhfuil siad léir a dola cholle in seir agus rein déáil bhpós. Tóca méid an pí a glas cé nach chuil mór an bláhanana going bur se go déas an glas éiscint.
0: Dé seachas an uine a bhí ar an bhéir le tá
1: Ja nach an eskoin gewse Ha an te láin le canó capel a ríéis chomá sos meile mé sin chomá
0: si an apátí soá agatsa Tá si háiste hen roi hean
1: Haúpla ar a ruúa gom sa te is léir
0: fa a scoúla de ruúa agus nach chola ar lí
1: Lí a nu glas viú óád.
0: So éist ó bhfuil cadtá ag tarlaúnt in nán ómhór an CLG agus poblbal na gaige im le clia.
1: Well kaint fé ahrú sé suúr hí an saoire ciún a chiar an da da gíhan na lehannig ha os mar chóir de rudaí a hadal a roiig agus is tócha an ha mór a hámin go léir a propálin na róna ithe choúir agus há sé sinna tarlú ar an 8ú ládíh má fór ar an ine aá sé tarliú agus tasnómid beidir i meile budáin an son agus há cadal. Pibarachta arsúl agus nach áling an ócail é an focail cadal recitla stóla me sé an bíirlathir so cadal pibarachta le mí Hall Fitzgibbon agus an úsar son beag áráníocht agus filiocht arsúl chomá so sin é íchoilúir meile budáin ag thosnú ag 16ach lágla sin cadal pibarachta. An son néhón balltír há siad chun chom teola bheith chu ní cad lei se chom teol agus beag na tanta agus bhí na tanta bhíidir a seinint ag EP nó an picnic éléiseach agus há siad thnéis a son hasúlan gúil si deláán an ag an fléid ar fad agus be siad son beag takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus é mar nótar sin imríon óan ó na tanta imrinn sé pellthóisir agus imrinn seán imrinn há seinint le leglas há sé is amáí hóisir é sin so buil amáíochtta agus pelle i gimmert an chaáhhana ceolton. So sin é bailntír beag na tanta agus leglas i takeúló agus tá sé sinna tosnú ag a hochtchlog. An san sóóthig ling godí bailhrigén agus comí chuir agus an clubthach áling úair nuaha go son is fiú go mór cuat a háteir agus a bheitar siúla coda íthe choúir bei ceardlan bárán aá ag 16achlog, Bei ceardlan fedóige ag a hochtchlog agus an son beag seisiún bra ceolalacha ag an náochlog, so sin comí riir le ceardlan barán ceardan fedóige agus seisiún ceol agus ag léir a thosnú ag 16ach ochlog an son. Agus chuing héin an son in néamh insin, an só i Marino há reinintimeachta dhéagrathe gine do ithe choúir chomá beag acatamh ninja ar siúlagain so há ana atacht agus há siad chun há si chun acatamh ninja a dhéanamh doing goléir a scailing ag go cuaigechlog de fáisttí bon scoile ach rosa más míon le de chuid festis ninja choirt ní chorimmé coscoirt ag an doras
0: agus an aint má chuirm se míadgus
1: ninja cleachtathe túgus léir aá. Aha. Well há sé sinnar siúla go chuigechlog cum mé súl géir amachtarirt. Agus an son in íag son buchas le cóta Sean Tracy hasi chun techa siid chun techoing i go séachlog agus beg de go tríal avant as úlis beg roiint úle sicha so sinnig go séachlog so sin de déine óga agus déine fásten san so ma ha saiime go tríal avant as úlis agus beidir taut fé a rangen in Iegson beg lááte a bhéling a go séachlog agus an son ha míid herbh becht a pran sios mac a bheitthe údar agus a bhfuil leabhar scrítige ar fiúre i leáin an bhla ag a hochtachlog be se a tát kaint ar an fiúre a hále fescint ar Ián an bhla ha mé siúil gomór súl gomór leis an pí a kainte san ó pran sios mac a bheitthe agus an son in dhéag san ag an nachlog beg seisiún chola going a bhhachas a ríis le cóta Sean Tracy a bell doristing agus beg pap op gaitocht a going an son chomá. So sinné ihe choltúr a ha tarlú agus kúpla ó Allenson há rud enna haimúl ar siúl ag séméíl if fi goch gaalinge ballabódáin agus há sé a ggófart le lalen bailileúáin nó Ballyrón Library agus há é a rafar náin agus há club cúpla focail ar siúl ag séíon son agus há sé ar an ceú ládíag ma for ag le thuórtrééis sé agus an rud a na clubúpla focail so tela chéile i sih nehar a múl chun cuasaí rathe agus an nuachtatha mélan fphobal a phlé trí bheáin na gaalinge agus há sé arúnachta ála móí. So is don gurad thbheith saimúil é sin, so sin é i lelan bailileráin nó bailileróin a rafarnáin an ceúládí go le thuúirtrééis sé clubúpla focail le séíoníil, agus is féidir tichéide chu an áint ar eventbreit ach a mé cinnte ní chorfar ó choras tú má hagan tú ar an ihe chomá. Nis Kirkul chorá so e meile bailileódáin ha siid Harra héin tosnathe ar na Kirkul chorá agus tarlín se sin ag 16achlo gach déir daon. So é déir daon má hatú díhain heimplair bailileódáin búlisteach go dín clubhachan san agus 16achlo agus bípáteach ag Kirkul chorá agus caiilmh choda mar i chéile ag go le thuútrééis a hocht Tá siad son a thosnú agus sin ar an déirdaín ar an déirdaín chomás ó beidirgur féidir freistal ar an ghácurircil chorá ar an éon déirdaín amháin más míle. So bailileúdáin curircil chorá agus seaach gach déirdaín agus caiilmh chuda ag le thuútrééis a hocht ar an déirdaín chomá. I nuair sin há na rangana gaalinge a thosnú in Anachid des na comman ar fud an chaté. Caiilmh chuda tá se de thosnú ar an fe ceú me an fór sin ag ceú trééis se. A meile brigín há se de thosnú ar an fechtú me an fór, agus há na rangna son séar an eisce agus is fiú dola deagbá le eisling a meile brigín a nifi go gaalinge an son. Tá mí tain in éhann sin a thosnú ar an fehanáú me an fór agus an chiadlá deire fór beg trí rang sin éon bhart agus an déirdaín beg an bhónrang a tharlú déáirt agus beg an meánrang agus an árdrang a tharlú ar an déirdaín a tuú an chiad lá. Agus an san bailann tír sin iad an chiaddram a tosnar na rang an a sinar an séú lá díog agus beg cuaig rang ar siúlacha son agus bóna sin leis sin chomá mar go méid óád tho síílta a grú i íag na rangana agus is féidir dola deagháil sin ifi go gaalinge fiona an son. So sin iad na rangana gaalinge formúlas do chu chorátaí chorá a bheitcha ggéis chomá. Agus a tharlú ar an saran há an fóm jobs le gaalinge a bhí mar a caiint fé roiá. Agus a fós cúpla ticéad fáca is fé le dul tríd eventbreit chun iad a chur in áthint sinné fóm dobs na gaalinge ás go bhfuil míad gohfuil bord an chandé i ggéire plan trí blianana a choirlaí chéile don gaaling beag neart agriochttaí ha pléile cuasaí gaalingen san áir chahrann chom le daine éonránnach a bhí agus a hále pléile cuasaí gaalinge agus an CLG a há roiint ticéad chuthar fála going don fóbal goiten chomá. Agus nótaháin Allen son dobs le gaalinge son agriocht nuaha ag héisian fóm ag grú fóm dobs na gaalinge beg trána geisteá ar siúil i Chaplains ar an chiad lá deire fór ag a 16achlog tictarna a lárna carach agus beh cúigúú ar an mórd, bud ní gádat foiirna bheith gut ar an ihe is féile le techt agus chofar tú le foiirann chomá so óád dobs le gaalinge i chiad lá deire fór. E Chaplains agus sin é an nuacht. bachstadia.
0: Intuition or Lewis Lostrach.
1: Vi nach down, vi nach down. But a couple of other trace Tarlous to ha stewer a whore cap air and Chaharu Geilinga in Sacharshine, Matthew O'Cassida on Kyoltor Ahanta, Agus a stolen gur nuch the moor a shin doing, Loch Nagail, Elor Nakaharuch and so am La Clea, Agus gur Dolchon Kang Untoch, Elahid, a ve capa, had a stole at Ainer or so.
0: Well, is Jan Uchti Goel Matthew Kappa, Mar is Farusale, August Lacuna J, Iro Alesh, a her Harren Line, Marajanchit, Tom Biogonin, Edokosoch, Godog for a in Am Shkopi, Mar Tomad Filor, I mean, to Shitokracha, like on Gerchem Tihiocht August. Just, yeah. Is toilem hain mas fager a yena agus a yena resunt a skuppy gan gurishe gamor leshen canal ferbert agus on brew agus on momentum ata egan railen imila clear agus our temple natira kafara ach da mechmudin on canal moonlet veil ferishta afrishi yena version marta trace iri Choma sin le Muntervel Fersta. Look, Fekamish, like Tom Gehillis Gohomlon Evolver on Shgame Show. Agus ein takiacht gevetin se ahort, ke doilunga will more on futus to make her fed. Lumsa Kurlesh, ach, Tom Vain Ho Sosta, ma Irene le Matthew. Agus ma ta ein anish and yena. Better is Doylem Gur Matthew, a Yenisei.
1: Yeah, Agus is Doylem Hashe Simul, Gwilin Maidson, Irish Kyol, Agus Agrichti Kyol, Han ITMA, Han Kyol, Ars Nashun Town, Stoch Gwil Ruddy Alech, Sinead and Dara, the Hagen Chun Kang, Agus Gwil Kyol Thor, a playlist na Hagrichti Son, Bishe Simul Gaharo Hev, on Kyol, Agus and Kultur Son. Cultur Kyolach son ha going cadain dolchan kaing a chastocha clushum Belfirish de Luta agus an Caharu Gaeltochta an sonach is donan gorod de frule sin mar ha anach a tihe anach a dine anach a digr sori han hei naun sol ar vein Caharu Gaeltochta anam na bine on Caharu Gaeltochta ni ar eva unach an stochan tedlach ar air ach is donan gud se begonin de frule im lao clia ha nart gnuana haimpel na harta ha kolach di idr na siunta in sanat choma so bese saimul conas Gorfer and Dorod son Lichele, na Horish Kyolagus, the Institute Kyolagus, Kultura, Agus Stochen of Gnuana, Agus Nadina, how Tachtachus, the Macadi encounter. So, Estonabesha Samu, Dartle Foulum, Stocha, O Belfirishta, Achistolum Gor, a Rod Hain, a Veg in Sicharu, Gaelta, the son Agus, Arisht, Goyum Gachra, Erin Ober, Agus Hasul, Gumgumeg. Gomeg ra agus call an maid a van hig Matthew amach lish lena cha daibra.
0: Oh, it's doyle bay. Agus, you know, fathers could diggin gach dina ata gnívach sa togra sa. Go will pobl na gaelga harav a boyul dun togra agus ein rud gaveta mishti yna. Ein rud ar chorabe da mech an kinal an lav an chus sa duras agin sa chahar.
1: Harva thought agus hasolu mustolig weg Matthew egan forum Aaron Saharan agus Bishop Simul is docha Matthew desht ege bule le dina a choma coalition plan a har shul egan comaluch las gael imla clia agus Simul and Darkeson conascar fedling galair takulish le nichele nil moran common CLG elar na caharach maris olding nil moran idr and dal canal ach marching hain or scachy chele varamid agus Bishop Simul le fechan cadid na smointe Vegig Dina agus ahashit saaster roint. So aum saimul dan railing in sanard chaharid or CLG agus idir stuara hori nua kapaha ar an caharu gaelt da agus gacha ein rodel agus nota ala hannig chum chuma ag rochna shachtan anna gwyl craif ala da chuid conan na gaelinga go bhfuil sé ahhanna thuéis sin créomh cholim ciile is sóir agus an orra abonnaíag anréomh a mótha clún tarbh chomá. So is léir go bhfuil gúil an gaiiling a techan ce gúil séit níos agrathe stocha bhí si gcónaí ann ach go bhfuil míad a chu na struchtúirí agus gohfuil míad a tairt an taíoch san don gaiiling ins na heagríochtaí agus ins na struchtúr a chrothú mar se gachrod há aanachchud rudaí dearfacha a tháliún san áchathar ó héhna ó héh na gaiiling a buchas mór le dia.
0: Sin é agus sin ní chóirdan dearmad a dhéanamh. Ná tháinig dearad leis an ghaaltocht dhéarnach i chaair gundéh lá lia go dtí níag sa hocht i rahar náin, agus bin ceananta na cisne gur bhanig an fearsach chláiste aine i rahar náin, mar bé an bhí an réan agus gaaltocht mion gaaltocht a gaaltocht a bhí ann i rahar náin suas go dtí níag sa hocht cé blianaáin
1: anis. Mín tú ige nu a gachla ach dhé há droma mar a dúirt an téadúirt an droma mór á bhla agus hána bulí san na gaiirí níos láidre agus níos láidre agus há sé gothúntacha stocha a bheith a plé agus a caiintear na rudí dearfacha san mar go raibh poblbal na gaiilinge stocha ha míd fadan lá a caiintear cécho dúiltach agus céó gogur gurrin omar na haléise. A bhí mar ach nídólamgur an son a hámar a heile só a sé go thuúntaach go bhfuil deisiúing bheith a plégus a caiint ar an dulchan caiin a há dhéanamhcé.
0: Dú sin é agus is dáile an rud is táchtta gur elammuid ó Winter Vale Fairiste agus Winter na sé chundé ná an meon sin náhabbar é déna agus sin chattá ar siúil ag an CLG sin takear ar siúil ag poblbal na Bhéige. Ní mar ag fannacht ar aine heile tábanint sios gan éile.
1: Sin é hamid methe braánna gailmis agus ní higamm gur náir do mé mar a dúirt an tepa de Hindeborg fer mór gaiiling a hésin sa hés a bort láige, so ní dóna gúil náir oring a hiile ar dang agus ar stoch ar good smuintech ar chuid smuint áirecht agus ar good gaiiling a bhí mar hésin hís ag electric picnic mé héin agus chardóch sé do chríí a bheith fiú in san electric picnic é héin go léir hí net gaiiling a chun poblbal gaiiling a chomá bhí hésan bhí sé go húntaach an méid agus an státe móhann sa chail an státe chuile an méid san gaiiling le chuachtant agus tíine broúil eiste so chardóch sé do chríí.
0: Sin an rud a bhí mé héananig smuoineh agus mé hí san bhí sé just dochreite. Well é don mars gnách. Is mór an fleisiúir lumsa a bheith caiintlaise agus dhéan a bheith caiintlaise an áfad.
1: Op na jobs rosa be mí de caiint.
0: Queen of Carlo Tan anis ó sexy taig.

0: Sexy Tig and Shin, the Queen of Carlow Town. By Ga Eile Takieg, na Hudrosh O'Toole, and Shom Lockie, Tussu, Egadir Shachtana, agus vi shan's come either flay, Lenar Shanachara, Cuiva ni Vailagon. Mila Falsia Hernasha Cuiva, Ultagama.
1: Ha made how, Tome Intoch Gramaga Fressa.
0: Eraus or Fad, Eist, Ta Tussa, Harvaganoch, and the Lane to Shoss, the job new, Agus Ta Agus Bay. Tú harbh ná char an deir seachna inistom brontan is fithe fé sé cad sa deirí sin.
1: Well, is tógur nua galóir í brontanas, bheit sé tosú ar an cehrú lá deg, so seachtan ón lún, agus bheit sé siúil a fá caiciis, agus sais an smuinamh, hánach an smuinamh seo rili ó locht cóirla chun déh lá clí a has, an náisfuil miseg, obair inis frí láthar post nua agus ról nua aga man sin, ach bheit sé thar fud an chundé ar fád, bheit sé cóirla chundé ina gáil, bheit sé cóirla cáthrach mlá clí a, agus dún lír ratú an chomá freisin. So, do galóir imachtí, tam adjú díru ar na páistí ar fád, so, ein páist nó ein chlán, a fiú ma tanjach nó ní, ag dýni, ta galóir imachtí, galóir ócádi, agus fiú sawála dan a tishmahori, ta dúlán tailí freisin, so ta cúpla rauwa da imachtí an sin freisin. So, cairt bwála at cluslafui, cain imachtí an wilta sim agata an?
0: Well, Kafara, ta mufashti soch shananish now, ach, kervin buchfinta dutche a chuiva, kervin kiana hasamach da chainig?
1: Well, to my hun dear just a horla hunde vlogly a hasanish, dear shot an arch tusker tussiach and chahe, ta and made a smooth imachti a shul and shot a fos ta nyartog, gus rain a hand the imachti ella, murder to mention her foot in the carroch. Ta on simagum a coursey kill. Kamara, so ta rawid a ruddy hjolvera on, ta pop star in Aura's Cronon, in a will Lisa Murray, so bin tisha ig choma agus ig eraniacht triviana goega, ta con agus cos, shul shin lowerling tun dolcon, so ta majigusaj galore, sais archina a ta erfald and fubble agus aiska le Medini non frastler who August Dodini ella in will sim ella acuni size tradishunta ach arish trigger a tarap August Ramesh August Tashishin Ershul le James Shannon. So, Marder Smith Tashicha Ershul, been to the Shul written lay so the ain mutuary Mohinchin, or while low Bajor Lahor a clig no or a clig a hassa a hahov Stephen Wood and Shomaranga August Tishmahori freshen to Cooper Ruddy Ershulania am Scola Harter tree clahar clog freshen. So shin sais na ruddy kilver, ta cúpla ruddy difrúla an freshen, ta scale trail, ta clihi clor, fion agus an fachach, ta galor scaliacht, cian suma galor ham sandwich and discipline.
0: Ola nora ni an lún?
1: Shin yes, ta anna gathar nora.
0: Well, is dausor agus choreograph or the chéad scohi.
1: Yeah, ta an cairt agat. August, I know being she didn't have galore with the lishin come and Luke class grail freshen, oh I'm gaham home are freshen. So, Torain Lahan, August, Kian's ice new a galore na potrocht away a shul in Ain Scale Cafe. Right to Revig Ain Scale Cafe a daylocht?
0: Vius Ura wine, Aka Harvish Guppy Nero, Ach Cafe, Avalu Agaman, is to come all in there. August, the Erklin are cool like a nish.
1: Ta August I think ta roughly adult temple in his chance come imochti no ruddy al rachthal o nachin nach einchke cafe reached Tivan Wood the Brunton is a Tom with a lower stream at Aineg Eglorig Desh Lower ha is cafe Triviana Gwagawan a Lerin Chi Dugs a Rachdal and Chi so being putrocht a shul and chin and chacht and chahogan August Marder to Mission oh the Hulla Ishach. Bajor mata do oath con car mar ni slu no so again ashin ni vachtan on so is ober lesh and care chin ach ta galore lor the dasa ogus is just as ag tishmahori freshen bula la kaila mata desh lower ha lesh and goega a tasa wahu freshen
0: well shin ae agus is vias ho sasta gur airig le ein scale mar neil na deshna ar fall doin bubble na goega gul chuig átina cosúla ein scéil agus caafar ráná tan himachtaí cultúra a chuann siidir siúil san airclán acha dochráte máchama tá anjab ga dhéanacha.
1: tashi dana wag bin si de gober le skull in her fashion so a rishtas tugan si ar tugan si na deshine do rini re am skola agus ania am skola agus Is ré cúseach go leir tá atmosfér deasán agus tá bí a blasta agus cofií chomá freisin, so mar luit tú sin níommór an áisina in bhfuil daine an freistalirú go léúil agus in an leharirtá scoilgan a bheith ag cleachta an teangas ósáte intach é éon scéal.
0: Ié, agus in riisi le agus tú goríidena cin imachtaítá ar fáil do fáistí a go háirthe. Tá sé doch réite go bhfuil lehéadí Jane Shannon a goil timpmpel agus ag duna cearlan rap lepáí. Tá sé bhíon saolaigh sé goú le agam le Dizzy Rascals nó duine cin mar sin is asna go timpmpel. Níá é ach le bubal na gcuil aige is fear Harbheh úsol é James Shannon amachsmach agus agus le an deis sin a bheith hagat a bheith an. Ina cinál an céird elam óna le héad, Tá sé sin do réite.
1: Tá se anhá agus sin ra deas ceap muintre na gaige tá si géirí na deisina sin na thuirt a gaoí tá si a géirí daoine a spregus fós cuma más léach mór ceolú nó mátá tú ddíoch cean cafií i caé beag. Tá daoine a géirí na deisna seo a chrothú agus daoine a spregus so. Dine cosú le James Shannon mar Louis tú an sin agus Lisa Murray mar Louis mé Augustine eile tá si géirí na de na sin Roxanne na Liam bei si sé déanamh Carolyn freisin in Mood Island i choirla Hondé ar chola carach blalí a has so tá na daine mór a seo a mí na gasúirecht a mí na canna ach tá si ddíach a géirí an rud céine bhhainteach bhfuil to agus miise daine sppraaga chun an greige a leabhart go léhilil.
0: Well sin é agus anjab. Ne Tá rudig déleg go mé leart le faoi ach sullaénimimit é sin, just cai mé a rála daine tá áras chránán i glúndulán, agus tá pobl chlúndulán i gutine. Tá an ghilen soch láidir i glúndulán, agus tá le blianta fada. Agus má bín imimechttaí chultarthe ar siúil in áras chránán agus is mórs fiú seach ar an siomh idirlína acha chatáid teachsús mar bín imimechttaí an chéad go hacha. Ach an rud a bhhalum leart leat faoanis ná a chuomheh. Ceapan gatainine ghfuil féile ó mhór á rachtáil aganine an seo radioú na lie, ach ní linne féile na lie, cé bhfuil ar diríadóí ag leart.
1: Ó bhfuil isad rosa mátá daoine a luí féile na lifa agus tá si de dtíú orbh se ní drochród é sin mar tá si de caiintrúmh agus ní rud mar dus ní drochród é sin bei daine tíocht uair dro ach féile na lifa is féile nua a golóirtá an agus bheit se loní just háartar an lifa sin de title an sin an dé seachtainna seo an saharn agus an danach an dara lá deag agus an tríú lá deag de bhí meán fór agus cosúil le reinintá seachtaí agus deire seachtaí nuas tá sé seo areachtail ag choirla chun dé bhláchlí a has a bhí flá lá lí aachtal acu bhí ceil country so bí na déire seachtainna seo agus is léir gohfuil tóú agus gofuil rudí difriúil á agraachú agus rudí nua agus a tuair deisna do réí so tá go lordas na rudí a bheits ar siúil an déir seachtainna seo ar an lifa a héin so is rud difriú golóir agus deis do réí fiú just a bheith braú timp na háte. Mise bei mis luní ar státe don scéiliocht agus an éráníocht agus be mar AMMC don déir seachtainna agus bei Carolyn. Carolyn tanna Carolyn ar fád thart ar carachan nóméid ina omláán cholaceán. So a rí dus a tuairt blasa de den rudí éagsúil ar fád a bheits arsúil, so bei mis sé déanana plisin éráníocht agus dosa ar an Channel so san an téimime á Channels agus Carolyn gá hangach a bheitán a golóirí simúla eile. Tá scéiliocht agus golóir seis rudí buinteach leis an lifa a héin, buinteach leis an carach agus buinteach seis le stair na héann agus stairhlá lí a freisin.
0: Agus tá deis fechad ar an snáb na lifa. Ceannas na rásaí snábha is stairúla a bhfuil ann.
1: T Kinta agus tasúdo gan go mé slu amór a branuar sin agus bei water canoe freshen bei demonstrations ar sais rudi ha spontir an lifa freshen agus bei rudi ar na bád freshen. So is da an rud fi mat tadini siúl her brani fi ar an lifa agus fech wil ein rud a toirlu hisan agus mar wil just siúl sais níos fuidir sí agus feice sih cholarad ach cinnte mar dúirt man sin srád na lifa sin ceandas na buchpointí an dúir seachtainna seo.
0: Ó cinnte dearfa. Agus éisna chuomh na mata daoine géirí teacht ar tuileolalas maidir le brontanas fithe sé nó le féile na lifa chunála amachcurirhí na himimeachtaí bhfuil congrochtdómh nó meach sim faoi lethacha anta. Curirhí an bailachas mar teachta ar an tolas sin?
1: Well, féile na lifa ar dús, so tá sé sin má déan aonar cordú ar chóla chun dé bhlách lí a heas. Béis nasc dro an féile an sin a freisin Dublin Liffy Festival.com. So sinsáis an sívidirlín a bheith siad san areachtáó, agus an rud céine le chóla chun dé bhlách lí a heas freisin, SDCC.ie nó má te siad a dro aon de san leirlinn tá siad san ri áhrú gomór a dolacht a leán a clún dulcán gomórhór tá si treéis golóir de na himimeachtaí atá luní in eisceirlá clia a chu le céile a bheitsisiúil sna leirlinn agus ar fad an carach freisin so sin na sihanna a bheitscoóí agus cinnte na meán hoisiíalt a freisin ach na sihanna sin a náit leis an tolas is mú.
0: Íntach ar fad well éist tá an jobab gente go godí seo agus gglacham leis go maiid túthar cín ar fad ag dinmh áráníocht da a sep agus ag casaiciol a bhfuil rudidir be nach féidir le a dhéanamh chuú.
1: Well bhfuil sa má pancúlacht orint an bhíon sé ítach ach nó just bhí an deis agamsogus an tá orm gurrugach chlán ceolhargus gronna deisna seo agam so sais an sprochatá agam nó a deacatá agam ná dá meach mé an an na deisna seo thuirt do chuoine eile trí brontanis trí félinn lifa trí óádí eile sinna aanam sása agus tá thogann in ana dhéanamh is just na deisina rilí tá tasá wathú so. Sean go bheith mu thu a béidir osa a g garráníocht nó a dosa stef lá aigen.
0: Well, béidir garráníocht ach ní dólan rim goró agamm don dosa.
1: Lis a bhí mé ag féandíir seachna na secate inar hedáha de Sean Corcoran Series agus bhí dosa cácha an. So bhí thogan sa slú a pórtaach agus léon máthair agus páiste thuús aguscursad ceist arna ceoltóirí a ggur ceol an goméisí ná na dééisise an it was de baby Shark song. Me an dééisise aige sin?
0: Well, má tá mé in an mé héanana stoppa ag tarint mo chud grúige amach. Cinnte.
1: Well, sean go bheith mu le aigena, we won't rule you out.
0: Well, yeah, look, má chuann sibh Thunderstruck ó ACDC ar seo.
1: Sin, OK. Well, smuoin amhaid fú sin ná sa teochaí ná a dul ará.
0: Fair play agat a chuoibhe agus. Bíoch sus agat iníag an deire seachta na seo mar baith tú tréachta agus tú ag obair ó ghubh go ghubh.
1: Ítágur míle agat, agus an féilem de sa rá freisin. Mi sé gobar le chuir le chun bhlá lí a heas agus scuil go trí sé chuigh sa mátha riomh smuoine bh géine do rudaí deasa a rochtáil atáis in bhúnithe agus chun deisina leharthe a frochú doghoí ní just ar bhhain seachtainúil ach ar bháin blionúil angus go mé golóirtas na deisina seo níhééis si just a fra tréifse beagáama ach go meisiad don teochaí mór atáráin sa mátá riomh smuoine bh géine just give me a text Peter.
0: Well, yeah, agus sin an rud a chuoine uisle tá tréíirecht go dhéanamh ag gach údrás im lá clia. Taú leis anige agus polasathe a Herbert a thugann deisna agus ceir don ghilen, so má tá é smuoinemh íta agat bí aghil le cuiomh mar airlín lehí rudaí a bheithgénta.
1: Nílas go bhí sin. Nó maiúil caiide mar stórthir cean carú. Na gaige is a bhláchlíí a sin rud éige eile táoí bhna acu.
0: Dé, agus an cóir le cracháilte, Tá nuair a hagann sé chuig an ghilen a go háirí tá tréíirecht just í an cinál teachta chéile sin a bheit gan é comórtas nó éonra just ar sunna gailge jenim sé le chéile.
1: Sin agus sé gobar an lá a chéile freisin agus a sib sé déanamh obair na gappa an sin freisin so. Yes, an spro céine cheap me chohanna agus sam de géirí na rudí céin a bhaintach agus is staan ru é gohfuil daoine eile an agus agurirtaí eile an eile bheith gobar le, so cínte aontíim leat go helas gom lá an sin.
0: Well, tú ahagaté na chuomh agus bem na caiint goú a faoin chéad imimecht nó féile den chéad go a bheits tú achar ar fáilún.
1: Ionta goíágad trosa.
0: Well, si bhfuil agam díad an íhanocht ach bigí cinnta bheith lin san íthe mórach ó na thocht gríine í lún go híine ar radio na lifa céad sa sé punca ce FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó na 100 tones agus Teenage Kicks. Grí chéad ó eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thógáil éan trí inse cuachta ina nuite chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonraíon ar ardalte agus ón mhuií a héidir trasna orú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngeilegar, cocht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dólchan cín.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuras níos cliise, Bailí níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Murach daoine cosa leatsa, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa leatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam a rannú le fola thuairt. Gach eolas faoi bheith a dhiontar fola ag giveblood.ie. Tama dig brahart.
4: Má spéisle a chadú héin a chéslú nó seola go ré eile lo lochlan nó snáhathe misnúla a bríasa le linn rásí cónach. Ba rí spéis agat i bhéile nuan na lie i mná clé. Ba féile na lie áreachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú lá déag de bhí meán fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchaigh na céana le haidhrá lá intacha ar isce agus ar tír. Tuair cuairte ar Dublin Lifi Festival Pcaí ó chuirna
5: Kearney ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé Pánca Cathair FM.
6: Linn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach. Radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM.
7: Ó lún gohíine, Bigí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige I ná clé, agus ar fudan down. Má a simimegad ag cuasaí Alíonas Cultúr, Bigí Linn ar fisfeasa an seothair radio na lifa.
8: Tá tú géisteach le radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
9: Seo chugamh túrisc. Cuairsaí ratha le hónú fearil agus ní Macaulay.

Fáilte seachta sé ééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lumsa anna fearir agus le líam a chaála. Ar an chlár nachtainnah plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain, as muidir díú ar cuasaí polatíocht a nocht agus acathirithe ag fechant chun tosaigh ar an méad atá an náúin an mí se thugann agus an boéid a bhaá ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus. Is tócha táma de techt is teach go bo séad faoi aigeú nua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séad aige siúd. Ag an pointinte seo tá an proséis leis an bo séad réún a banistíthe ní hé gur féidir leis an air aigeis.

0: denna céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta sí faoin buéid braham ná an líon fás sa chatachas agus sa cháinnatá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ggoibhann na héan denna ag an bhaointe seo Pascal Donahue mar hapla bhfuil an é gur polyteir é Pascal a bhfuil dearmad online déanta air nadir. Ach is dóí tá sé le túirt tá sé féidir sonantaí ana de gur be se an céadánáisnééis a bheits idir láhheith Simon Harris, agus beidir ghil an picú sin, picú beidir nach raibh daoine agsú leis sin puinte bháin, gribh an picú sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas dul raig le caiitechas nach raibh barrtaíthe agus nach nuirtóach an sais caiitecha sin an géalagar trí chéile. Tá an hí an picú sin, túirthe ar bhealach éagsúlaigh Pascal an bhíon se chaitin ar a thug sé an cánáisnééis dhearnacht a chuin níor hiigmuid ag an ná mar nua nuair bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar ar airigeis letíochnú, bhí se hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnachlumm leis an bank damda agus ar chlí bhí hiig daoine ardathe Simon Harris go háirthe go bhéach sé tarlú go tapigeí hééis sin go bhágaach sé. Chir sé ionanta a ri daoine ag an nám nuair a diming Pascal Donahue go raníú Harris é an gorána sé héin le choisteach mar airigeis. Agus chuú ceist freisin ag an nám an raibh sé sin stúma mar cheanara gothda ceanar a ggóíaltas áit a bhfuil an túfasar siú le ról na ceanireach a héin, agus go méidir gomach an posta smú dus de puist ar fád a bhuiine le airíag súla ag bar an rialtas. An éige amach sé sin omarchocht don duine tá mar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseil le rinne sin isteach ar Simon Harris le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cineáil meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas agus nílas agam a rís naonttíine le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, b bheas sé cúplará, de bhre héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige se bhrannar chuna í deile sin rud amháin de chu duine ghéal. Béidir gur si smoinemh go nach rah an duine chuí ann agus béidir nach raibh lehéid de fóstaigh teststal ó Helen McIntyre a chuoíonn goil páistí óga orthaí. Buid ag smoinemh ar atpáisteoga ag Harris freisin, so caiigh nar chuirsisteach ar héin an post athgáil. Ba braham go méidir go bhrenig Harris go polyúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas déarnach bhí beirt bhí Mihall Martin mar háneiste ar bhradcar agus bhí bhradcar mar háneiste ar Mihall Martin. Agus béidir gur hiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abar gohfuil posta go mar airí gdóí achtracha agus a bhí ag Mihall Martinú a bhail ar cuasaí fionsríochtta agus mar sinnte nuair a bhí líomh Redcrown. An bhfuil ábharthocht ag dul leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éananig tantaíise go lár éananig gan áras, but an bhfuil tú i lár an éananig mar folateúr seis. Agus an bouta seo tá trí blianana ag Martin agus gáblíonn ag Harrisnú cheanara ina ghéal, le bheits a roiil, agus tá choir ceiste faoi bhíhall mar na gcónaí an beidir ábharéis sin na chláirí deile ríist amachchan seo. Buid nuair a bhíonan an reinintach sin a gceist. Braham go rah Harris á chosantain mar folateúr ábharthe den aicme is airde nuair a ceap sé é hain mar air a airigeis sa bhealach sin, i.e. go raibh an roiil a bhí aige cólárnach in san díospóachs feibli agus a déad a héanana. Sna léhananta seo ar nó a ní bhíonn an tena airigeis go thomláin freigrach as cuasaí airigeis néair mar bíon an tera caiitichas pa blií ag gobar a barnéarach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airigeis tá an róil sin inis ige siúd agus caiig sé cin an dobal leag sin a choilíanana. So braham ar bhealach nuair a chur daoíon cheist chuir siad an ceis go bailí agus braham gohfuil an cheis sin fós beo an bhfuil sé omarchocht don óibh amide de cheanar an fátaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túirdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polyúil ag dul mar eolalar ábharthacht a róil héin.

0: Now tagan mit in chinning in buin to Marialer says written of Liana. Chonic mit of Liana chait and relag Pascal agus Jack Chambers on Conn Náis Né Seamach. Vishé be on Bushin Bachamaldi erfa Tamil father. Vi reach dini ni hegrav in ardu Conn a chaun, but vi reach dini in Balakrev na boundi or re on Balak Goro aspa coon of nur of win on tardu sachostas marachtal le Corishdag Sava. Vi reach dini a chaila mach darira in vontashta vaka on vlian shachaita gahar na hedini salar. Being she the goni a kite er and Laura ta bruta the squeeze middle agus vi rintwa dini ni heger rolling shit but ni heg keen to grow shit ni heger honing shit the mak as an mushed ladies mu arni get new few korham lish and nevila viaku shans ker honish the mak as an kanash dish ladies lu agus vi she soler ega have the bliana gurbe an rudda vi a hoor agus an rudda vi a vola fresh and all gamach an realtas a wadis kore she la harni get a kahav Maar gevetach leidu a vehe gest e dev an chorn corporadi de, explain of her gakrod, gohairahe, arahe, structurhe ta kurhe gest, nesintir saguinia agus rati ern con corporadoch, agus tiltinus negolach di tacht geherin mar nachmach beder an rata co favorulig zavich, you know, beder kuid bien of hin agus nis fetishir. Agus freshen gorau, beder gorau, gorosha letishkent gamach. On Kaitikus ingach ille reimshe, but special to the reimshe aitivach better overruns la sunru gablianthu, the McQueen of her better coursey, idichish coursey, slantugs marshinda, agus Neil McKaint hugri honic on keen, but just overruns. Gurav churu moor la dena ver lehid, agus visha the cousin to natira better piece of bug of wilshu, agus freshen vi on comma ern scale. Gorev on cycle politiachta on cycle of winning the Tauchain Egendera. Visha the Denevirach the Cossa de Hurder Foil, Gopolitule, the Stepartis Realtus, Mar, Show Realtus Nua, Date Viva Biogreen Biog, Koreshok, Biogreen Biog, Kamaldoch, Blean a Hain, Kongamach Beder Desh, you know, Veb Beder Dis Flahul and Dis Derenis Eterma. On other Tatrish Tarlut, Mar Luantosa, Tasha Harvest Salir Gwilla Ra on Con, on Tachtach on Con, Corporate Lloyder. Ta kinna toka, kinna an special toka, egan realtas, gan play lish the card common, valach fiuntach, don heodur really le dahid blian, con coentu paig a agru in some chorus pibli, riv creak on coenti a paig, a vi a dolamach as data, gus ar no chritig an coentu pa bieni. Eg dera vi an vehev na bli an a shot, thus the Hebrew hapai bli, for she had ardi ha aira har gavli an gale, agus in gudevan a nuastar shin vi kilal sakra ha an da air nalachi, eg sula ibra mayala ardi ha brescia, honig dera le shin, an nos a vi an la fada na gamak na koraiti, an idar var tiach na dolaraig, saiz tri vi rivre, con gamak kyan nua tacht an a year, vi an nos sin harvish an avona mar higgin mit iremsha Bertie Hearn oit grev na hordi hapai a dol an orde sacht minich. Agus vi se spesiul gurbe an rodda vast na kiart kom nim lian an akrev in you thus an echer nish an zais commerside of you tacht wav in real tishte agus near harlein rod agus di lein coin to an fwi lahar rodda ta eshkiach duil agus kurnam an kestr an mehenig an e gawil si da yiri on con on size cycle con nation ever a hen hurt concrete a giver though on a mar godigan with large of ma or the into on pig a vienig egg start your vishig ibrahim pip publi general to tabuela and gamedo gonardo wilshu on a go will she the fehev fehent in an akar ama idir derivi and vehev agazaber derivi yerefover good joki great technum welu agent the fibness of an ear her An rodella is move we law her at all in on agus of willam bwelaun a chora, you know, bwilshkiw a gest. So, tani keshni shin ne hebru amach, keshni fwi harris agus an kirchoige at aige agus an rool shin idr laivige, keshni fwi an eig sulacht im liana fwi'n bictur arigadish nu a wallart, ach beidr an kirchoige beidr ve difrul, beidr nachmach an boshege an kanashnish ko komadach agus a vien bwien chaita. Agus ceisteanna a bhfuinn leis an airnáil feibli, agus na fána nach bhfuil an rialtas faoi láthair, a dáiláil leis an cesin fao choonthaí apá agus aimimseir na cánáné se timpblaring freisin. So tá rion tro dí thbh simúil sa bheitim líana béidir nach raibh sa bheit an bailach omláin cean céine le riint blianta nuas.
1: Cínta ó haimh na hábhar a bhín gearrán agus a bhín beidir éfacht acu ar caiidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a beidir an ceiste smó nó an gearrán na smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú hain broslan sin agus tá é ggéintcht faoi sin faoi láthair ach an réaltas ag smaoineh Beidir nachhfuil buntáiste le agad a bhrunna ar gachéin duine agus gur féidir beidir an aige sin díú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeach gachéine sa tíar a fáilt an energy credit sin a bhí ar fáil.
0: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach le bíon ar Pascal Donahue mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéigeim líana. Bíonarthú an nós sin a leanúid go blion túil agus ar bhealach sais níomháin an cánáisné se chosanta dáil, ba taan siad ar radio náisiúnta an lád ar gceanna gcónaí agus béidir nach chfuil an méid céine daoine i ggéistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada sir, más chuimhnachlumm bhí léir barn fós a bhail. Gnáim sin an bhíonn seaite ó sean céadú gan dhéananig David McCullough sí le an chorá blionúil sin leis an mét. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cináil chainte a bhí a gceist ag donathú agus Chambers a hacada i dro an fphobal blion seaite na dúach an ruda dúir tosa, go raibh ceiríthe a gceist ar ní féidir cáin ará glan amach, but ar nu chuíle a cánach ar fad a bhain leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláí dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go rah se sin intaice agus greibh se sin a gceist. Agus gach sean go méidir agus déontóchtí don go éach na go nasintach aonanana lei seo in éon chuid den sochií. Gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachid agus go ní ar nánachid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil, ba cheart a bheith ag contíí sa cuaúb siúd rimh grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muid a chana faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éir sin airige a bheith taisteach sa tíir seo. Ní rah riamh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin rá, bud go practicúil sé sin fír braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céadrámaní le líon COVID a bhí ag ggéirí díú go sonrach ar na pointí sin instaáin go raibh de ggéirí a rá nach raibh éon mhuatein faoi pandemic funding, pandemic grants mar bhí an nuiri sin airige taachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe. Bhí an picú omlan airthe ó bhain gur bh méid sin airige taachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmid mí gáúing dohaid céal in jobhla seo, be de leharmid go minic faoin meach go raibh an ghfuil an tochaí an dailtear fád, agus go fiú hí statistiing an d seachtainna eléric céhé duine sa tír seo im líana ag go mórtas le béidir fithe is an líideag atá tiileh níos mú ná 2,000 euro sa bhlíon. Tá sé dochreite an táardú instadíine atá a tiileh 2,000 sa bhlíonú níos mú. Dochreite agus tá na seirbhísí a chuirtear ar fáil don drám sin, Tá si siúd ag fás go chuimsí a chréistas is ábhar fáis sa ggéalaiger é sin. An aibe bhí ann an nuraigh ná fiú agus Pascal Donahue a leabhart mar a luú tosan sin agus déadhí mar dearm gombeach Simon Harris agus Jack Chambers ar an céanana líana. Béidir go rah scíar ardthe an phobal a rah dúánach chu leis an sta ggéalaigrach a bhád níos fearras an bhíonn se chaite. Ba anna chud is na daine a bhí beidir dúraach beidir céim a bháin chutásaigarthú siúd. Ní hé go raibh an cánáistééis an bhíonn se chaite neódraach orthú. In actual fact, bhí sé díanaarthú. Díanaarthú go seach an uil Dian Arhu Saveda agus Grav Tailig then Hinal Shin Bader 300 euro in Aig a kid euro in a shaft and a better few 300 quag euro in a mias a heaslish at Marieller na Harner Renu a ruddy diffrule nur a current to the Harish and a Gamorthus lish an ardu in St. Costas Marachtala. So, you know, on Dunan at a Riv Bader and Realtas now, a ver machin of air like Ton got cover in scale, I guess Lewin Tossa, drip drip, being drip drip again, not being Gafblian. You know, Shannon Steele of winning the law of Shine the Connash Nation, I saw V Van Forver, could he twos for Yerna Forver, fine with three caru, that's the sundry, can I, courtry of those are Gore, Salamian, and Law Fane own. But on Duke line, so that Hana Fane, Tarodi Arag, a meg Lyda Connacha, Sauling Ravain Lydu Conna, Carton, Luchaita, Agazarish, Gakshan's Commander, Gomegan Wright, Shannon Briader, you know, Vediru or Dini, Slokali, if a queen of her credvasa, or a fwinny of dev, a queen of her givra, better father, dacker of her osa goramach, but in Keshatan na, on fader a shin a yen of, better not fader, egan thra kena, le nyodrucht agent a lagan, on drama tossalor. I was in shin, maska of a machnav chenail, arigid a chnusach, a will drum osa kyon shin a reached. A will and kinda will and cheshdown, fween size arrogant a thaw a yuck egg the con yuck a hardy smoo. Will have renew the dinner shin. Will corhemiacht agent la tharlu bader ni smoo. They have dialed the muine satirisha. Dacravas and dardo exinifra them liana, but got cover and scale go will. Quid this the ruddy a thaw tachtin or a draw. Tashi the Turtlefis Gamegan Bush H ni squealta na Bush de Brila Shachata.
1: Agus and will say Rolu and Noilat Gumekan Realtus Eg Machnov Aaron Shade Old Tauchon Ella no on Minchid Agoni Kumakohat will she then son failure Tauchonicht Gominchid Agoni a Machnov Aaron Shade Old Tauchon Ella and will Efachter Behegashin Aaron. Plan oil than Voshed and all that.
0: Well, I think Gravshian or Vinci Chaita, Gravshian Shin the Sunroom, like Ram Mish and Vinci Chaita Grav on cycle Tauchon Eich, the really Gamor the law Ram of Vinci Chaita, i.e., Vimu Dirakashte, V Realtus Nua An, V Morlakaka, Higshiad Margaret Pascal, Marist, you know, on Dinna Arevan Choyler of Ekilver, Higshiad Amarodi Gravshid Khan on Chaita Kase, a Haring to Stach, Gamorai Yen of Vinci Chaita. Thinking with him lean a few oh hin Gorogus Larm with Fushahana Candice Ruddy Bavo a revert who a yen of a day of play Le Bresh Kaitakashna on Kesh Fuiv Rosla, Honic Mud on the Lershi had Trochil, you know, a Gaim Shinakoska, Toguana Hadari get con the Dakroth the Shinaratach, so ni hay few Gorari go clee, less the plan of Yakov Lichaita, but rather Ramishana, Shahana, Shahan Tam Shan Spas. Of Rashi and some Grish de Yartku on Sporon, a Hungu, Mariauler and Erin Kirkud, Kenal Tauchon Yachta, Mar Jerem Marian to Raig, O Haven Tauchon Yachta, Ervalach, Ni Mordit, well, my Yen and Twan Rotherina on Realtas Derenach, Agus Ta Vishid of Vontaishing and Realtas Derenach, Rev Akvan Aku. Akfan ota fos sais hart, but ni rev shishin ag real tishela. Dar lumsa dog on real tisternach siev, sachan ash ne sternach. Gorau scata moor dini satir. Ni gachdana, but scata moor dini satir, a datak a raw. Ni yarna on real tis, ein druk kinna mar yaul air, mahachtishtak parsanta, egen yome dar hasha. Tome, derer maravi on da, no tri blin a dernach a dollarig. The nice morning to my folk go few can command so slash the hard the costas marked all. Bin and size rod of yarn insta be at the dernock of the Akfanaki and of Agus Kinta Cowering Shigamore, O have the Tawakani the fainter. Domorode Gorvrum on real the Thraha A Shin, Erin Bubble, a pay blin of Akan, Fehe, Stoy Bushed, Fehe Hocked Bushed, Fehe Nee, go hard on Dyke and Shin. Vakshil or Boshid Shacht Fair Hockton, no Fair Hockfinney, only Fair Hockfinney. Braham Gavetakshave, Liturtlefis, Marshin, Griffin Rod Kane, Air Shul, Agashin Braham on Tolvo kind of year, Bonnie Pascal Dunham, Lincha Haita.
1: Gné amháin don bh séad na áit nach bhfuil daoine beidir bhfuil nitúm don soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte déananach reintíoine argaint tuiscúil brosla taréisstal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú cos tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuilmid an áileat idirbéidir sin agus na moltúltaí chu chun cín cúpla láhinn i déobh orú i costas taiistú pai blií, an bhfuilmuid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfocht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo nála?
0: Well, sa bhéide agus go bhfuil sa bhéidir bhfuil póca áirithe ag an réaltas agus tá an póca sin osclíonnse de rion troí difriúla. Ní léon áras a go bhfuil naríochttaí na thosaíochttaí áirithe ar bhaile leis an bóca sin sa sa láseáil ón úr gur airí an réaltas, ní léon áras fé sin. Agus an ráta sin a fumuid áitir ah gá euro gceist ar an theistal go fiú ar an theistal idir formacha difriúla don teistal pai blií. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte á teanscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhhain le go sanraach le cúis na glasach, agus bhí sé beidir siimplíí a bheith chuoine a bhfuiltá costaí tríéisá an áide bhfuil íana séon cíal mar sin an ráta ísle cumád tá chu an ráta áda. No níl an ráta cóthir leis an airthú sin ba bhfuh agus a bhí rimh COVID mu é sin, buid tá sé le sunrú, tá sé hánah tá sé le sunrú cinnte. Agus ar bhealach an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceisteí atá fós lethir dú mar dheáil ar na smachtfanaí airigeis a bheits ar an tíir seo. Muna go líanaan muid óhéamh na Eorpa de na tuiscintí a bhhuina le gearisíar charbáin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héh na héráide de i go mórtas leis an ggéalagar faoin dáta ar a raibh siad á lera gan é sin fé fé hocht ní cumna chum go dtíireach, but pé socrú bhíán
1: fé trocha
0: agus ríis beidir go bhfuil agus béidir fiú sin spéisi goún a fé trocha béidir go bhéach béidir go bhéach an rialta sé sin a chuir mérada mar nach mé an rialtas seo anna fé trocha gheart ach má chuann sin an ruidir an mérada agus marheall go marholtáá chuin thbh cógrachtta fé trocha déach siad a bheith faoihhrú anna láidir ag na glasigh ag chiaaddaltá chun eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féidiréis sin a láh seáin, mna bhfuil siad a churíirech nó tosaíocht insna nuhé sin ar fad, í ddóidm gohfuil bí be seanra faoi agus sin sampla an ihrá don rud chéine. Níl sé fuiste heú gombeid siad an an an scéil sin a chasa th timppla tahirtíigh na bhblion. Agus tá implachtaí sacach mór a ggéist na béidir nachach mátá ceúnú mátá smachmáine le chu oringe ó héh na teorpa de béidir nach muide amháin nach mu an ta tíir ahhaachtasíomh sin, but bhí an comir an scéal le puintemáin gra an chudul chutása go mór, agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an béidir an deise a chailúd an rialtas rathe seo faoi láth ach am an rud airthú timppla béidir má héintte an leith leis goúa. Agus an rialtas rih an rialtas déirnach. Bhí mid bháin taobh hir ar na sprochaní bhí planáilte i rih an rialtas áirithe in arána glasigh agus d'ir leis na glasigh is nó cean ruí gur airlóíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tuiscintí sin na chucan cí. Ok, bin a gin tuairiste marte agus muúdig gaach ar an gánáisnééis saola an cánáisnééis a tacht chugaí a ríist i gceann mí sanú mar sin. Ar mu costó sin bacóil, agus de bharcó leintig a rétíí na chlácha seo concréalta. Héon lí magáí agus óna fearil an bharrte chu an chlá láthir agus mu léire fellmúh le chiaad agra an eile thuirt mórte, an bhharrte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sé po a ceFM. Uing ar fád anseo, slán tamman.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiorní gáhín chula ine ar an mangamór ó láhorir treéis a cair gotí sé. Kiil or nua Ke electrona kill dasa agus neart kill eile. Leir vastna ar albumm agus ar AT footfad na tíra agus neart scéalt eile. A radio lifa Ke a sé fan kar FM.
2: Luúan gohíine, bigí lom Rosso Sirán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar ke sé Pka kar FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar ke sé Pka kar FM.
4: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, ke sé Pka kar FM. Is achréide atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Me lei sin isis.
6: Díomh a chóirde chuna satá sibhanú tá se beníis le nailis ar fe ó an clig agus tásúla go bhfuil sibh go má is láálann é inniu i maiile a clia Tá méhéin arrás ar fad mar gohfuil ceol intuachtaréis techt amach le iri na seachtainna nu an seachtain secate le The Strokes agus Charlie XCX agus níos luha Steve Lacey so bé roiint don ceol sin á henam agam inniu. Agus comála sin tá an féile altogether ná tar éis tuasú díach inniu so béidir bé roiint ceol aguain an féile sin le cloisteil mar atá fómó beag agam nach bhfuil mé ann don deir seachtainna seo. So gan éon ruile ará tá mé chun tuasú le an banna is fearlamm ar dam

Íú gur fád nach chfuil agus inis an á an déirnach atá á ranú agam agus an sin bé na éiriis agus na mula ag teachta seach ó na daoine má an luchtdééisachta cean seo inis ó Steve Lacy agus manhfuil ana aga bhar Steve Lacy, thuigh sé amach ag tafid an ceol ar a gohan póca agus inis tá sé óhhar déanamh ar an le siise agus airca badú agus gacrod. Tá an albumm nua ó dhé tá sé goálan ar fad agus seo é cean donna airan as darhhanam nothing.

0: sin uníic an sin díomh ó P1 Harmony agus duine ag an lom gohfuil breth lá iniu ag an ceoltar Phineas O'Connell sin é drethair le Billy Eilish O'Connell so gur mí le maith agaibh seo é Aaron ó Phineas I lost a friend
1: Like keys in a sofa.

sin Phineas le I Lost a Friend, agus chur sé sin a gcuibhna dom ar Glenn Hansard, mar gur chur Phineas Seuss post in honor do Glenn, mar gur fuair sé bás inné istócha, so tá míad chun pí a ceol a seanam in honor do Glenn Hansard bhí sé. Quaige sé bliain díis agus is tragóid u fás a gaibhí sé sa Ren's Nest Pub agus is bralam an áit sin bíam ag sinnam ceol an sin áireanta freisin agus ag bantána bhás an áit agus is fuair is fear druch rud é agus seo é an ar an is fearlam ó Glenn Hansard seo é Love Don't Leave Me Waiting.

slán a glen ar dhéis dé gorá a anam agus a dúirt mé níos luúthe go bhfuil an féile tusaithe i páirt láge aniu all together now le haid an deire seachtainna agus bhí mé ag fecinn tríd an lineup agus pulp atá ar an headline agus is sprálam an banna sin agus an cean is fearlam an is ná do you remember the first time?

Chiaach leir sin é an céile ar an daobh ó Gustav Klingström, You Are My Fire, Mahu Gustav, agus inis an céad ar an eile neamhspleach seo ó Todd Rakos le What About.

sin é an air an What About ó Todd Rachos. Níl sé sin ach a céad áran agus ceapan is buchail an óig é, so máthú leanirt ach tá písa obair le déanamh. Cearcadlóir an céad ceoltar eile seo í Jossie agus tá méidsúil le seo an áran when you call, oh Jossie.

Sin í Josí ansúlan agus tá reinint ceol eile álin aici le chluistáil sin é Josí agus inis ceoltar eile an gearmán an áir seo seo í jazzas le suman nu

0: Slán leh a cóide feici mé sibh an seachtain se thugan Slán
1: Is féidir le gach brosla éach siad charbon chocrach a scuile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héach siad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éach siad charbon agus mar sin tastííon a lárum éach siad a charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach a bheith ar dachail arthí. Leis na céimena sábháltalta éige eáil te go carbon monoxide
2: punkaí. Seán donnta swinineh tí ó SEAI, 8 míle euro le haig inseadú ballí. Bes sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ó SEAI donnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dionnta san numh, chuirdaigh úsráda he fuiineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há choileocht termmaí is cnéalcha i bhhaid.
3: Spéis le a chaú héna chéislú nó seola go ré eile lo lochan nó snáhathe misnúla a rísa le linn rásí conna. Ba ríspéis agat i bhéile nua na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí meán fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taiispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír. Quarter Dublin Liffey Festival Pongai O Horna Karach Flocky
4: Badiona Liffa Kate Sashay Pongakar
5: War géad fáilta seach a locht éisteachta te sé bgééisoach leis an megabeglam sa roisí níhán agus bé me lib inis go mé se letaréis a cethir i gmh ar an déirdín Allanseo agus tátá ar an ghúil ban réal mo híal ban Frasa Angel an híal na choir fé nó réalta sa spéid Lom sa studio cé alum
6: ó Stoéis sin roisín is mé se Lucy Jas a bheith ag leirt leataniu a chrí Car mí má heota seach i ríist tátá degramnta choúdram
5: tátá ar glom gur féidir an teachtaach is frál seo an cheanargus na ruí is fiarlumm a dhéanamh gateachtain bí ag síl mór leis
6: íon Táart le hiocht ar a gláir a neomh ach má bhín si garbh angáling is féidir gríáte ar na manthó seta ag réidir na lie agus is féidir rifaíola amarbeigh ólas ag réidir na lie Pcaí agus Tá comfort le é máchain Tá ngear ceol leheit ar siúlein ach bhí mai cheapfa féidir go ggurrchmatí lei a gláir le óra nó imlé.
5: Bm sé níl sélas agam go fóil.
6: Tá se anha. Seo híbanis imlé le James Shannon agus sead an tóran. Casa.

0: Benagi an sin imlé agus James Shannon agus nó an uair nu casa agus saún goint a tan bheith sin si begéisioach leis an mangabeg nam sa roisi Newland agus a Lucy na Gadrys tá sí lom sa studio.
1: Bhí an te an sin clás, bhí sé cluiste agam bio hana ag ihe radio na lifa. Bhí nach raibh bhí ithe agah lelinn seach sin na ggéil agus thein ceapan gur thein siad sin
0: Níorchéimne me a chuba saigra a chu le tídaí ar mo
1: gobar bhí me sin ag buúgiáil mar arth
0: agus omhan am antóin sin tá é se se an darú a má chaasa a radio. Ih
1: Tá sé arrás tá is brala mé cai mé éisi leis chu mé le na tein seinlistú na mísa é
0: ú taúna
1: tean chuile bhí.
0: Is mór seinlisteiste tamsa le hi mangabeg so gotá bhaid antá chuhéadáchéadnícha ó anna se is bíart maihear sir féidirgur cheart an túús chuir le chuna le bhétíine bre go nath an céanana ach mu a caiint ar chuirsaí ceil. Tá féle nu
1: Táar
0: a bód fé
1: so ar thuúla tú so tá féle nua Olivia Rodrigo de bhanam Daisy Chain Fields taréis golóir le córáte agus caiinte sppraaga le déine tá daine ag fihrí le Olivia an bhfuil sé i gceist aí é a bheith mar lerátas polúil nó díach just díach mar éile so le roi mé pí a beag faoi So is féle omláin le marrá aliontóí rá agus inscona éagsúla níl éon fír go bhistom ar an lista rud atá ansimúil ar fád. Agus chun an iarna rá ní ga go maiid rud mar sin polúil ní doilem mar níl let's say féle omláin le fír a bheicimid an táar fád mar rud folúil ach is rud thbh táhacht ché agus bhrálam níos mód a eáil. Tá ceoltóirí ar nó Olivia í hain, Dochi, Chapel Roan, Eli, Mitski, agus fiú Stevie Nicks agus golóir golóir eile ar an line-up.
0: Gáil má leisceil. Sin line-up go chéad go.
1: Dun chéad go.
0: Sin liste a bheith ad tíine tamé gur eáil salhásan.
1: Gadíireach.
0: Doch leta.
1: Gadíireach. So ba siad ag seint ag deire mí lúnasa go bhistam ceapam an deireach na céine le EP. Agus, Tom, go mór éiad, bhrála a bheith ag freistal ar ach tá sé i California for riir. Mar is gná.
0: Já, thugir sé beag an pleanál.
1: Olivia, má tátí éisteach sa chrí.
0: Tá mar ar fáil.
1: Já, tá mí ar fáil, má tá aine ag testóhaid. Nó díruach, má tátí gurí teach go héirann leis an line-up íntach seo.
0: Sérf an gláchlin bhrála mí a ceil beo.
1: Já, sérf an gláchlin.
0: Santa Gold.
1: Tá réad an
0: agus tá ruí an go glúnta éagsú a hangin go mórlam. Dé tá do bhhaid agus do bhmóhairt leag sa bhtí an go chochanna.
1: Gotíach gotíach agus ceapan go maiid an locht éisteachta agus an slua go hálan an freisin agus dar nóí an second neachí na ticéidir díal bhí si díalta amach cótópií sin. Ach mar luigh mé tá sé hééis an chuid caiinte a sppraaga. Ní mar gur rud radacuc é ach mar geal gur rud anmh atá. Gach blion fecha míad féalta móra le lineups atá beagnach go hámláin fearin. Mar hápla ceapan gáhlíín ahin beidir bhí an bhí opróir an faoi úpla féle ceol éarnachcha nach raibh siad hééis sin óhan mrá nó daoine just gan bhí an numarcha fear an basically. Ceapan ghil sé éis agus asúlagam go mraithníons féaltaí timppla na Heorpa ach go chóirithe ar seo agus féidir go maiid siad sppraaga aige.
0: Gohfuil an éad daine tiltta nach agad a chuir take Spáinnte se mátá an lineup go
1: mátile bhán
0: tátá seán agus is fiú anna is fiú trihhaint teigeim sa gás seo tá branda Olivia tíoch leis ach freisin tá.
1: Rud a hatan lom freisin cé go gur agraig Olivia é agus is leihí cinálín an féile ní rah a hanam níos mó na aine eile bhí si ar lór an lista ní rah si Olivia Rodrigo agus bla bla bla bla bla bhí si
0: Ar cócéim
1: le gachtain eile go ddíach rud a hatan gomórlum. Agus, goni hatan sílum mar cheolúir ceapan gil an talanneci ach níra an chuid a rolas agam fuhi agus ceapan gohfuil níos mó massa agam arhí héis dí teachtach lei seo. Ach ceirdala. Tomíd cloachtathe le póster an bhfuil na príomh cean línta fearan. Agus tá just goálan cean mar seo eá leis na hanaige ar fada ach níimiid.
0: Spagan te dochas.
1: Spregan sé dochas go homlan go homlan. Rinne mé písa taide agus de réir bhí tháinig figur amach i fihas a fé do, so ceir blion óhuina isis ach níra cean níos
0: nuachta
1: nuachta teachtamach go fóil. Ach níra ach trí déag fan géad de phríomh cheoltóirí ag féalta san Eorop ina mrá nó go just gan a bheith ina bhír. Which is déistecht arne ará.
0: Tágad a chréúns, mar má bhrean tú ábhar mar a dtíine agus an Spotify Spotify rapt tíine. Goló gan námas mrátá
1: gohfuil
0: sinna an dechatá amsa ó na
1: dtíine le bí agéiseach le mrád an chuid is mó dearhann féin. Rud íonta gotá an le ar ceapan gohfuil éad don chuid is mó hééis fiú go mór a ggéirí marrá a chur chun tosaí igursa ceol ar chlóircha agsúla bíon
0: tá women in harmony
1: istíir
0: tá bird tá leir grúpií agsú agus níháin gur níléon in a níos tábhachttaí na chéile sin fa a hangin somsa faoin na grúpií sin agus tásúlam go muid i gil an trocairt.
1: Sinné go ddíireach. Tá Olivia a gcóí ddíirithe ar gona ban óga ina cuid ceol a cuid fear go cuid áhas agus cuid crothachta agus mar sin tagan an féile seo go náúirtha lena cuid ibra. An puinte tábhachtach a réanaos ná ní chaí gur rud polúil atá an tá gachtain ag rá sethbheith polúil ní airmuid sin nóris. Line-ups land ar atá an, so céim fáhfuil muid agrá sin mar is mrá atá an. Sin an rud is simúla i mórthm. Agus an fá ná tuis go risin sé an pátriún atá arólas agan agus tugann sé tugan daoine faoi dearara sin agus spregann se sin chorá. Sin é an rud is simúla ceapam.
0: Sin harbh spéisiú legus freisin hanga selum an póster atá go leis is blá atá an atá dinta go suhantas na cína bheith ar seaad agus rudí gal sir namléanta. Tá sé
1: Tá bhaib cinna líonn seachtadí ag buint leis
0: Tá sé spríúil éidrom near dahanana agus mar lu tú ní len teachtracht leis.
1: No.
0: Is cuma an as a bhrálam fras
1: Bhrálam is léir go bhfuil chunkar cultúrtha crothe aici agus tásúlagam go leanann se sin ará agus go bhheicimiad am an chunkar sin amach an seo.
0: Go ben chothóg níteoh céird fé dó fa trí.
1: Ceapa mé béidir fé cheir faoin am seo an óg ar fád agus an iri sin bunta amach aici trí albumm in is sílam béidir níos mó ach trí hín móra ar ré.
0: Marvel tú ar trí high school musical de musical
1: well bhí mé go thoá gafa leis an glóir sin tá agat sin
0: COVID.
1: ach tháinig albumm nua seci amach le déine agus tá cinine go thomlá gafa
0: leanm cho fada ag an albumm seo.
1: Tá you seem pretty sad for a girl so in love. Look, ní even lum hair an ar fád ba mé go thomlá ba mé go homláán ónrachan sin achta cúplaán ítacha ar i mthm.
0: As ceanráníiad na chu?
1: Tá ach freisin just ceapan goil sé simú an bhealach ar scríb si é mar scríb sé go bhisto mar réanaos. Faoi na cadrimh lena ar bhúcail agus ó agus tusníonn sé le nóir bhúil siad lena chéile agus chríicníonn sé nó a scar siad sílam
0: albé concha?
1: Thar a bheith simú ar fád. Ach réannig mé arán de bhanam expectations le Olivia Rodrigo an dara album an dara arán is déirní san albumm. Tá cuid de ag dul cinálín viral ar TikTok fai láthair so bhíonn sé gramathe intin gomininic mar bhíimeic scrollál agat féin.
0: Dé le TikTok sin?
1: Seo expectations le Olivia Rodrigo nóir tatu ré a roisin.

0: Olivia Rodrigo in sin leis an tóran or nó expectations agus sin mar chud gon talbam nu take you seem pretty sadu sad for a girl in love agus sadu sé vigéisio leis an man go beglum sa roisiní bhil an agus tá Lucy nic Andrewslum a neamh agus bin with liv go bhí sé leirtaréis a cehead agus tá an gartfuil sa hiocht ar a gláir is féidir le bheit angalain fin na man hoisiil ag réidir na lifa nu is féidir rifos i leag olas ag réidir na lifa .ie Lucy fi me gur leir sat fui lauro
1: ó cean dus na rudi is fiarlam leir fui sanna leinta seo
0: mian tú léamh
1: bí am ag léamh tám ar mó dehu lauer im lína
0: huh?
1: Yeah, is brálam ó a bhór mé ma kindle in uri ní féidlam stopa ag léamh fiú ar an most an seo bhí mé ag léamh just is brálam á dhéanamh
0: tá fuair mé kindle maiálarta
1: Really?
0: Mar fecin do chuid
1: gwelta. Influence. Mwy hiongur.
0: Tu ed like an Stairmaster.
1: Yeah.
0: Lad a Kindle. Si mwyr hat ti think sias yn yna?
1: Mar biam bra sas o ffonoch ni swydges sa gym. Eg siwl na wyr yn Stairmaster na peir day. Mas rwyd eg wyl siim siwg sa agam.
0: Yeah.
1: Ac, I don't know, biam ladron ar am mas rwyd eg nach wyl mei ac beidr geisio fli kiol no eg brat niw ar chlor yn rwyd egan. Mar mohimer nos gagahi mei a fe eg dain ar rwyd egan mei hain. Beidr gyr ADHD atá an nílam go homlán cínse. Ach, cairíon an leif leithhoraachtlum situation. Mar bíon ma intin gnóhuk agus bíon ma chyrp gnóhuk ag anam céna.
0: Mar bhíach ma áma leifn ar bhí ma ní zóige. Bhíach ma fá lawer chulaachtain sa lawerlun agus ar fá ag an sin amach na dégor. Chád mai níos an bhéon misneach nún sim nó an nádíú sechar rud. Agus mar sin tá se harbhah dúánach chum le cuppa blion leabhar fisiiciúil a léamh. Tá an éisteach le leabhar go an écogus éisim le leabhar harbh fáda ar Audible agus an sin bhí me breanú ar de scéal sa bheanú ar i léomh leabhar chodáit be ar an trá sa gym. Is mar tétaigh se sin íla, so cheanna mai cáin.
1: Sin an simúil dumsa ra sin, mar ní ra mé riomh ábalt a díú straach ar leabhar like Audible. Riomh a héil mar an second a thosníon siad ag leabhart either chuan a ngóthana is straach orm, nó just ní féidirlum éonar de chlosán mun an bhfuil mé á léomh mé hain. It's like just gur úmana atá a gceist seachas.
0: Se an tean difriocht idir mis agus.
1: Yeah, go dtír. So tá sé really simil gan éan tú sin, cos like dámar ag raibh méid éisteacht go homlán just like I'd zone out sin an bhealach is fear.
0: Was dócha be mis a gobar le fuam.
1: Bíon.
0: Agus is málam dearra fuama. Yeah. Bí mé cíniú fiú tá legan ar Audible legan go Dracula agus tá Tim Curry mar ceanna charactairí agus tá sé thó meltach mar eistúir gotha ach freisin taon na deire fuma íontach leis nó tá job maid sin tuá tá se anha.
1: Yeah, nó tuigam sin agus tá léam leabhar fantasíoach sin chud is mó agus déantar an job ar na leabhra sin. Tá sag a tain dom rannig raibh dragon ar leigh an Vader go mioch sa cúra raigh an rai sin na stoga. Tá an cuid leit aga mim lína ach tá cúpla cian is fiar lom agus bai mé sásta lart lom as fuhu fiú.
0: Fach sa sin gazaas ar ceartam sa tosi mai ní lach leawr wáin.
1: Ceart lor, ok, yeah.
0: Like tá mai
1: hees eisoch.
0: Tá mai hees eisoch lag lor leawr am lena.
1: Tá, in fairness, yeah.
0: Iad a leaf. Yeah. Ofer mai'n Kindle, ta leawr wáin am lán leit
1: am. Sin eintach, mar ní fór tu'n Kindle, like.
0: Seachtan afen?
1: Sin doch retcha. Yeah. Relate to leabhar
0: a forma an áisiúla ar an trein.
1: Tá sé co-áisiúla na
0: agus ní teat forma de húla.
1: Sin é, agus is féidir é chur de wála biog. Is cum, like.
0: Ta éidrón.
1: Ho, éisca.
0: Ní ád á seo. Léma Animal Farm.
1: Oh, simu, níl sin leite agam. Ríf, fewer school, níl léma.
0: Bí se anwa, agus mohím, ví sam cair de bhí a gest leis on scale, agus, úsad, ví sam na cinnal na téamaí agus na rudí mór hála sa scéal ó cluiste fao tharnam léanta na fiú seic a tagartí rá ar rudí popchultúr. So bhí sam bhí barúil am céir den scéal agus léma tí sé go sína chear a lá. Ní te fáda, is cean gear go leor atá ach taingin an stíl sin lom an éad mar déish me la big ní Big Brother 1984 an ara agus bhí legan ar nó drama an tho sin an ara cehí an Andrew Garfield agus Andrew Scott
1: is cuilam tú árá sin ag ná
0: hí se anhá so sin scríom ar céna. George Orwell, nach
1: ha? Yeah. George Orwell,
0: go
1: vistum. Yeah.
0: Agus, so yeah, le mae sin, gahant kipi, agus hangi sa gomorlum, agus, just, gyr a gala dahi a rud nu.
1: On molcha, mar níl, mor an lawr, like, gusula sin, like, iconica, classic, canolín, classicuk. Late agam. Well, ní cian classicuk ata an, ac tigan tu.
0: Yeah. Is cian, ta, clushan chalun a fai.
1: Gidirg.
0: Agus fiú bhí mai lu le dhéine hurt hí ó lei me sin sa scoil níor léimúid is sa scoile so nírá an taihí sin am ach an scoile léomh mar tá cinál an scéal seo go leis an chi a fáilte go leabhar ná gur ligan sethéin gur leabhar le gaiar bhí an seachas an rud a bhí a réon san aige ná gur scéal a bhí an míú céir de bhí tarlú is suchaí na rúise ag an nám. Was said go an rud atá sa leabhar ná go deirtear go a choline ar an céim céanna.
1: Yeah.
0: So ceann na línsa í a cónach ná all animals are equal but some are more equal.
1: Equal than others.
0: Yeah. So, yeah, hang seag mór lom.
1: An simil.
0: Yeah, is fiú éis, fiú magad bors fiú éisach leis. Is fiú a léab, ach, cairn na rogar mi namad as mes plaga. Cyndal all, mar ta mai gyr eilu o mw ffôn.
1: Sio an rôd, as o ar fwyr mei mo chian, ca hi mei ra ta mo am sgol an heis íslu i fod. Agus Tom on saw stuff we should mar yeah if you may go near my own mar luig mm-hmm. Minis luha you know I scroll all our TikTok na pair day I was knee vm air co minic shin a hill up mar mas rodeg will may ag tashtel nir leg and just lay him malaur in on it so yeah now ashen rata or into to see him lower august being on jackrucked agam a creek new mar hampla husig may Creeknig may lower darvan a metal slinger ledaini lower den scut ata on ta canal dreaked on ta politiuk to gasht ni quivlam go humlan you see on ib na be an onquid dusna scale to elaim canalin casul len a chela ervalok so orant of fire masca sus
0: ta stil fila a hangin slap
1: ta gadiruk ach un kianshaw vise air eis ar fad metal slinger le Rachel Schneider ata on agus vi gachtana exil gamor leis an gaid lawer eleb mar is shrad a ga lawer ata a gesht agus hannig se sin amach I mi an vehiv agus tá méid déanamh iirechtta é a léh ó hin agus níl méach beidir trucha faoin gaid tríd agus just níl éonar ag tuairliú an agus chríchnigh metal slinger leis an plot twist is mó riamh basically gachar a cheapamar a bhí arolas agan a bhalair de bhí a gceist agus an sin níl siad
0: tá cuma go fear gachar
1: tá mé thb a fearcach fao seo mar bhí méid rialí ag súil leis an gaid leabhar eile agus tá sé u fásach Gdí seo, díl éonar teéis tuairliú, tá si hééis trocha faoin gé den leabhar a chahabh just ag leir tuaí chunas cogad a bhuacan tuin níráiste sin fiú mar fríomh pluta an scéil.
0: Agus te sin leit an sna Hunger Games.
1: Yeah, ag gdíireach. Yeah, like it's just, oh, a cur stocarm. So tám harb a fearga faoi sin, bhulhin an chéad leabhar léamh metal slinger ach.
0: Cimméid réilt.
1: On chéad cean na chóirthin cahar.q agus cuaig.
0: Agus an sin.
1: An dara cean godí seo beidir tain.q agus cuaig? Yeah. Like, se harbh a leránach. Níl éonar tééis stúirliú. Agus te ná, you know, bíam im a page turner, like bíam a gíri an fis fála máchirt a chórlaoí. Láir eile a lei me agus méir leim de síra, bhí mé sa gréig le ma iad i mí unbheithav. Lé me shra gá leabhar a ríis. Tatníonn gá leabhar lom mar is féidir iad a léamh go han topi ach fós tá an scéal fada galoir agus tá le tá rudí chuir an focail le fleisdáid
0: tá níos mú i gceist leis.
1: Tá sunraí níos daine an agus rudí mar sin so an heartstring duet an tanam atá ar seo agus tá sé faoi sucky in a will reha agus rudy on agus unprieve character is ta ooh nilsum gelger so curse on
0: malocht
1: okay ta malocht on
0: was that the word nivian some fuckle
1: yeah came out to hodig shit
0: yeah was that really nivian tam cleaner fuckle harva bonusach vinsen who said like tina chulala shin my aren't to get a curse like malocht
1: malocht obviously duh
0: carry that my intent come let's go
1: yeah so ta malocht na an suki ar na daine atá in agóí san áit seo savália seo maráall ar an ri atá an tá an hata a chahan an ri
0: Crón
1: Crón
0: cho an a gláir bhím sa céir a ru vin a ri
1: radial so an crón atá aige tá málacht ar ó own moss oh own oh oh dia on vosh
0: like Hades
1: kinolin yeah kinolin mar Hades
0: the last means after chakata
1: vig adirok agus shared a tie gash lesh na kahi on re ban a fosa aus fine she boss bjognak loihruk ak ta on re sho nil she igligant dohain ban a fosa mar boah leis an malacht a vrisha ach an aib na ta an chrón a giri bas a bas a all or whatever so ta an balia ag strackled da vor
0: harva costa
1: agus Irene sé níos costa fos ach basically sin an príf scale agus ar bríf character bí an urchi kinolín tosig ober sa dunri agus ag déanann si iirecht tu go ditóach sé inrá leihí agus onas go gur féidir leihí bás á chun chun a drathair a hával cos tá sé fábáis ón malacht
0: séns bfuil ru na rúm
1: godíach ach se anhá ar fád
0: gar
1: heartstring duet an tam
0: an spéú
1: an céan is crown me dead agus an dean is crown me yours le live Xander agus tu neart eile leite aga amach fai láthir chosig mé leabhar darbh anam web of vows and vengeance
0: comhhaon tú na leabhar seo
1: TikTok Tom ar leabhartach mar just tatníon an cinál seanrá seo ach tá an cean seo ar éis godí seo bhil hin gomorra le mé ón prequel ar dús mar sin a bhlach dom agus in is seáag léh an céad leabhar tá sé cinálín an rud céine tá an bailí ag strachailt ach tá clichy or no kind of trials the Hunger Games y kind of vibes august Anya avian some bua aku being like being wish no renegan
0: Harry Potter and the
1: kin Aline yeah august octa on hui de gash lash august reach on hui politiak to sturdy martian so
0: smile at the mask on edit Politiocht agus fuí canál fantasíocht an spéisiú
1: is íhan le méid ceapan go mííonn sé an simú agus is mála marí dystopian chomá ach bíon siad san níos deacra teachtar thuús seo
0: tá Hunger Games a leí
1: ba cheart it lei sé freis an bhrála míad a le
0: chi dá chean
1: Mocking
0: Jay ná
1: ba cheart it na cín nua a le
0: the songs of
1: the Ballad of Songbirds and Snakes agus ach an cean in iad sin Sunrise on the Reaping tá sé sin ar éis ach ná tá an dá cean ar éis chiaap mé hain go raibh an leabhar i bhád níos fearr ná an scanán do Songbirds ach mar is i like tá tú á léibh mar snow so tá tú so like tá tú ina intin whereas scunán ní hagan tú céir atá ar siúil ina intin féin bíon grán agat ar agus tú á léh agus sa scunán roundnig siad astúir álin agus an dáúil so ní hagan daoine céco u fás agus atá sé
0: crunch a gíam níiad sama ar leúí ah a leabhar the host
1: hosig me é a bíorchnig me é. Mar hatna gan an gomórlam.
0: An leir bhí se bunaithe ag rudaí bhí si cíim nuad. Agus ní ra sin sellar gan. So bin se dechad orintí a sin a astru go rud fiú.
1: Homlan bíon ach Tomig súl go mór leis an scunán Sunrise on the Reaping martá sé ar fád faoi héineit agus achlaí bhfuilhin go mór é sin léh
0: go le Woody Harrelson ús a deach le ní sam clás ríomhreaachta le níos óice
1: an bhaca tú tá Greengraff icónach de Woody Harrelson ag an premier de Captain Mockingjay tán agus tá sé caitheamh pyjami.
0: Ní sam a bhfuil a chuirtú níos siadach.
1: Ní creidim nach cuaise sin feicthe agat tá sé thairbh Grand Grass.
0: Peter go bhfuil.
1: Úsáid an daoine é mar mím ó am go hám agus Captain Gwil dín.
0: Oh, no, ní tá sé feicthe.
1: Nach bhfuil agus tá an lad tá mar Haymitch sa scan an nú. Tá gléis sé mar sin do rud éag an cúpla mío hin agus bhí gachtainna like oh my god he's in on it kind of thing you know
0: gona hí seoirí is tá bar ar le muilí fada bar lia thairbh neodrach agus an sin tá na trasar machinion tú pajami was an na buscí na
1: gurma
0: agus bhfuil tíadach stocaí ar tíadach
1: stocaí
0: tíadach stocaí ní na bróga
1: agus brathnaíon sé ar nó snacail seach dúisethe.
0: Ach tá chraicin na Lonrú tá thuúla geáil tá sé bre na sása?
1: Ó bhí sé brásáasta bheith an is cuihannam mar bhí méid go thumna gafa leis do Hunger Games mar is olda agus mé níos óga i mé dhéag or bhí mé gcónaí ag leirt fuú. So

0: clúdach le tuiscin sa bheidir cetá tíiste.
1: Leis na cinná leabhar léam gead don chud is mó féidir.
0: Is éhil am na hanach ar fád?
1: Ja, mis freisin tá si thbh
0: siidir an a grandmór generator.
1: Actually, cean ar cheart de léh geology eile the Shepherd King. Ar cean do sinna leabhar is fear atá leit agam riomh agus.
0: Well, tá á a ghlacha le mála?
1: Ja, agus sin ráit an gurhí mu beidir pí a ceolalar siú?
0: Ja, ní mai hééis rála cinar ceolair mar siú. Mála the Eagles? Ní ceapan goil mór an eagles ar óáil.
1: Ní doile.
0: Seo óil mar go mé géisioach leis le lin saoir le muad a bhí mar siúil. Seo híh Eagles ón albumm One of These Nights, seo Lion Eyes.

0: Eagles in sin leis an thoran Lying Eyes agus bin cean na thoran is álam agus cetí heb túrá Lucy.
1: Bhí sé go hááil in rilí bhain mé sultas caihí mé chur le mó cheinliste nóirtá ag lí sa Green nuair é an mar sin.
0: Is ban mór Eagles me se.
1: Is hatan ní ní dóil am ghfuil mór an Eagles cluiste agam roimhe seo ach hatan sé sin go mórlam ach inis tá mé réad an labba.
0: Tá be an cean sin tá chuid eile acu. Tá ús a churach fún ar talach ach sin cean ganna chu dé cin tre séh a fresin tab di serí a gas leis mar úsad trefuí fear atá aige ggó a bhein go le den chin talile agus ach tan fún an
1: mórlam
0: ring mat dermod. Fáilta na hééis mar géad fáilta dáis tá siú géisio leis an me go bhehglam sa roí ní bhfuil an agus lom an teachna se tá Lucy
1: Lucy Hairis
0: Tá airta cheanú a déag fociíin ar a chláir agus bhí mar gcéir leirt fhí chuid gan na scéalta pap choultar béad a ghfuil emailábal le cap lá nuas máhiíim gur phléasc an scéal i ngé Fi Taylor Swift.
1: Yeah, crackalt agus Travis. Ní do níl ní hig an cain fog an earth mae mar sin ach just vohig sé gert.
0: Glacum lash.
1: Vohig sé gert. Travis Kelce.
0: Bin a chanant tege?
1: Ní do ilo mae an anchor. Níl is an carvasto ach níl an chanant sin aga. Ach ceapn gyr gert gamai.
0: Well, an ish an out of howlum.
1: Howdy, Taylor. post a morach no aniu Bader in Madison Square Garden fian an áin amín na ceolchar me mórra in nua aireach
0: so cinnáach an rabe sin a bhcha mar tá ceolcharm chuíán an tamar fad
1: sin an rud
0: agus bin sport fresin
1: Beiidir é nílam go an chéinte fa sin tá saggam go mai Harry Styles bhfuil sé bookdáis ar an Ar fa like deán ar fián ar
0: arhil Taylorhil
1: Taylor ar fa fián ar mar sin níos déanaine sa Sarah so caihí go bhfuil sé in dénta is sin anamh ach fion chunig mé ar lína bhfuil si hééis na shrádna th timppel an níos stadium atá an arínaán
0: ceisthe
1: Unid sinna sa tá si hééis na srátain ar fád timppla an unid a chuúna.
0: Níhéigem cin fág a gá se bheith a lár nó áireach.
1: Seaca cuaigh míle dólar in aag an lei agus tá sé dúnta ar faúpla lá fián le agus tá siad ag chur ar nó ag tógáil caislán tahs siitán. Now níl mór an eile arolalas agam mar tá an chuid is móda faoihrún
0: sa go mé chláir fáisnééis sé ar Netflix a gan
1: Probably dearhin actually go mai nó ba le Vogue exclusive ní gan a gceist. Tá saggam go bhfuil thartar mí cuiir tucha de thartar míle duine. Ní mé ag banis riomh le níos mó a Beiidir. Céad duine.
0: Tá mai cheapa gur mé ceanmháil an bit gur céad chuig an nóráchéad. Agus bhí se mai mór bh mar nó scrá an áplóúthe.
1: Tá míad ag dul go banis an seachtain sciú leáthtar ga chéad duine an nach mai ceapan
0: Níor chur me ceist.
1: Ceapan
0: tanna daanaachm sa go
1: Is fé sin na suúir sin ceapan an nuach lom thartar céad óúnar d an mar sin ime intin sin dóreit óhhair san ní chreidem míle duine tum Ok, tá aithna acu ar an chuid daine atarthú ach nó
0: Níle táma d darsa míle duna.
1: Níl agus le banis dearnóí is fuút féin atá sé ach
0: goháin Lucy
1: Barlóm just a bheith le mohuioine ag banis. Níl sim dá leid a gom daine an ra méid leirt le mo chéadblionn sa chlás cuiir a chuirt dómh sa chéadblionn sa chlás de le muna le riom leat uair sa seachtain inis. Ní dóilm ri gohfuil gá dom cuiir a chuirt do a bhanis.
0: Tam si gar na
1: déine agus tam go chomlán singal níl méid fápóiste
0: a chuir a wet mé sé tá mé gar na daine tá tá hééis a bheit sit sa lebal mo chud pejaí nu tá héisi a bheith a mulób dénach sanéiche among choral nu tinnne tatuhé se ve gadi lob nu kine lob nu a ri skillta ni me girl déine ús ar wathe le a grééis an nu
1: ja
0: ni hé sin vibe
1: an doi láat go mai cinálín le a carpéid jarig a gist an agus go mai green graffadori agus rudi an cos valach mohím ar gur cheart gomáid mar gomáid an iriid sin daoine choúla ag anócháid óhhair seo ach ag an an céine is spáis atáán so céim fá a milk.
0: Ní hé cinim ceimhá freis an mata se go mór mata neidir dtíine choúán cinim fágóil se i cean an capar chu smú ar da mar anach is sládal agroú ru mar sin ceapa goach sin níos. Áisiú go chollarenne cheangan na tuiche atá ag Taylor a úsáid.
1: Fuon tú a?
0: Ja.
1: Cheapá sin a chunig mé rud agus is cuihannam seo ag tuairliú ag an am nuair fósach Jack Antonoff cara le Taylor Swift.
0: Margaret.
1: Ja. Nuair a sa chuí si chuig an banis an manis sin agus in áit ceapam túisceart nua éireach go bhí an ar dhéigean mar sin ar an gósta. Agus bhí sé plód ahead nuair a chula daoine go mbeocht Taylor an. Bhí an áit go thomláin an bailí beag seo go thomláin plód ahead ní agus bhí le beag nach cruach an bhanais ar cheall mar bhí sé cho dáseireach sin bhí an iriid sin daoine an. So ceap an béidir ar bhealach mar gur nua airicata an is féidir leo na fear na daoine sláándála seo ar fad a bheith an agus like you know an chuí an bhfuil siad ag dún na sráid na agus maráall go maiid sé in unid comolhhair sin ní bhaid deis ag aine fála straach an.
0: Is fear
1: Tá sé an príomváideach ar bhealach. Ach eisteach?
0: Áisteach i gompraid le dúlípa fós le garad san idal.
1: Oh my God, go thomlan gafa.
0: Tá
1: go thomlan
0: gafa. Tá bheir hanga se leis an baile. A bhí an bhhaine ar siú daine anthte a bhí cuma dochtta.
1: Bhí cuma áil in air, agus just a cuma ionach orthaí agus ar a farchéile le just breithníonn siad chosás lena chéile a gcóí agus is brala a scéal grá chumá. Bhí siad ag léomh leabhar chéine agus
0: ga téán na seachtainna?
1: Ja ag léomh leabhar sa má aine ag léomh leabhar fantasíocht.
0: Is féidir san réad leabhar líomsaí anthóisiúilta.
1: No, ach in aíra. Harbh a gloúte ar fád ar nós ru ag an óleabhar a lei
0: Mu go spéisiú letí bhí me breanú ar an scoán de drama an Robert Pattinson agus an
1: fecha aga mar buála an breúir
0: le níos spoiler seo se béidir
1: chiadránníart spoilerscoil
0: héisiúir tu se an chéadúmad nu go le le an Robert Pattinson éhéin gur léise an leabhar atá sin dé aléomh agus sinnechaí gur antthein in ana.
1: Le sin an fá nach gaiiríon leis an gatrahar deire.
0: So le chuis nervhí si fáil cafií nu tís is thuis se pectar go leir ring se Google ad a si chuise suas agus hí se le fecem go tú leh an leir sin Harbh spéisiúil agus sinna chu búte le so sinna an drochhealach a déta scéil sin anáil me cheapa ach dú lípa agus mar rinne callm ru dí hís. Sinna an dáscéil?
1: Ja, agus bhí an bhirt acu eaá léh sin an rud is deise fao sin. Thbh glóte, Well éonar deile hééis toirliú le déine
0: Tá má fó na just éonart me na meó siilta is rudíonn faoi Charlene Murphy tan.
1: Ó goá.
0: Ní mas sus chun dáta at mé hééis nach mór na epsód eá san omláin tríd na meó siilta. Máim gurbead a chuir na damda goghíine nach chun spéise acu
1: sa dáile. Tá a chéad ó riomh ag breithnúir Love Island agus tá ag buint an soldáás caiith mé rá.
0: Tá sé érumm?
1: Tá sé érumm an érumm ní le roií mé faoin arán ó réir mar seanán nachnar bhreithnig na hhéistóí ar fád ar go fó.
0: Béirtííochtta lá sé líos?
1: Ba dearnáí ach bhí ine an daanarm ó héh cúpla rud a chóirla. Agus táigh súil gomór le anocht le feicáil chunas a hitin gochar amach.
0: Bhín tre spéisiad gúnaí hééis casa mór cebí chud athlainn ús másfu a gur duna hís mar ar se díliss nó nachrá tálan ruí bin na mochuáin a bhád níos láide hééis casa mór ach béirtíochttarrá leirs fé.
1: Ja, cí se cí se. agus ar chuúla tú gohfuil Ariana Grande tá daoine hééisisi eá lena ar bhúcail Ricky
0: chola a
1: daúir sílam ceapan gur gaúir é ar a
0: Dangerous Woman
1: bhfuil siad bhfuil sé béidir ar an seo nílam goóm an cí seo
0: ceapan bheith Ricky
1: ná a listen in le ach dethaigh sin na léraí le daoine go in onid éisiam agus bí me gaiire go fós tá hairán sin arrás ar bhealach. Agus bhí si chonictíine í ag dinéir leis agus iheta daine ceapahil siad aráis le chéile rud atá Harbha simúil
0: líana?
1: Dam lína,
0: ééis bhí agus
1: cuiilead beo.
0: Lucina Gandris spearing agalachin.
1: Wow.
0: Tan tam slawni.
1: Sin fion.
0: Ia, ta cawnt grif o bant yma chan gyrish yn cha ar y man gwybog. Mwy eich os lipsio i fi geisio lling yn iolf, agos mwy eich os o osin i fi. Am o'n tec nôr chdofing yn cha ys mis roi ni. Wyl ans, be mae'r asip yn sach yn cha hwgan. Eg lehar tereisio ti, agos fecym os ma chwer, chrwyd yn ddengion gwn cha. Alex O'Kelly, y feis lib, lehi o'n man gymor. Agos mae'r sin, ffoc yma hw... Oh, trach mae'n Ariana Grande, chyrsiol, na chwa?
1: Oh, yeah, sweeter.
0: Yeah, so cha hate that I made you love you. Love me, let Ariana Grande. It's payments alerts. It is to go look on what.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ar dailte agus ón ngaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Fágan an áite sa dag amíd lura gur an ar fad. Ó chrum aga ciilarglan ó mollan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíre seo spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
3: Thádiontas fuinneamh tí díreach fachta ag seánón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíonón SEAI deontas fuinneamh baile a thuairt duite chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tuilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Chuir isteach ar do deontas inniumh, cuair ag úsrádathe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann thááilitheach téirmaí agus cnéalacha i bhain.
4: Kerniní ó hús na fihuíise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thoch tráthnóna. Ar Raidió na Liffe, 106.4 FM.
5: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín, chuile aine ar an mangan mór. Ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Nua Ceol electronic ceol dausa agus neart ceol eile Léirmheasanna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile ar Raidió na Liffe 106.4 FM.
6: Ó luan go hína Big E Lum Russ Ó Siúrdán ar fios feasa. Míre na cainte is ceol le lucht choltar na gaeilge im ná clia agus ar fudan down. Má tá simagat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios feasa an seaair Raidió na Liffe.
0: Raidió na Liffe, 106.4.

Dolph Kane an sin leis an Aaron Sunflower is bradam sin ar fad go hálan ar fad. Agus fáilte isteach chuig an manga mór lumsa Alex ó Cealaigh ar Raidió na Lifa céad a sé punca ceara FM. Beagadtaí a sé a clog agus chlór maras goná lán go béal agam díobh le ceol agus ag tnú go mór le album nua Circa Richardson atá ag teacht amach amórach an téanú láéag de man fóir agus drá the outline on tanam ar an album nua sin agus tam chun Aaron ón album sin a casa díobhnis Circa Richardson leis an Aaron Adam agus idir lúbíní pacing in the

Joy Crooks in éine le Raven Lenny an sin leis an legan nua de Feet Don't Fail Me Now Part 2 agus rimh iad Coolidge of Circa Richardson agus leis an Aaron Adam Pacing in the Park agus a album nua ag chocht amach amórach ag tnú gomór le sin. Cheann nua anois agus seo bioga agus seo mascán de Aaron Bioga ó a léin mé seo Blackbirds and Three.

coasta an sin leis an arán nua I'll get there someday. Agus rih coasta cuala sibh bioga, mascán ó Elaine May leis an arán Blackbirds and Thrushes. Agus yes, bralam coasta tá album nua ag teachtamach ó coasta d'ar bhanam Harmony in Solitude agus teachtamach ar an séoláideag de mí dheirefor. Agus ag leirt faoi album nua, ag glór album nua a gcónaí, ach tá ealaíontóir ar bhanam banrín a thaitníonn scamórlam ar fá sé bliain anois sílam, agus rinne banrín glór ar an íontach seis ceol neamhspleách rock, agus tá banrín a chur amach I mí ar fór freisin album nua d'ar bhanam untarnishing agus ag tnú go mór le sin freisin so gá album den céad go Tom Cinnte I mí ar fór. So seo thugah inis banrín leis an arán nua a bhaithí d'ar bhanam Forgiving.

your book.

Erica Badu an sin leis an Aaron Crossfade tá sé aráis a ríis leis an album nua Before the World Blows agus rivi chuidir sibh lian le Havas leis an Aaron Green and Gold sin ó album den céad scoir bhean an blood. Seo go bhanis Zaska an éanach le sibh leis an Aaron.

Ní lo an inach le Julie agus Adam Garrison sin leis an Aaron You Can't Go Home Again agus rih iad coolisih FA leis an Aaron Table for Two. Ag bugar raig seothagamh Saint Sister leis an Aaron Allen Manchester Air agus seo an album a chuirsí amach a fifth hain where I should end buní sultast.

cín cabhna an sin leis an Aaron Heart Attacks agus rih é chuide sibh St Sister leis an Aaron Manchester Air. Ag bugar raig seothagamh síheh leis an Aaron iontach álan spéir ruaa.

Aoife NASA Francis an sin leis an Aron Land of No Junction agus just Aron den céad sco ó an album den Kettle den Tidal Cain at Land of No Junction sáir séhir amach is amach ó Aoife NASA Francis agus raibh í cúil sibh Siva leis an Aron íontach spéir rua. Marisol de Tom Cinte beag na gachtana a cailleach Dolly Parton ar an seú ar an cúgú lás fithe de Lúnasa agus in ómost a Dolly Parton Tom chuna í a casa nistíh agus í a chana in éanaach le Kenny Rogers leis an Aron Allen Islands in the Stream.

0: Radio Deliver. Katie Shay Pukakar. Krishna Yakar. Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuairte ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirla carach flo.
1: Timpiste chemicach.
2: Nú an teagmhas sa bhí an. Cibé ceann atá a gceist, ar cheart a láhaní a bhaint sa le maiann tú de spéclaí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar cóhrúta a úsáid lena nai. Má tá freaglaí na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thóir, agus ar thóir cigarí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste thosaí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
3: Fi mé smuoine faoi agus chaid leirlaiss.
4: Seans noch nééis dó sem achas fiú iirecht a dhéanamh.
3: Ok, banim me trí las.
4: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó, Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain agus leir leo inmh. Feig na fíra cífa bhpóil agus nicotín túair cuatar hsc.ie/vaping. On HSE.
3: Murachtaí ní casalatsa, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fóil, tugann tú láthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le foiil a thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
5: Sé an stigma an ruda deacra fi HIV.
6: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é thora raig. Chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
5: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thora raig chugéin duine.
7: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
0: Tá údrás áitiúla bh leá clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fi ráíocht ón údarás áitiúil sús le céad van géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
8: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cahar.
9: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar an seo thuig splecha ar na réalta. Is mé sé Carlaí Rathlaí agus bheith mé anseo libh beo na 16 mars gnách ar Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cahar. Seo an chlór na gcaithimid súil ar cheoltóir nó banna ceolair le an ilan seo atá tuachtamach ar an bhód, nó atá clú agus cáil ar pana féin. An sin bimid ag déanamh pléimáidir leis an tionnachar a bhí acha ar gcuoine nó an tionnachar a bhí ag ceoltóirí eile orthe. É sin ráte ar fachúpla míanús, bhíoch struúr soach difriúil ar an glóir seo agus bíon lucht éisiúte an chlóir seo ag fás blecha ar unid cheolchirm in áit a bheith ag breanú ar na ceoltóirí óháin. Go dtí seo breanú mar ar unid éagsúla ina ghirtear nua chuirú ceolchirmacha ar siúil in sa chair seo. Dorch mar ar The Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia agus an trí arena, an stad náisiúnta, stad, Lansdowne agus Rilla. Sin na háisna ismú maiachlí ina mí ceolchirmacha ar siúil beag a dhéanamh d'Arnóí as na hunad níos lú. Sin áisina ar nós The Sugar Club, The Soundhouse, The Button Factory agus fiú áisina lís nua ríist ar nós hústáir in an seo, Whelans agus Neardella. Áisina atá tionnachar cultúrtha

Golden Brown ó The Stranglers an sin rán a churamach in nídíag octohéin agus a tháinig hiig iwer a dó ar na háirca in san riocht aintethe. Bhí sé sin le cluisteáil nóirdaoine íomh achuch aráis i gáhaid a dógéach i mí bhealtana cinnte gur an sheolchrom go dó a bhíige an sin. Anis tám chun rán teáin Steve ó fórhfuil aithne an logair, seo Damian Dempsey le the Apple of My Eye.

Roman Holiday ó Fontaines DC a bhíle seindám an sin tu go chuirar gig ar siúil in sna nádaoine íomh achoch aráis ife hain agus cinnte gohfuil siad feice an roiint áitsní eile i má leachléoach ma óhin agus rimhis sinach ma. Sin arán ón tríú albumm sacha cinnti fé Roman Holiday bí an cinnas na hingal ba bhó ón albumm sin. Rimhe sin bhí Fratellis a cheint agam sis nach an yet but she's leaving is banna ó Glasgow iad agus bhí le feiscint in ordaine íomh achoch ag tacla a Dropkick Murphys ann i míúil 2016. Tháinig the Dropkick Murphys arás i bheith ceathair chun gcé geile a cheint in san áis cheann céine le hispíní na héireann ag tacla an uair sin. Ach rud sa múl faoi na Fratellis áfach ná go bhfuil annach a cleite a léig acu ortha féin. So bíon, well, chuirann siad cuirann siad an Fratelli orthb a lug ach. Ní lo sanna ceapan just gúil sé sin harbhah simúil in rira achtáidir le céile ó gabhí sa cuaig agus fós le céile inis so is dócha ná gníbrion na hanach chléite sin. An éis tomis chun bogad a ráig go dtí Éireann ó bannatá beagáí ní sin ná sin ríis seo Éireann ó The Pixies a chean níos nu aimimtre atá acha in rira ó cean just na halbam is nu atá acha ó Head Carrier. Seo íomh All I Think About Now ó The Pixies i Radio na Liffeh.

nach indach antar an sin sin le a leiit sin ó Lana Del Rey le Father John Misty sin sin ar an chroú fi fi trí le ha anéalbum a seke. Tá bíon Father John Misty agus ise ag gobar le céile ar aráin agsúla agus silum gohfuil. Chur fiú an cobrúéis sin. Ach tá sé sin seinint agam tuis gur cheáin fá John Misty é hen i nádaine íh achach a ras if trí. Bhí all I think about now ó the Pixies a Clisstal ri sin má sin éan ó gobhí a séideag tugus sé scrífa ag an príomhrání faoi faoi Kim Deal a bhí mar bassist nó mar cheinúir chóir gotar in sa bhena sin roi sin ach tá sin is mar príomhdhuiine an bhena The Breeders cean a bhí ar a bhannig si héin arás in idéag 8né neadar an raibh droch chaidirh idir ráthrú na ruda cinnt ach tá sé rá bhfuil brónéir agus chu leráil ar faoi chola rud inis a chréús tháinig éhrán anna bheith amá as sin ála think about now. Níos sam se chuin fill aráis ar ceol éarnach seoíomh cean ó The Waterboys, tá sé bhíh éstruúcht le Fisherman's Blues ar radio na lifa.

Idol an ghfuil ein rud níos fearr ná an legan bio sin de Ordinary Man ó Chrissy Moore. Sin éir an chuir sé bach a dosach i 1985 ach tá fós. Ní adar, sílam just ghfuil an ghfuil an biocht go deo is sé in san album sin On the Road Why ó gal bhí sa seachtiag. So bhí sé sin a bhí an teir an sin a cheint agam tuisgur chuir sé ceol chuirm dom dúrcha Brennan ar cean amháin gób ach cinnta gúil Ryan gób eile an chumá chuir sé ceol chumar siúil i náirdíní íomh éanach a íomh anach aráis i aráis i gobhís a bheith ceair ach agus i míúil chumá sehingur greitir sin anna bhá just ó lead sam a gúni ag swinna ar bhimsig dila bhán chlór seo bhimsig swinna ar na ceol chumar a bheith an amach an seo an sérir seo Tom se agus húla sibh an inspéisih ag éisteach le Pillow Queens seo banna tá bhfuil nua golóir tuidir ar an bhród ó gabhéas séideag banna éarnach iad agus chuir siad ceolcharm ar siúil sna chuirdaine íbánach má arráis in uafé ceair sin iad san inis.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Kushlish Yakara Digwish Yakara, Kunasatan sales and astro. Crack our bit, unsure. Well, I heard Theresa Doe, I imagine. Lugalor Dumson, a late in the show. They make dull quick more on koshery, Mac. No main name, Colour Kirby. By law, you talk a more, Cogum.
1: Is féidir le feiban na colata droch humor stras nu imni a bheith na górthaí gur gá de bheáir lánta a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláin meáir lánta ag yourmentalhealth.ie. Own HSC.
2: Más spéis leat a chadú héin a chéislú nó seola go ré eile a lón lochlan nó snáfa a misnúla a bríasa le linn rásí cóna. Ba rí spéis agat i bhéle nua na lifa i mná clia. Ba féle na lifa á rachtáil den chéadúr ar an dara agus an tríú lá déag de bhí meán fór. Lunga ar cuairt, rás snáfa na lifa, taispántais isce a cantina, siúlódí baní ceol éonach sin siachta agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le grá lá íntacha ar isce agus ar tír. Tuair cuairt ar Dublin Liffey Festival .ie ó chuir na carach
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlór léhúil ag phléi cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
4: Radio na Lifa. KTJ.KR.

fod na garoch. Gdín a tithe is cáte as a feice agam le tamil. Gdín sean valia, an balia tréike. Na fuinniu go briste, na falí lán le alín an andúlach. An fear cuiachta ag obar gdéanach gdí gul gach alcoolí scriste nu a tábh néil an butara. Bhí mé féin ag obar. A ceistú rógara, ach ní cuihan le manis ceir dúirt sé. Cá bhfuil an leabhar nótaí agam. Tá siad a caint ar chug a mhór eile an fulan agus an rúis. Ach ní rúiseach a mis eileach. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Ná habhar go mé arás ag an puinte ón ar thosaí mé. Fanula de spawn. Neither will two foes be o Fanula. Is toch een nach will two choker helle gele. Is het ha to so green graf shaw. Darman hartje ogal. Een shomre luffa shaw. An cahar gan slánú. Tá sé bhí géisteach le radioú na lifa, cé a sé bunca ceir.

an galar fósadal hát. Cluisin tú iad in isegus a ríist, iad siú de déilí ón ospidéal, ag bun lána doracha, ar nó stráhíil ach iad ag casacht is ag tríd. Níl éon leis ar an scéal seo. Deir siad go mbeidh tócha an ann go lua, nach féidir leis an rialtas an camaléireacht a cheilt níos fuide. Ach níl éon leis ar sin ach rid. Slú a cám amach, slú a cám isteach, agus a ráil leis an seo popéid. Bairm fila ar an stáisiún. Tá cé i d'astáim, tá siire i d'astáim, caicís i bluais, agus fós tá an cás agam. Racha mé chuig le pelós ar dús, ba café agam le marlén, seans go mbeidh leideic siúd dom. Beag a hárlín faoi bhun de rumchla na carach, nach chuil si ar an eolas faoi, ba café te an ar éonús.

Idir tit an chúil seomra agus seachantocht mar len, is cinnte gúil an scéal seo níos mú agus níos lofa ná mar a híol mé. Ní minic í chóg borob sin lom. Ní minic na chalíní chó ciún, hí bula an bás an air, agus tám fós gan cafe. Is cinnte gúil mé tar éis corrástach ina éigin, nuair atá mar len bhain rion na mílta fáilte, dóchalach, is cinnte gúil an creatlach ag gíra mé á chur a doras, ní léon de na letrost, ach fós éon dá led nó agam, Luisi Bacchus Mangione. Fiú is í gíra na rangana a héna, ag sí blúrín ólistum. Fiú agus í a crí lár an dorachadas, ní féidir le an solis atá intí a héna. Ní húrin áver dóchas ar sin. Ach is buí le bocht an biogán. Sean scunin an Mangione Café. Bayern ke olka fanacht.

Tá sé bh géisteach leis an rud is anmh an seo ar radioú na lifa, céad a sé bancha cethe. Níach go méid bácús gan plúr sa chuistin riomh rimh seo. Neart cácaí ar heispáint chun tosaí ach gan éí na sé ar bhááil sa chúil. Ba ar an fiile nuair tá an siopa dúnta. Is gnách go dagan na chuid sráide ag le ag uachtar ag deireadh an lé. Nú béidir gúil siad na sála ar meana féin, at ní am an tamání sin. Cligin múr Alphonse de Fuita. Duna de rógraí an tuasal turpentain. Well, Alphonse, ba ar incóra a bheith agin, Cén ólas atá agat ar fanúla de Spáin. Mastú. Mastú bhfuil buint ag turpentain leis. Is minic go mbíon. Cá bhfuil mo aspirín an fiú iad don tinnis.

dúirdaína a ann nu aná. Bhí an tála mar réir. Spéirmhean angel a bhí antí. I gceola gúla na turpentain chun mé a bharú. Go dtí gur oscail an doras. Ní acha mé ach na bróga áda glasa le diamant ar an ceangal agus na rótíí riaga. Spéirmhean angel. Dharma náte ága. Bairm fila ar an stáisiún. Bai siad ag lurug u státú. A chéir de tal a rágam. Bácús gan plúr na chalíní ciún agus mise búlta. Na rútíní riaga an spéirmhean. Rapunzel agus Cinderella. Síscéal. Túrisc den sco. Tá siúim, caiicí sé bluis, chula faoi brat úne.

séart a gom dulchan leir leis an cean fórt roihi seo. Din dermad ar fanúla de Spáin a d'ir sé. Tóg sire, glach cihulca, well, don ceart aige faoin méid sin. Ach níl am sáhailta sa stáisiún sin in is. Tan in áibh de in a chait, tá an fór sa lufa. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Tar dé seo, sláire ochracha. Ibhar cuig a dó, plás, los na gréine. An spéir bhean. Ba chartam ligint leis an deabhail rud seo. Ach tá réiteach agam ar an gás seo. Táim cinnte go bhfuil finúla fós beo. Seans go mbeidh caafé ar fáil in ibhar a cuig a dó. Tá sé bheith géisteach le radio na lifa, 106.4.

Bíse a géisteach le agrán eile den rud is anmh. Níl deire leis an scéal, sin mar a bhíon go minic. Seans go mbeidh deis scéal an. Go mbeidh fanúla de spáin a bhalach in uair chuige dó i blás los na gréine. Go n-éiríonn leis an blachtar a cantalach éilú lé, go dtíonn siad an rá. Ach ní mar sin a bhíon, tá an bua aging aniu, ach is lá eile atá ann amárach. Fanlingan seo ar radio na lifa, 106.4.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ceil electrónic ceil dosa agus neart ceil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kara FM.
2: Kearney Ni o Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyol Tori on Lay and You. Kyol on Orp, August on Afrik, August on Gokkaran on Dawan. Ain size, August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharan Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punca Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Punca Car FM.
4: Tuairis na máte le líam agus óin.
5: Cuí ra agus scuna díospóireachta.
4: Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa Kate sé Punca Car.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Punca Cair.
6: Mhuir céad fáilte isteach go fisfheasan seo radiona lifa Céad sa sé Punca Cair FM. Is mi se rusó siúr don an ngeann deú lá meanfór agus be mé libh go dtí an níolchlog. Anochtar an glór ba Níl Fearnlainn chun leart faoin chomórtas Junior Eurovision fifi sé. Agus curlig an túidir clúteach mór a zepf ar an olasmuid faoin uairscéal nua aici, dearag. É sin oleg agus scoth ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le clór na hí anocht seo haghaí horslips agus dearag dún.

0: Dar doom and shin o horselips, and ish gdi daragella, on tourscale is dainy o voira zepf. Bi shan to go on lower a flay lehini sluya, agus sho, mar a dardy glen. Caed mila falsa harnash a voira wiltugoma.
1: Kamishik a bragger, my good rasa, agus jas the veirasha kind gladrish.
0: Agus tosa a voira chonic me who eg a bubble gailge eg a picnic. Idir an stalabáistí a bhí agan ag a picnic im bliana ach dhéantú an job agus dú caiint faoin uairscéil nua agat dearg a tá tagamach le déanaí ar bhaint tú féin taanamh as a bheith ag tuairt pí a caiinte ag a pobal gaige.
1: Ó bhain me ad soltas cai mé adhil tá me sé go le chéige ag an gcuin seaachnaí agus ní mé riomh déala ceáil a na héal, so bhí go leor agam sa le go a dathíir agus mé ag an pe me gleiteach

0: siocht kann hánig tú an gúta litthe seo an oorskeliocht mar versiecht.
1: Well, hannig mé er mar leihoor ar nai er dus. So sí am an héad lo a lei mééis na stíl seo vi se scrépeg Sarah Crossan agus hoog mé an loor agus an héad kopla le hanna vi kenne marwol ar an mar neir lei mé stíl mar sin riúrafa ach an héad kopla le hanna éon se go forsta lei Tá se cosla goil smuintí an sscriúor a goil díra hestead a engin héan. Gan coachwar gathi ag Carter an lahana ta se ein da gonta ta se ein da bacht agus just like gasta a leu och kenyal ein da spelier ar goi agus ta se ein da alien da mar screenior so kenyal hech me fuyasa ag an stilchen agus hofig me leu coachwar dor hei an stilchen ag an aon kierna vi me ag leu fuyin Fuin genre sin agus goró an rath ar a másc daine atá ceol drogal arth faoin lethracht. So na reluctant readers mar chun siad arthú marla náar bhhail lá ur scéal am na leú bhí si ag ithe na lorthaí seo. Agus hé me se le an taobh stratéiseach tíam hí méid bhil bh seo aon de fuisnacht na ggéal, mar gothirí a gnééisúpa sin, BNJ goí agus daine yoga ag leú lorthaí an áile mar go máhinn si Jackart í fan námanaí a le an cinnne lúir céarna a leú nílik. So bhí chuid mór ru a tela chéile agus an sin yesrí mé nóín an sa stíl seo sin sir an 8 sélam.
0: Wa bhui tú na dúis ar fad.
1: Sélam gur fé áte gur hasí mé scríú agus seaachteag áte agus an sean budidir go sem bhíhéna deagradig an mar sin. Ach nuair a hasí méid scríú wathí mé gur háan an stílam mar scrí nuir fásta tá ceal síirse agatar an lehanana tá cruíachta chineal de thuirt breise agat ar an lehanana gur féidir a fé sugur a splás agus breham agus luas an leharachta. Glad cru fri na focal ar an lána. So hat sé long gomór agus an rud eile wahí mé is tar rud ag an fainttí seo mí a gom godé ach peglaat á sílamsa go dé gad áwer doracha a léirú ar bhi defriú nar atá sí sin agus jaan sin édrom é éis nó ní édrom ach jaan sé. Só leite é aéis Beiidir can gohfuil spáth nar a hálííon rudí tabbaisteacha rudí doracha tá spáth agat ceol déála sin ar an dahanaach Tá sé ceol Jackar chusí anir ach sin sin an rud ahí mé bé agus si an bagar hánach mé ráis ag an stí sin aéis le dear agus fé.
0: Agus ar thug an cinál clúgus an cáil a bhfuin nóí amach, a thug sé sin a misisnacht a tuairtfhí seo gan a bheith roúhúra?
1: Thg sé an meisnach sin gomáil sin nach tíraach, ina dhé sin le is a féhe féthe gur hoí méid breú dearig tíirecht an fáisi sinhí mé Oké, tíirí le sin atin sin le déna le daine a bhí daoine óga teachtas daag an sipa leirúir si lom. Kirkcéist faoin leir le agus bhí sin defriúil mar de grab í daoine ógaag fáil na leor ó muúirí nó heismathirí agus bíon leir sin defriúil níhé an suirt leir beidir go rón na muúirí nó na teismthirí ag tuair tífa le bheith anra agus tá dearag mar ggéirna so wahí mé Oké tá seo táta beidir scríéis an sa stíl seo agus don duna é seo hog sé ar sin am armmanaisgó sin sé blií nó an agus é teachmannis so
0: cogra eile idir lá agat sin an sra beochanna idirnáisiúnta líbán Kopla leir
1: sinbí
0: tuairteach an mar go fuúthain hí tú gnáthch. Éis tú stoil an béidir agus tú agus tú caiintan sin riisilumm le bhí sé ionintach soléite soléir bhí tú an gold tríd

0: leir le cho skippi sin. Ach rilum chomakr ber kinál neadar an ra tú kinál consíach fao seo ach an sean cinálrádaisiún na mard sa tír seo, bin an tlí gur inismut na scéalta seo. Bhí versíocht a gcónaí a gceist, bhí madrocht a gcónaí a gceist. Bhí cinál, bhí ceol nach mór ag bion ag buint leis. Agus béidir go bhfuil sé sin agus féchar an Iliad agus Homer agus is dáin í sin chumá. So Peter gur bhí seo an tlí is ná dúrtha do dhaoine scéalta a thuasteach.
1: Is Jason Smith sin ghfuil sé suirt sa DNA agin mar bhíoine scéaltaí anseir an sa bhaile seo. Agus cai mé ranir smuoine níor chuir mé híon sa chóheic sin riú tú DNA so go sin galanta go maigad.
0: A míle fáilte.
1: Smuintí go bhfuil muid mar chuid de sean tradition. Sin. Ag an am chéarna tá tá luair seo ná sin nu amseúre, le cai mé a rá le dú haan fiú, thug sé ceistena a bhí Intak samil du hien mar nahol erid sin scrífa a ta inta co am sure hed an eisgrípa seo Beidr. No Beidr nahol na stilta vi ma si giri a haspan nahol si taspan agin sa litriacht sa gaelic riva. So vi kestna, vi mor kestna agam fa so ta se satcha mel fersta maask pa si gael skola na déine yoga a bhí páirteach sa gléiseach teanga agus an dramdeara go táiseacht tí an deabhéad a séide gehéad a seachte. Ag sú déine bhain lánhaineh agus passion agus déine a sppraag me se gomór agus mé gar garthaí ag an am. Ach maididir le chuirí teanga tá se aanta Jackar é bre amach go déan dó a háispan an tú an dó a loan siad an dó a mion siad pe chéile agus an áúil ag an teanga mar chuiste sin ar bhid tá réíoach a chu gná chéarna ar bhid nachhfuil mérin nó hí natanga de nó nachhfuil goúir math staon sin don don letriíocht agus don na háhar an da antíon a g so sinning de cás le an g go an beirleiste an g go androach peinteiste a mion tan rudí sin nádara mar chuiste de chaintchéoga.
0: Ba bin an rud hasamacht dom sanná, hí antanga hí si nádortha. Hí túán a thuispáint nu a léirú chunas mar bhíns daine a caiint. Agus caafar is dóil am héin agus is cinál bugbéir begad agam sa i le rudaí a bhíns ar ar scáláin nó insna leabhar a bhín in gáilge. Ná go dúoltaín siad leis an cinál an bhéric gohfuil an béirle th timpplair an a gcónaí agus caafar caafar adháil agus mátá dráma nó mátá uscail agat ba ionsaithe beaga don bhéirle i gcónaí is cum a céchó gaalachas táú mátá tú ar nián seo mátá tú ag daáil le aine taobhmuid an ceircail atá agat féin nó má taobhmuid an teilech nó taobhmuid an scoil ba daine ann gan gaiilge agus déine sih teagháil agus tugann sé sin go mór an ciná mion úsáid don bhéirle. Is ní géile an achas cinál is adháil agus seohan saoil agus tá méid omláin fír tá an iirine lám á insintagam.
1: Agus ghfuil réon an dáhangathe tríd gaharir a dhéanamid. Agus te go leor leor daine is sao na géalaige agus níl me se gaíon tú láte ceart a gin le ar dúirmí héana na bhéhín agus ar náitethe chéan a chosant tí bhtí antanga ach te go leor daineíon agus sian siad gur rud úfáach é mar tá tenachair bé ag beda ar an ghéalaigh agus tem daofa ach sílam nachhfuil siad sa bíorthú agus bhhalam sa ceú a dheanú isdóthe ar na háitethe an amí na háitethe is buríhre dantanga ní héad na háitethe is crunne nó na háitethe is tá géalaigh bhe feriste lochtach tá se lán dáhangathes tá sé ar go lúirlódóinna ach tahaineamh anseo nachhfuil leite bí eile Beidir mátá ceara go sin ceara go sin ará agus gohfuil ceal chomant an cha a bunt blesh. Agus vi me geri shen a leg a hash bunch. So shen an jack rot eith an iro me geri vek, you know, excrew jirach eilig me hean. Ach egan am kiern a vi me geri gamo kai. So ta kenyal, bidur co rechach an chen go a pisi barla katish da, ach da silog an gwaan geilig.
0: Tatu omlaan kaart Dave on Fwinnif agus an passion agus an tiomantas atá ag muintir veil ferste I lehen gheilin ach o ma heif se an lergus atá agamsan seo minna clia agus me ag kaintla dina o hui agus me ag gul aon you know ar court ta crinis in ngailge veil ferste nach will le feiscint in annachuid canúntí eile. Tá an, tá, le, bíg chun sé nóir arm óranta agus mé caint le duna cínta a spéil fersa. Céchó crin agus an stór focal atá acu i gompráid lom hénig. Cé gur raibh mi sé caint ó bhí mé ma bhábín. Níl an, tá an comas agus beidir gur tuis gur bhfuil an cinál passion agus an cinál splióidir sin thar timpil ar pobl na Gaeilge mé fearste go bhfuil an cinál an láidreacht sin acha. But éist an bhfuil ar úsáid tú fionn sin an príomh carachtar atá agat. Cé bhé de téananig a bhfuil ann ar úsáid tú í chun an béidir é bhíú de téin agus tú á chuma.
1: Bhí fan te fanning deach samil mar charachtar mar bhí sé féir do go a géiríonn scíal seo an se fan a daoine ógus seo agus an glúiseacht a bhí siad ag tógáil ar timpplaú orthu mar bhí na daoine óga fear farteach agus tugu páirt daofa ag chrílar an gléisiachta. So bhí sé aonta tát an scéal sin an spráag siad go mór mé le an dóigh siad abal de phaibanna bobl héana a cheangailt le chéimí mór ar fodan dó an leis an ddícholaí na has le bachtana le penna agus anscna agus cearta de an sort agus an spráagú a bhhaic siad san ó strahalter fodden doen we you know na pantry do here because no other fat job we should just dog ratchet so we make you in skill shana ancha agus we make you a ancha tree hula then yeah a chum my hien oh no leve marshori doing feet and skill shan so ta galore ruddy is the into character shan a galore ruddy hien agus galore ruddy nahwell hian a sto gur más gandar rudí é ach tá si inta cúhallach agus ní dóil am goú me se réú cúhallach cos leihí. Ach aghníam na Jackachtaí sin seaú amach os cór an drám ar waile do chuid lucha chéan in na háatethe sinna de héal go gaithhí tú lintí a háint go gaithhí tú you know, go pueblí nó go pásanta na háitethe gaithí tú teran a dheanú brata chuir talú agus ará níl mu go níos foiide na seo caihí me se an rud seo chosint. Achníam goú an deachreaach do bhha na sin gothirí go mar ganna óg Tá mé gurí rubeh níos far a go béidir agus opair saoil atá ggéist fólam go déandóid sinna dheanú. So sin stoígóil sinna crélár an scéal, mar gigó mé gin se scíal goúisiachta tá mé gin se scíal an charter seo níos móna ru a béala, so tá se séint acuúach na si gurí fólam go dé an dói agus iad timpplaíthe ag déine atá cruga agus maní nach mar tá grúpa aonanta car athart arthaí le tá si galanta agus goide bhí gurí sinna haispin spásta mar bíon galúd or hí dhégurí faoi you know, mean girls agus tromíocht agus leiteach na cáde sa scíal seo aonach láidir agus tuléh mar grúpa. Ach, yeah, bhí me gurí na scíaltaí ar bhaid sin engine, ach bhí me gurí an rud is táhailtaí na scíalta ag i hían a gurí a gach hían am si, agus tá si spráagthe i sin a dheanú mar gheal ar na ceartta teanga. Gur bhaile hí bé cineál mór galúr agus tormanach galúr sa féal ar son na cúise sin. Agus an sin níl me gurí an leair a scriúar gine ach tarlaíon rud tobaisteach dé sa scéal omland tabbeach a gedin dag parsnta agus an sin as egéri e bre ma a jedói a a haringen sin a lenti sin dé hian go parsnta chomaile sin a anu majar a kearta don fobal so as an an a hegna wat sin na keel an nelsa go ma mei fragger te hecht. Harbe Rafa te galoor Jim Hien as de yenti och as so he go galoor wat he al as de yenti posta.
0: Well, is kesht kinal stereotypoch. A the ainu der agus ide skriv lauer. Give it the chain at as lauer. Ach, Davin made it arati gut in shin. Ta si shin fek yegum tan kinal on krogocht kyun shin fek yegum im a hinin a hain agus iden a yegori inish. Tá an tosi beagán in cúlacht níl siad a géirí a bheith i lá an éig agus gatainine ag fechanúra ach seaasa siad an fóid nóir is dóiló hain gur chóir agus tá an crogach sin na meas daine agus sin ábhar ábhar dóchas domsa agus an dana mór timpplarin a bheith thbh ddorcha na leanta seo Tá an crogacht agus an cinál. Úslacht agus an cinál oscailteocht agus an fáilteocht sin atá i measc dégóirí well, na dégóirí bhfuil chuach agamsúir agus is cailíní iad sin don chuid is mó mar is inoinecha atá agam féin níléon. Ní léon buchlaí agam agus mar sin tá cinál an léirgus tá agam féin ná ar na cailíní agus tá an cinál tá siad lán sásta nó ará agus nílam se sásta sin ile. Tá sé sin gine na cin prinsipal pásanta tá agam héin. Agus nó go ní fan géad an am caiimé aon tú le?
1: No, agus le tíam sa é a bhhaistí híon fásta buí agus ggéir se hí an seá sa tethgam agus antí le spregann siad mé iad híon agus a gáde an ga lá leis sin sulireacht atá acu faoi luchanna agus an dóhil siad abal a anlíis se ganú ar an saohartarthú agus ar rudí a chlunn siad a aicin siad agus si nánach stair ar gáí nachróma denne tá focal acu ar garrod can ceap agus teirmíocht acu rud a tain atáachta a folíon atáta si nuair tá focal agad ar rud rud a aicin tú nó chlunn tú. Class a ta ni ag bunch trail emmerchar nur a ta bucklycht agat chermi ocht agat ar sin ta cucht ag an glacha rash agat arhu. So team sin tactician as loring da jarra fach seo buigini yoga agus ni anticipation mar goa mai hien omlan spraga ag dini yoga.
0: Yeah.
1: Burha fan a ganya. I mean ta an seil ain't a jacker heart arhu agus chutha sé agus choann sé mar áon a le an dóhil ruí gáil a lethnaúr agus na rudí a bhí sulir agus náhol sulir níos mó agus na trena atá de dhéich a riis a hiilmaid goú jaanta a ag an nágéarna nuair is muoinem áthú san tugann si marí gath le agus tugann si dohanstú.
0: Ó sinna é agus tá si lánsás a tuairt faoin tríd nuair a ecin siad gur. Tréid maithatáin. Agus ba an chuid eiles an chórá sin a cluisteáil níos déanaine sa chlár. Aba anois le Waterloo.

0: Bin Waterloo an sin le haba agus cíann sé sin a réúis le go cuasaí orfiise á lé agin agus gan deis. Ní éitiis cuasaí orfiise a lé gan an San Lo Lee Neil Farran. Conán tú a Neil?
1: Go brair fad gantá sorasa?
0: Tam sé íintach íntagar fad a go thuir é ghfuil méid caiint lesa. Ach inis sula churmid thuús lenar díspóracht maidir leis cuasaí orfiise caiim mérééisú le agus cóhairrá a socht an sreatá ga dhéana agat dúin an seothir radio na lifa is creaaltóir de chuid radio na lifa thuúanis.
1: Agus tam fearhuiach ascur agat.
0: Well, ééis tam muidna fearhuiich as 8t caiidán na chlár atá
1: chumise.
0: Éis so an jobh tá cuasaí orfhí seáf legin ach ní béidir an bailach a cheapá. Inis dom cadtá ag toú ar an dónach beag seo.
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlór de Junior Eurovision era gáhíle is gáhíle fi sé á chréile ag TG Cahar. So seo an chlór ina dhéimiidach cé a seaí an fód ar san nahéann é Junior Eurovision im líine i Malta.
0: Íintach ar fad agus atá TG Cahar ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hartar déimlíonna nó mar sin?
1: Le haimlín déag inis bhlacha mar páirt Junior Eurovision don chéadúir ag gábíle sa cuaigh déag agus ghlacha mar páirt gach líon nó hin seachas gábíle fé mar ealir an rud sin
0: ach so seo an deúir dúin chuisteach ar Junior
1: an
0: Eurovision
1: an téanúir déag.
0: Bá má chaim dá mar rud gur chaimar fé fithe. Ar ní ceachtar agin íntach ag a matematic. Mar sin inis dom tuairbeag an ín cúra dom agus dar néisteirí ar éire agus an Junior Eurovision an bhfuilmuidtrééis ghlacham leis ná nach chuid sé búte aginn.
1: Ní go fóil ach blian amháin be an bu agan. Ach an blian is rathú le dúine agdí seo ná láhíle fithe sa dó in Erbhán na Arméine bhan Sophie Lennon a bheith sa chéad a bheith chéad scan an eile de Cheetah Girls bhan siise an cathúáitamach leis an tárán solas agus bhí mise san Erbhán don chomórta sin agus ní ra mé an éar creún go ra mar chóráthúil an bblionn sin ní. Níach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí ar a fhí sé is far agam.
0: Caafar ará go bhfuil caiidán na háránaithe, caiidán na háráin thrah áirt sa chumórta seo agus bíon deachchaná bíon árán den chéad go haganine. Tá an chomórtas ag tosú ar an dánach beag seo, so níla agan go fáil cén áránaí nó fiú cén árán.
1: Ní go fáil ach dhéimid é sin amach go lua.
0: Agus éist i déobh na háránin hain tá buinean rudda cín speisialta faoin na háránin agus béidir gur bíon chúis go bhfuil TG Cahar ag tuairt faoin go mórta seo agus níl RTE. Ag tuair faoi inis dúin céim fá cad éon rud speisialta a bhain leis na háráin as na tíre a ghlachanpót sa Junior Eurovision.
1: Well, Junior Eurovision tá riil an agus caihí ar leid seaca fan géad san árán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théobh na héan de agus tuscúil títí cair mar tuscúil títí cair ran freigraach as ranfartíocht na hhéan tá gachárán gur cheol mar gotí an gomórtas gotí seo i ngéalige agus tá deis ag muúirní thurappa an réige chluisteil ar ardáin internáisiúnta agus tá sé cho speisialta domsa agus tá sé cho speisialta do fphobal na gaiige gohfuil ardáin internáisiúnta ag an réige agus ar an ardáin internáisiúnta ní rud astoch ghil an gaiilega an just ghlachtar glachtar légur tanga normalta atá intí agus sin rud atá uin ar fad.
0: Sinné é. Well é na chomóirí a bhíns ag glachapót sa chomórtas náisiúnta agus in sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so glacham leis go gahadíist a bheith in rasúir nó na chuirsigh.
1: Tá an ceart ar fad agat caihí na hamthirí a bheith idir ní bliine agus ceir bliine déagdíis so fréir níl mis átá sin an páirta glachas a chomórtas cé bhfuil an fanaring páirta glachas a chomórtas ach caihí na hamthirí agus gachéine eile atá ar sáta dasóirí sa lehéad a bheith idir na hí sinna sin.
0: Agus éist tá an chunspóid thar timpimpeall ar an Orafís do chuoine fásta fai láthair bhíon airí agus deirlinn go méid im líonna chumá. Tá leis sin tá slua mhór th timpimpeall an dam nach mór a bhfuil tharbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spríd agus an sprí a bhaint leis a bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san anéis ag tiontú ar an Junior Eurovision agus ag fechant ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bulatíocht rééis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir leo a cheúra agus taanamh bhaintas le chuntíos choláán.
1: Well, brand sé ar an duine tá daoine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhainan leis an Eurofis gach gomórtas bhhain leis an Eurofis níl me géirí féchan teir a heile tás go bhfuil cuasaí chó déisteach sin legan na daoine fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras faoi spirit na gomórtas, like, bhí mé ag Junior Eurovision, bhí mé an mar iriseoir cúpla uair agus tá sé i bhád níos réimhchúisí ná cean na naoine fásta tá gachéine sin just chun tá sé sais mar aim acu go mbeadh amdamsca ag nahamóirí tás gur páistí atá an tú agus ní chóir go mbeadh an iriad sin stras ar fáistí chumá agus rud éigean atá difriúil le Junior Eurovision ná nach bhfuil Israel páirteach so sin fáil a bhfuil an Spáin an imlíne tá an ísealtír an bhí an ísealtír an ón géad gomórtas 2003 an taintír ará i ngach agran den gomórtas ó hin agus so
0: agus muide
1: tá muidna an agus ní gáún bheith buórtha faoi hir tá ag lot an taín ó an aspiris de gachéine eile so mullan go mór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiíise tá sé fós beo in Junior Eurovision.
0: Well béidir ba chóir dúine aníl adháil donlacht éisteachta go bhfuil ceangal níos láidre ag a Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí tosa mar bheil don dúré do dúré na héan mar chud den Junior Eurovision an nuirí agus bím sé féin mar cinál léirthir ar an dúré don Junior Eurovision
1: dúré.
0: Bastúir sin é dtíireach. Agus caharrá i mai haí héin agus tá sé déanta go béidir cúigna sé óra ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chuilead chódá riire agus bíon an cinál bíon cuasaí sláándáilta th timpimpeall ar chunas a catir na bhótaí agus céáis. Caú a bheith dhéhnú a seosúd agus ile caafar tá annach chuid a héins leis tá sé do chréite an poppéirichas agus an cinál an crypto security a héins leis chumá ach an rud a dhéanann siad I dave na jure na shunta har timpel na horpa agus rudi shin jinnin si dey a tat si co unan da gach came a hoogter les na jure na shunta dun chomortas sinshroch jenter a dun chomortas sosroch agus you know fair play gov earthly dun te misha go gaha an pop erchus shin a yenna
1: is carrying Shakespeare
0: already. Tá sé biogán í níos casla.
1: Yeah, well, coffer é dhéanamh le comórtas atá ag deire an lé, so coffer rialcha bheith agus coffer na rialcha sin a leanúint.
0: Well, é sula bhágan tú muid a níl, just abarlam a bhfuil ein tír tréis árán a ránú anú a bhfuil si tréis an comórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí rannathe acha bhfuil si tréis an shingle don chomórtas a eisiúint cadhéon scéil nu bhfuil muid fós ag fanacht ar na chomórtas le chríochnú.
1: Well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gcathrú lá is fiche duimi dheire fuair, so an mhí se thagan agus go dtí seo níor rannaigh ach tír amháin an árán nó nílach árán amháin fáil sé githe fagúil agus sin an Albáin ach le ní dír eile tá agan cé atá chun canna ar son na tíirithe sin ach níl an tárán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimhcháilithe an san Ísiltír agus san Ucrain So yeah, tá sé tír dhéig chun páirteach lechas a chomórtas an bhliain seo agus tá súil agam an bhí seo go mbeidh an tolas ar fad agan faoi na hamathóirí óga.
0: Agus mar ocail scoir beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnéisteoirí. Mar chomórtas tá sé níl céad fithe seach tír ag ghlach a páirte an cosú leis an chomórtas sinseireach. Ní leach sé tír déag tá tú an an gachrad a eiscint agus a chluisint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis ag de gá uach lé. Ní gá coppla lá a chur an áirih ceire uach lé an aigen lé.
1: Yeah, ach sin am rud a dhéanam leis le gomórtas na níí fásta gach blion ach so Junior Eurovision ní chóirdúng bheith bortha faoi bouta lacheanais chumá tá an ghfuil an chuid feibh na agan leis na bouta lacheanais agus níl an dó a Junior Eurovision go dtí seo tás nach bhfuil an méid sin tíre ag lech apáirt ach Iháin lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus sin an réalta atá chuin beag an sprí ag dearan le.
0: Well, aníl gur a míle maithagat agus is dóilm go mbeidh mar a caint faoi Junior Eurovision a ríist. Ach go dtí sin a chuoin uisle se haagaí Sophie Lennon lena árán solas.

0: Sophie Lennon an sin le sulas, agus an ish an chud eile din chóra a bhí agam le mór a zepf.
1: Tá cinál, tá an avióchant agus an an láidirecht, agus an splóder, agus an gliondar atá i measc na ngáil ó húi, a go hóirí i méil fairiste. Is dóil am héin agus mid ag you know, sna blianta atá roin agus mid ag féchant siir ar an tréifse orí a seo. Is dóilam gur bí an cinál tá tréis tá muintir bhéil fairiste a go hóirí agus ach muintir na sé chundé tá na gaal ann tréis écht a bhaintamach. Tuis iad a bheith cean dána, just gan glacha le éon rud eile. Dá habair é déna agus tá sé dénta. Agus nó, tá sé gá dhéanamh. Agus mu ag féchan siir ar seo. Cé chu táhachas a dóilead go bhfuil scéalta ar nós an scéala a gotainan seo, chun cóhéach sa chur ar na glúiseachtaí starúil seo, chun an cinál an taobh déana a thuirt ar an scéal áirithe seo.
2: Tá sé bheháim sin a ragartt ar coppla bhi agsúil sé le mar cadé an sé anseá an a daoine bhí páirte na scíalta sin a bheith scrípa agus inste iadhíonna eáil ar an lehanana ba fiú an níis, wahi me se go déine an seo a chur me fallir seo nachró riú a leir rive nach vemad an géile de huf mar hapla í ekin siad mé héan ar an nachna chuiche. Géhil se a caiú a sé trí an na géige. So tá an rud sin an ar dús is stoi an nes an seo an tá de bhain na sin anna díocht is le tríocht a bhé acu. Agus an sin a maihan seo sa tá merger tá sa tá spirid ar leith an sna sé chun é modulúla sin bhéala. Agus arí lár an spirid sin na nachhuiair muid riú rud ar bé gantriid ar a hon. Dú sin cinnneil féireach a tahhaoí garrod. Agus céalaonn sin go dtíigen daine go gaiithtí treid agus conilteid agus conilteid agus conilteid agus go tegla é anana ar bhhainí tá splódrach agus spríhar agus dearfach a caihí tú conilt leis. Agus tá bé daoine gurí go go ganneo a híid an spirid sin a gáil a maihanseá, so an amíon ar a thoisiíon rudaí, abair an géalscoile mar hapla. Na céad géalscoilena an spirid a bhíos na scólanna sin, ní hanan sin agus an spirid atána sin na scólanna mór a seo atá mar chuid an graíal fodfad na tíra. Agus bíon daoine géirí an spirid sin a chuáil beá. So sin rud amháin, agus an sin an rud atá intach sa múldaos lei sin leir seo, le tá sé fáiltíthe fotafata híos a gan amara. Níl sé fáiltíthe an mé firstiste. Mar go rahan siad san ghfuil an scíal seo táhachta sa gachtainna, le níhhaan sé dúach le mar bhil feiste a gar sa gahan. Ach gur ghfuil spirid ghfuil star mar a dúir tú ach rud cinneol mion béidir an sa gluúiseacht sin a tá táhachta do gachtainna béidir tuiscint a éil ar. Agus mar deirtása ní féidirú sin a dheana le féraí mecin tú ar an chronolíocht agus deirtí sa bblion seo hála seo agus le ar an leil sin tá sé simúil just gur éirí chohéintach leis na daoine ópa seo a tátáispanth agamman sa scéal. Nuair a héisiad naiste ag an údaras éidethe nuair a héisiad iste an na hefaí sin agus dúirtead néomaidir bogú dí go bhhuiim meid agad aráis leis an clubbáige ascoiltaréis déirí lá. Burirsead an targad aráis. Nuair a thuéis siad a maithaigh agóid deacht buon targad a buinú ócursaí géalteachta burirsead aráis é le díirí lá ach ahéí sin na heagbalúntaí letí le teagbal go déhéíonn sin doin a le agus le dogus a chuirún gur féidir ruí ahrú sa saoal. Mar bíon go leir agin si doin nach féidir rud a bí ahar. Tá go leir teachteach tí cimid acha a gcóníthtarin a dear aní pi gaí an cinenneil dúmarism atá ganais te gahard skrista go bénílamp níl cuachtar bé ag den joáin ru a bé anú. I má lei an timpmpela má le bachtana má le anúir cheist. So tá sé eindéin detá den scéil seo an teach é heagbalonttíhtaí agus sílamgur sin ru ahéan na triat. Gur féidir le de chosa chuiriste hamróga eile ar fé rentúir an dé nó rins lehananta agus tú ag léú. Gur féidir láat an bohir an caián sin na hiúil ar ggóid defriú na mar féidir a dhéanú le scéal sa nucht nó ans na láhí star ar nóid.
1: Sin é bhil é a bhra na trí ócail a tháinig thugammsa agus mé ag éiste chclaan sin ná agus is na focail seo i bunin siad le muintir na ngáil chu é ceánnach dóchas agus passion. Agus tá sé sin díí arlín a lé sa da ina omláin ach ar an Iáin dá mecht níos mó ceánnacht níos mó passion. Agus níos mó dóchas bheith muid i sih bhád níos fear mar thuchaí.
2: Sin mé go ddíireach. Agus níhainean le chéglaad in sa glúiseach ceart a teanga agus an obair atá deanta agus atá dheanú ag an ddram deireach, níl si an teanga bháin. Sin an bua a smó a bhí ag an grúpa seo a daoí ar hasí si seo, an si tá ceart a teanga táta ach níl an sin a písa an scéal, Mar deirtá an crogacht sin a bheith agat seaú ar son na luch an na seo le mar te siad le sníimthe le chéile nachhfuil ag níhé le arcar ceanháin gan arcar chean eile. Agus sinbíbíbíar háhaachta a do hi an sa luir seo agus sa scéal seo ach mar deirtaí gin sa síthart aon lethir na thura, so can luir seo go táhaachta dúsa ar go luir gáinna. Tíach mar ggóil go airid sin édóchas sélamthdaing agus ggóil an édóchas sin na deanú dachar don abaltacht sin treid. Má agat conon sé cún muid agus conon sé ar an talach muid.
1: Cén wahastam treid bhfuca dhéine ach tá sé dá mechfud gatain a gárá sin bheitmuid fós faoi bhn tíirní.
2: Agus tá samplaíon seo ó an tíhanais. Déine ag tred agus daine ag buint déine ag deanú difer agus ag ahrú rudaí agus tá siad a dheanú sin le passion agus le ceandánacht mar deir tú so tá spragaí an sin déana le.
1: Well é se bhir tá agam nach miise an marga a bhí áir agat le deireg seanir na chuigetí ach bhfuin méid an tanamh go deo as mar.
2: Well sa tam Tá mé me sinnaá sinna klein mar bhla a go an rud a hála le nóní a rih seo na gur scrí méid a dhégóirí é ach bhí lech leharachta bhád níos lechne na sin aige agus stoiad just lorthaí a dhégóirí tu go leir daoine a dear bé ag le lorthaí a dhégóirí cibí is iad mar goíon na tíí splódraach agus goíon an scrínreacht béidir níos drama túla na mé a gom tuúla ag an faoon seanra seo. Agus tá sin íon siile daoine gahanaí, so tá me sé go fáta sinna pan.
1: Well, éist tá sé ar fáil ó fu a fata níos a rioine úiste má haon tú chuig do sipalléir neamhsplach áitiúil, mura bhfuil deireg le mór a zep ó fu a fata ar na shelf chucaisteirthe agus is féidir le é a airdú agus be si leat a gcéan lá nóghá.
2: Céanta. Tá sé gin sipalléir bhealta agus an ceirí pólaí. Agus ag debré agus thugus agus agus na daoine sin le so tá sé hátanais
1: so agus gach sipa leir fairlé go tá sé is omhan am sinna mar uanta gentar beagáín ghettoization ar leabhar ngáilge agus caharí de airú nó is sa sipa leir amháin onanta chu fad chun sé sin tugann sé sin orú bhenam na dumsa ag chluistáil
2: ó déosa fásta
1: bhfuil cóhhanan is pointinte amach.
2: Bhí mé goharir ar na sipaí ag sinú copanna an sin maidide clí coppa láhan agus just bhí se choíonanta orm haon a bheith ábal a seolaiste sipa mór le chain seahas fiú sipaíneis lecha agus an lo bhéon sin agus sppraag sin go mór me se den áit ó bhfuil ag leorthaí céile an na sistoiche sa fubal, so tushan special. Pa wai lam sa bastar ago amad ae jani sholi ur an oor shaf a culture land, saharn. And darna la jeg, aga hi an glug. So mat ha danyar bai hart, no mas mean la dhe lin. Kaihigi wargaj eri jarige. Agus bai rubai crack ogein ta kuivan I kahol a golave kur agalu ar amajan. Agus bai, oh yeah, bai nyart crack ogein jarhan. Mata dana bai hart.
1: A daring about cracked and scoggy. It's bralam and culturan. It's bralam and bias a culturan. I mean, does that come from culture? Litriach, dogus, filiach, dramiach, ach, tam bia, anias.
2: Tam bia, gamai. Agus, well, it's like a day said, I should be a special tomorrow, no, I tan culture land, the lower. So, to she call into a sweet chico, when she call a chiolu, sonarig new shen, a forig new, a hug, lower, the gale, well, first, Harna blinta, tajriachtegan, and snabali shen, agus bein se kahu much more fubble. So, available then, Laura, he always the inchin, agus a map, the ni, a stahigro, parcha, and snahamati ata, and the lure, by she special there, bad.
1: Bay, kinta, gura mila mila mahaga the word, agus, thomas, sulgamore, of a kind left the reach, major le Lee Bon on, Scanon, or Netflix, new, bader on Kaid, or scale, agat. Well, sin bhfuil agam díobh don oíche anocht, ach bí go cinnte bheith linn san oíche amárach. Ón a thucht go dtíanana ní luan go shíne ar Radio na Leithfe, 106.4 FM. Fágtha mé libh leis an bíosa seo ón chéad gluan eile. Seo hé Máire ní gcríofa. Go dtíonn chéad uair eile. Tuair ara. Agus go dté sibh slán.

queen was king hall radio.

0: Bígéistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dasa agus neirt ciúil eile. Léirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun car FM.
1: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathan ag go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
2: Radioúna lifa. Cé sa sé punca cethair.

níáte seachtaí teachnta a farhés ar radio an lifa an siúr an siúgadtaí lethair tríise de tá fáilterót lá ceola techt thus méid le cean amachcó Studio One Willie Williams all the way ar dús cúpla airráin amachcó Studio One gran

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go ceair.
1: Bí a ggéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir tríéis a ceair gotí sé. Ciúil or nua, Ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A Radio na Liffe, chéad sé chun go cear FM.
2: Chuirníní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ar go thuchtar an óna. A Radio na Liffe, chéad sé chun go cear FM.

Cuir géáilte se chu cem an ihe an nacht ar radio na lefa céad is sépon go cethar FM cosla na ceraach. S meis se cear na ce a chóil agus bema a bhhar gentle ah gotí manaithe an nacht agus marráislah in é sosmas ar a fada an sin is dóhé tá se mé nó mar sin nais ó gnearnaama an chláirse a chur a lethir díú má leiscil a ríis a cearide. Nearttar siú legam an sin lelinn an tairí agus níir bhílumm chláir a thula chéile a ríis gotí inis ach tá fáilteráis ar an chláir a ríis agus is cinnte gohfuil ré ceáil ar nua áteirnach ar annach dochréidse agamtíú a ríis. Bhil sih písa ceáil an sin ó reluctant Bob and the Lonely Lovers agus Zoe Bashe. Agus is dóthe bhfuil siad thrah geirad a lethir na thula fósta, bhí siad sinnem le geirad go feicna letraach ag an saltaí dog, agus tá siad le bheith i tsenneim an bhfuile clia in íneocht le nétáachs a níis ar an tahann neasa go mlaíon take dí fós foiige fanna henneas do thugáil tóir mór ar na take dí sin ach peiscé le tá rins ceáil doreidte ar nua agam díú ar an chláir an nacht. Bé ceáil ar chluisiil ar buil a go bhanis ó Strange Boy ó chundé limníí tá ceála inú bhefraiste le Madraí fellú ar bhile clia ba even mórsú agus rint wa eile a an díú idir inis agus man ihe. Ach inis ar an chláir céad tún eile a bhés a chluisiil agah an nacht se agah cin. Ó House of Neptune agus sinal éisithe acu an sin dúireach ag jeú mí lunasa ar nóiad sin banna eile atá braghraíthe go lethir na thuda go bhheú be siad a sinnneim ihe an muireach chu sa Union Bar i mefuiste ach cean a heú William mar sin seothgah sinal arniuú acu Dream.

sin Madri leis an single ar acu Start of the End agus ru vi sin Strange Boy le Dionysus agus sin ar nuie ceoltar as Limneach agus ruh sin aríisiú lei sibh House of Neptune le Dreamcatcher Rentwa eile agam díú fós le teach ar chláir an ihe an nacht ar nuie agus an céad banna eile go mai géirí dúú ar an nachtna Banna as bhfuilíach lia a tamné eil arú dá mai híon Tá sé anhaid ar fád cé mar rá agus mar athlííonn se Tá EP le eisiún seú a níis ar an ceathhrú lá is fé de mí bhain an óir tíad a cocas ón le aniu agus cé mar rá Tá agsúil go mór le play pretend ach istóthe donná a láthair. Tá single agam dú se go bh níis an single is ara ag even mór só. Brown shoes.

0: bin agus in sin let me die ó an de pod sé agus rih sin the fever le junkie tá mar cepa go gaspaé clí a fásta don fever hís le tí sa studioú an rint mína ó hen fásta ach ben agah an shingle ar acu junkie agus rih sin even more so leis an shingle acu brown shoes foinaí le anseo rintha an dtíí fósa teach ar an chláir seo an nacht be mu go ar buil is do heid toirt chuirt siar ar an fena letracha a imithe is do heid cocais amach a níis ach ar dús seotha goh cinn fear specialte ó banna dachreid de as chóircí a tamine bheith cinolsúlarthú le tamil a níis agus single acu Dúach éisithe in sin cuaig lá ó hen Se go manis trainreach le soapbox preacher.
1: Dissect yourself.

agus benach vin sin an single ar ag Trainwreck Soapbox Preacher. Agus mar gheal ma diú is stoha bu muidir golar cinneal siola dín beag siir ar an feicneach leachtrach an mléine ar ná a bhí Virginia ó radioúna le fe hí sa sréidhile a taú leis an pobl géig. Ach sola is stothe Jerry Mojisteach ar an phobal haon agus ar nuide rinplain ní bhhaidjananta ar an airad a bhí agan a bobbal na géige ag feic na chana féin an seo ar radioúna lefe. Déalaí má coppla ar ón phobal dúir a coppla ar ach istóthe an céad banna seo a bheits si bh cléisteil ar an sin le agam a neiscean bhfuil. Banna is stoth gohfuil cléiste aga bhar a chléir seo hana agus níró má an non an deis a chealúint ar aáil ag feicneach hanach mai iad ag tús na bliine nó bhaidir deirú na bliine seo ceite agus iad ag sinnim ag gléirís dúireach tiúlan an seo ar thréid éíons. Set dáreid de bhí acu in éneach le tráfuidín agus tá cinnte bhfuil nearteach tráfáid dín cloise go bh le geirdín seo ar radioúna le fa fás agus an albumm nua a éisithe acu le geirid. Agus a antsean go bhfuilí mai ar an seaachn seo thugaín ach don am a láthair ddíirí lom éú ópobal na géige ar fiáh trebhs geirid agus an seaamraach seobband ag sinnem sa lovelí local ag feicneach sin ardán de chuid Guinness. Agus céimmara ra bhí se an deas ar fad an cineal ardán bhí acu, bhí se cinealar nó teachtáranne, bhí an ceolalar siúil acu ar an darna airlar agus níú a dhíile acu agus sin ach Guinness ach peiscé le níor thugma faoi dearna ché go gréthechas goú an gé gotí goúma. Istóthe chéirí éúmachéigh an lethir leáí fríd agus darma híos agus bhí scúne olharthart ar an cóneil ansú dáma san éitina Roma agus tamásastagur an ach mar sin de seagah single dá good éisithe acu i mí uáil buna í solt a níis as seaamraach seobán le Northern Train.

agus ben aga bhín sin an single ar ag the Mary Wallopers Big Mixer agus ar náid banna astún gelgan iad siúd agus an náid lúm an sin grúma i dteanú plé ar cineál rinnt bannaí bhí feic agam ag feic na leachtrach a mar tharlaíonn se bhí mar gafa agus chuirsaí graithach sa phobal gaelig ag an éim grú na Wallopers ar an stáitse mór níiríirí lomfáil hí suga sin ach tá mar cinnte grú an set acu péiscíal é ach is tóthe an airlaigh go bhhacha meise ag go feicneic mar a tharlaíonn se na seo dar bainim an Charles Handy Showband Party. Ní ra clúd a leid agam deabh ag súil leis leis an airid sin cheantaí mar tuas aige agus bhí Charles ar an ardán in iontaí le banna bhí dosa leis agus an cineál ceol a bhí sinne acu tútha go deaglamh tuaisí anu faoin airid sin. Na ceall showband ó na seacadíí nó mar sin. Ce mar ra, bhí se an spríúil bhfuil má an soltas agus lehaí frídún set ar nó a thosaí Charles an set amach agus a céú éhaig istóthe agus lehaí fríd agus a cineol ag gathhrú stílan ceáil níos mó a dra beidir rebeltúns agus mar sin dathí se an bhaig. So agus budid isfuinú faoin airid sin istóthe. Bogiúid a ré anis heag banna a cheas amach go mór dúsa agus muid sa phobal agus ar náhé muún an chuide mód an geirú seachtainine ach ben banna asfuil foriise agus cé mar ra hána mé coppla míúhain agus bhí sé dácréid de ar fad agus níor heagma agus mé dá eil ar an ardan thuas sa ceafa ceáil i má foriiste nach rahhaon ceáil eisithe acu ag an am. Tá an túúnseo níomh aga mar an chláir hána agus tuthe in é an feicne agus mar sin ní anna te í an dáthair an túúnseo chenneim a rístíú, margur ben tíon sin go lácuú ar lína fa lethair a cean a heliúhuiile se ha go bhanis tart le ar an dhlas.

you

ben agah an sin riamhrua le órán Saki eisithe mar chuid den albumm aici an nuí scipgót ben agah lovesick agus mar athlíonn se tá istóthe na baní a bheits a taú lehí de cheamchuirt airannach Saki níos muile am léna eisithe aici dúireach inniu agus be rincheáil waithú siúd a chluisiil a níis ar buil agah. Ach, is dóthe muidir leis na gigan na haan beéis si a ggurcií ar an darna leé do mí na saona agus takeíocht daici ar an ihe ó Picture the Scene agus gorilla gorilla an sin bé si i bordlaige an le ar gan an tríú leé do mí na saona in íneach le Squair agus asú smailí agus an sin do bhaitir builethe léasúthe eithfuil tromlaach na níosisteirí a ggé seachlann an nacht bé si lin. Ar an níláé de mí na saona inionontaí le sellhí de maiid agus Survival Horror be si mefariste an sin ar an seaachú lá is fé de mí na saona le dhiinneang agus íhan mórsó bannagurthúla sibh ní beúthe ar an chláir an nacht agus an sin ag gil cheanaí ar an 8ú lá is fé de mí na saona. Le meise mar takeíocht. Tá mai híon a ceoltar dar banim meise tá ceapú ceol cinnneal hepapa míons ar siúil acu sin ach istóthe inis ar an chláir be pí a ceol a chluisiil agah ó Picture the Scene, Square agus Survival Horror fanna gílan.

0: agus ben agah an sin survival horror le ordan saccu sin millionaire cannibal revision hula sibh squire sin banna as Port Lariga agus ordan saccu sin Mrs. Moonlight agus revision rís picture the scene le ordan saccu all she wrote ar naoi sin rinch den a bannaí a bheits ag tacu le riarua agus is ar campport a níos níos muile am mlíne agus ceithí mar rá tá antócha le go deo le riarua tháinig ma í le banna saccu thuas am furiste a nuirí agus í ag sinnim ag féle le amhaindíireach tar teidil queer fória agus tháinig mar le gcéad go bhfuil siad ní a ógairt go bhfuil siad ag ghlacú le bannaí don bhlíon seo thugaín agus ceithí mar rá imacht fear specialta a bhí an bhí se an jazz ar fad bhí an slua docreid de jazz docreid de ceir dúil bhí dé an fáiste buú leis na bannaí agus idir díl mar saccu agus mar sin agus bhálaín go mór díú istóthe iad lánúint agus súla cinneolt ar an airide atá ag teitim amach an sin tá sa go híon go mama freistal ar a rúis más féidir agus bhí lineup docreid de acu an nuirí agus sama cinnte go mbeadh lineup comáid cinean nó níos fearr a rís acu im mléine so más rud ag bhfuil fun airdibh súla cinneolt orthu siúd féidir teachtarthu ag Instagram ag queerfória fest agus is fiú go mór é sin a dhéanú te an éisteirí réalta an chláir seo cé go tahacht agus atá se bheith ag tacu leis na bannaí beaga airdanach seo agus bheith freistalar gigna agus níos móríis a ceannach mairt agus lúdiscí agus ceol saccu ar bandcamp agus san cuid is mó na daoine a bhí agam ar na chláir seo ar nacht na fáil ar bandcamp agus mata fonarmh iad a aimsú is féidir teacht ar an fóstal atá chuthe in airde agam ar Instagram Radio Lafa agus ar Instagram an chláir seo cean radio na Lafa agus is féidir cean an lechanach ag a chláir seo a aimsú ag ceancí a llan.rnal ar Instagram agus bíam se a gcóí tiltnach lecu le Maltaí mata íon bannaíta feice agah éanaid agus ghfuil si bhgéí a chluisteil ar a chear seo bíí deaghhlum agus bahrálam mór Maltaí a chluisteil. Bagú ré ar chláir an ihe a nacht mar sin seans gohacha sibh go bhfuil imacht areachtail a gcíon a níis ar an teach an seothcíín agus batalúlé ar an ihe sin istótha agam daú ar a chláir seo ar an teach an seo thugaín agus ceithhí mar rá tamásúil go mór leis an ihe be a leid saihín ceoltar eile a bhílan ag feicneach le chluisteil aige ba tuairbí sin ceoltar as bhil foriste rapálaí dácraide ceolsa go braghearsúil mar go gluní sibh ar bháil a níis ach tá antócha leis be cealín lofa bhfuil daine den a cealíní lofalan ar an ihe be níomh cin thuirlan agus bhí dé se an písad de éíochtsaí a eil agus í mar chuid de cór a lethir rec ag a feicneach ag an pobl géalaigh ach istótha be pí ceil a neis a chluisteil agah ar báil dí haan agus fásta ar an ihe céine ar nuamh mu a chluisteil ó chear de mór leis an stáisiún be hetíitiit nó a go ammón ceálan inonecht le cuaáin de burca Leithreir ar go tíon le fada an látamach ceapú go bhfuil cuaáin in is a creaúlan ó jahílas san níag nóór sin agus é sin mar leithreir ar an chláir airnean míns ar siúil sa sliteán céine atá an chláir seo ach an ihe a mórraach be se sin ar siúil ó lehané dé gotí má ihe a mórraach fásta ar ihe be níise dólan lin is do go bhfuil choach ag neart daoine ar níise dólan marialar filiocht scríbnaracht agus istóthe an airda dhéanann si a díú na políochtta de daine leidir san na Palestine agus duine a míns bratal sinach smuintí saccu a rint leis an síl mór agus ceithhí mar a rá Jonathan istótha maithas bheith a plé leis an airad áhar sin agus féicinteir an airad atá ar siúil ag na daoine fear táhachtach a seo agus fásta be rint scéalaíochtta agan ó Stefan O'Brien agus istóthe rint eile ba DJ agan ó Radio Neuromantic agus Tá ag siúil go mór leis ben níos mó faoi a chla seal agah ar an seachtain seo thugén ach se a go bhanis mar sin, pí a ceáil de chud tuabí seo agah cionan ón albumm eisi aige an nuirí Pork Stew buinegí sult a níis as Torbeezy's Dreams.
1: Torbeezy.

0: bin agah bog de chorp or an de chud chelín lofa agus ar nó muidirsúil go mór le níomh cin thir a eceil agus é se lin mar chud den taispintas fear specialta a bheith a bhín ar an seachtain seo a bhín don ihe cultúir ag glíris an seo ar thread éíons dúachtíh le a dún lefa. Muidirsúil go mór leis is féidir na takeid sin a aimimsú ar main socialta radioú na lefa tuí se bhar nasc fanna henne agus tá sé ar eventbreid fósta ar eventbreid radioú na lefa ihe cultúr jahil sa fihi sé téimiid agsúil go mór leis ce himara. Tá muid a teacht a rá geún chláir seo an neistún ihe a nácht ar an drachúr bemar leis bhar gentle leh ag an am cinenne ar an seachta seo hagin. Na Janagi Dermot an Clár seo a aimsú cean radio na lefa ar Instagram agus spéisi bh nonseach ar na ceúirí a le bhíoginn ar an chláir an nacht mar isrá tá sethbh go detahaachtaach be ag taú leis na baní seo neartach acuníos blach agus ancean acu ar annach agus isfu ar an leta a nuan agus istóthe seú Jackar sin ag na ceúirí agus baní seo. Cineol onar go dhéanú ach mas é go bhfuil tú frastar gigena agus ceannach stafuú te go muidir nachhfuil on maithes ón ar na hardain tríthe a dtíú aige deis donna cheáltarí is fiú taú lá ar a leheadid bancamp nó peile a bhhaan siad ar main socialta saccu híon maigann si bhar an poststel sin doíthe nach be si bh an andaineú a aimimsú agus is fiú a gcóí. Tá pí ceol a bhhain eile agamdíú ar chláir an ihe an nácht agus an Jerryú Dridge lin a níis agus seothagah cin a níis ó dramaile a bheits lin ar ihe choultar na bliine seo. Seothagah níis cuaáin de burca agus a chóglaí hit nó nó rob lern fiú ach peis cí le. Seagahis legan na háfaid siad beálinn an seo iúú na lifa de orán sacú nachhfuil lei sithe fós so cinenneal exclúsúh istóthe seotha gomh an lugan iúú na lofa de onrú na Normanach agus bíú seachtain jazz agus sláán ó gibh ar fad.
1: Tá má chrí breistegad
2: Tá na chrí breiste go bháil tá leon fáscaide an lá le aniu dá lenneúhar galar ar a chrí agus ba háta de bhá.
3: Care the hain, care the hain. Care the hain, care the hain. Care the hain, care the hain. Sha, sha, sha. Sha see to the bee, shut the unrun of Normanach. Landed to Sarak, game is unruh, terminal. See, shas the gramadine, not digging in barely. Can fuck along my veil in a hip-hop parallel. Step to me, like hus and sanua. Me aki tussa tada shach a smoke of more gruig. Go with the hran, you can stop it unruig. A hain. Quick a dough, quick a tree, quick a cool, quick a. Her dog a hear to shim, my artist may a gulla. In sangria bomb, bars, mari dasa. The hood you in a sheen on. Ish lem a glor, agus glock lem a fiend on. Be an oak of misha, agus lusa a danine on. Bon on, ben an oak, a cork a dough, for a shimonsi. She

0: Sin ga sin?
1: Radio na lifa. Kate a sé an go

I simply must have experience.